Na ustavnih sodnikih sta se izločila Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel tri delavce podjetja Progros, katerega lastnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Stevanović je sporočil, da jim bo iz lastnih prihrankov povrnil plače, ki jim jih je Progros ni izplačal, Mijić pa da ne bo več poslanec, če do konca leta ne bo poplačal svojih dolgov ali če bo spoznan za krivega katerekoli obtožbe. Danes se bodo nadaljevale pogrebne slovesnosti za iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je februarja umrl v ameriško-izraelskih napadih. Po navedbah Teherana se mu je doslej poklonilo 50 tujih državnih delegacij, večinoma gre za Iranu prijateljske ali neutralne države. Niso pa vabili evropskih in tistih držav, ki so kakorkoli podprle vojaško operacijo na Iran. Šport. Slovenski košarkari so v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo doživeli drugi poraz. V Talinu so še drugič izgubili proti Estoniji, ki je bila boljša s 93-62. Slovenija bo prvi del kvalifikacij končala v ponedeljek v Stožicah proti Švedski. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: No major problems are reported on Slovenia's highways at the moment. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Srečanje pravosodnega ministra Mihaela Zupančiča z generalno državno tožilko Katarino Bergant včeraj ni prineslo odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK. Je pa Bergantova glede sprememb ocenila, da ni potrebna organizacijska, temveč vsebinska prenova zakonodaje. Rusija poroča o sestrelitvi več ukrajinskih dronov, ki so leteli proti Moskvi. Predtem je ruska vojska sinoči izvedla nov zračni napad na mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine, pri tem so bili po podatkih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje. 9 od 10 najmočnejših potnih listov na svetu je evropskih, kaže indeks potnih listov podjetja Global Citizen Solutions. Ta upošteva število držav, v katero lahko imetniki potnega lista potujejo brez vizuma, v obzir pa jemlje tudi privlačnost za naložbe in kakovost življenja v posamezni državi. Na prvih 3 mestih indeksa so Švedska, Finska in Švica, Slovenija se med 184 državami uvršča na 37. mesto. V 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Argentina s 3-2 v Majemiju premagala Zelenortske otoke. Predtem se je v 8. finala uvrstil tudi Egipt. Po 11 metrovkah je proti Avstraliji slavil s 4-2. Če slabe pol ure bosta za napredovanje igrali še Kolumbija in Gana. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu je od ponedeljka v medresorski obravnavi, so sporočili z finančnega ministrstva. Dodali so, da vsebina zato še ni dokončno oblikovana. Cilj pa je, da donosi državnega premoženja prispevajo k varnejšim pokojninam in dolgoročni stabilnosti pokojninskega sistema. Francija je napovedala vrnitev svoje letalonosilke Charles de Gaulle z Bližnjega vzhoda, tam pa bo obdržala plovila za razminiranje območja. Pariz po besedah predsednika Emmanuela Macrona tako ostaja pripravljen pomagati pri zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino. Ponudbo je Iran že večkrat zavrnil. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 1500. Med njimi je 473 smrtnih primerov, še poročajo oblasti v Kinšasi. Primeri so bili zabeleženi v vzhodnih provincah Ituri, Severni Kivu in Južni Kivu. Današnjo sprintersko dirko Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije bo s prvega mesta začel britanski voznik Ferrarija Lewis Hamilton. Za njim se bo s prve startne vrste podal še Mercedesov dirkač Kimi Antonelli, Max Verstappen, voznik Red Bulla, pa bo današnji sprint začel s tretjega startnega mesta. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Danes in jutri bo zaradi priprave začasne prometne ureditve zaprta Vipavska hitra cesta od priključka Vipava do razcepa Nanos. Od ponedeljka zjutraj bo odprt pas proti Italiji, proti Ljubljani pa bo tovorni promet v Italiji preusmerjen proti Fernetičem. Promet pa bo mogoč tudi po regionalni cesti. S tem bo stekla obsežna prenova tega 12-kilometrskega odseka hitre ceste. Ruska vojska je v zračnem napadu na regijo Sumi to noč ubila najmanj 4 ljudi, poročajo lokalne oblasti. Več ljudi je bilo ranjenih, poškodovana je stanovanjska infrastruktura. Ukrajinski droni so zadeli več energetskih objektov v regiji Belgorod in povzročili obsežen izpad električne energije in vodooskrbe. Ruska zračna obramba poroča o sestrelitvi ukrajinskih dronov, ki so leteli proti Moskvi. V Združenih državah Amerike bodo danes obeležili 250 let od sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Z njo so leta 1776 v Filadelfiji uradno potrdili osamosvojitev 13 severnoameriških kolonij od britanskega imperija. Dan neodvisnosti bodo po celotni državi tradicionalno obeležili številnimi prireditvami in paradami, osrednja slovesnost pa bo v Washingtonu. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa. Ta je več kot 20 let glavna vstopna točka za migrante, ki po osrednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Poklonil se bo spominu umrlih na tej poti, na otoku bo tudi maševal. Po podatkih Združenih narodov se je polovica od 14.300 migrantov, ki letos prek morja prihajajo v Italijo, izkrcala na Lampeduzi. Z ekipno vožnjo na čas se bo popovdne v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Prvi favorit za skupno slavje je Slovenec Tadej Pogačar, ki je na turu doslej slavil že 4-krat, nazadnje lani. Od Slovencev boste nastopila še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 14, najvišje dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Prometne informacije. Zaradi deli Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5. dalje bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka, od 17. pa do predvidoma 11. julija. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti pa bo nocoj od 2 do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja, obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. 5 in 4 minute.

Veçkot Radio, Valdi 102.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Novice. Ura je 6.
2: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Pred drugim delom zahtevne prenove je od zgodnjega jutra zaprta vipavska hitra cesta, od priključka Vipava do razcepa Nanos. Od ponedeljka zjutraj bo odprt pas proti Italiji, v smeri proti Ljubljani pa bo tovorni promet v Italiji preusmerjen proti Farnetičem. Promet bo mogoč tudi po regionalni cesti. Na 12-kilometrskem odseku bodo prenovljeni cestišče, viadukti, predori in okrepljena protivetrna zaščita. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je vojska v celoti zavzela ukrajinsko regijo Lugansk, prav tako strateško pomembno mesto Konstantinovka v regiji Donetsk. Napovedal je še, da bo Rusija v ukrajinskih regijah Sumi, Dnipropetrovsk in Harkov nadaljevala vzpostavljanje varnostne cone kot odziv na ukrajinske napade. Ti so bili to noč usmerjeni v energetsko infrastrukturo v Belgorodu ter pristanišče in letalsko bazo na Krimu. Iranski mediji poročajo, da se je začel osrednji del pogrebnih slovesnosti za pokojnega ajatolo Alija Hameneja. Ta je februarja umrl v ameriško-izraelskem napadu. Oblasti v teheranski veliki mošeji pričakujejo več milijonov žalujočih. Včeraj pa se je vrhovnemu voditelju poklonilo prek 50 tujih delegacij. Pogrebna slovesnost bo sicer trajala več dni. V auditoriju Portorož bo drevi 45. festival Melodije morja in sonca. Za festivalske nagrade se bo potegovalo 14 izvajalcev. Organizatorji so letos prenovili grafično podobo in nagrade tega glasbenega tekmovanja. Prav tako so uvedli stroga pravila proti uporabi umetne inteligence pri produkciji glasbe. Nagrado MMS Legenda bo prejel Oto Pesnar. Kolumbija se je zmago proti Gani z 1-0 uvrstila v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva. Predtem sta to noč v osmino finala napredovala tudi Argentina, ki je s 3-2 premagala zelenortske otoke, ter Egipt, ki je s 3-5 v prostih strelih nadigral Avstralijo. Uvrstitev v četrt finale bodo že danes slavili Kanada in Maroko, ter Francija in Paragvaj. Pretežno jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj, čez dan do 31. Jutri se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi delja vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 dalje bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do prihodnje sobote. Obvoz bo prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti pa bo danes do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je prek Domžal ali Novih Jaž.
1: Imena tednov za ime meseca.
4: Jan Sorina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici. Ana Gros, slovenska rokometašica. Alma R. Selimovič, direktorica zavoda Bunker in vodja projekta Šola v kulturi. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija. In Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden od vodilnih slovenskih kosovelologov.
1: Ime meseca. Valu 202.
5: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Bila sta Kiki in Čimi med ruševinami. Mi pa iz koščkov tega jutra počasi sestavljamo to soboto, pogoje budnost, pa nekaj dobrih izbir in jutro bo dobilo primerno obliko. Studio Vala 202 sva naselila nadzornik našega jutranjega tona Mitja Groznik in tule Ajda Sokler. Z izbirami pa bo do 10 z nami Neja Jerant. Prebujani in prebojeni. Dobro jutro.

6:17 minut je in ta konec tedna se zdi vremensko skoraj da idealen. Vprašanje je edino le, ali si bo poletje jutri popovdne še kaj premislilo. Izvemo čez približno pol ure, za zdaj pa naj zadoščajo naslednje številke Agencije za okolje. Ljubljana in Postojna jasno 16 stopinj Celzija, Slovenj Gradec jasno 9, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto jasno 15 stopinj Celzija, letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Rateče 8, Rogla 12, Celje, Maribor in Kočevje 11 stopinj Celzija, Ptuj 13, Črnomelj 14 in pa Koper 22 stopinj Celzija.

0: Dirka po Franciji.
1: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
2: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na joj.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: 6:23 minut je in gremo samo naprej. V naslednjih minutah se bomo na valu 202 za pokušino že zapeljali mimo barcelonskih plaž, mimo Sagrade Familije, potem pa navzgor proti Montjuiku in olimpijskemu stadionu. Razgled bo bolj za nas gledalce, kolesarski pogled bo precej ožji, nekaj metrov asfalta pa naslednji ovinek. Čas je za športno zgodbo.
0: Športna zgodba.
4: V Barceloni se danes začenja 113. dirka po Franciji. Prvi favorit za rumeno majico je znova Tadej Pogačar, ki bo na svojem sedmem turu lovil peto skupno zmago. Če mu uspe, se bo po številu zmag pridružil četverici največjih v zgodovini dirke. O tem v športni zgodbi razmišlja Miha Trošt.
5: Na vrhu večne lestvice zmagovalcev dirke po Franciji so štiri legende. Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault, Belgije Cedi Merckx ter Španec Miguel Indurain. Vsak od njih je tur osvojil petkrat, uradnega menika doslej ni presegel še nihče. Čez dobre tri tedne pa bi del te elitne druščine lahko postal Tadej Pogačar. Najboljši kolesar zadnjih let ima štiri skupne zmage. Slavil je v letih 2020 in 2021 ter v zadnjih dveh izvedbah dirke. Po številu zmag za zdaj še zaostaja za veliko četverico, z njo pa ga povezuje nekaj bistvenega. Vsi so šampioni, ki so pustili neizbrisen pečat v zgodovini tura. Vsak je pripadal svojemu obdobju, tekmoval proti drugačnim tekmecem in zmagoval na svoj način. Zato ni presenetljivo, da mnogi v Tadeju Pogačarju vidijo naslednjega člana elitnega kluba petkratnih zmagovalcev. Ne le zaradi zmag, temveč tudi zaradi načina dirkanja in na način, s katerim zaznamuje svojo generacijo. Samostojni pobegi, napadalen slog, nepredvidljivost in predvsem iskreno uživanje na dveh kolesih. Tako kot Pogačar, ima tudi vsako od omenjenih štirih svoj zaščitni znak. Jacques Anquetil je slovel po hladnokrvnosti in izjemni vožnji na čas. Cedi Merckx si je zaradi neugasljive želje po zmagah prislužil vzdevek kanibal. Bernard Hinault je bil zaradi nepopustljivega značaja znan kot jazbec, Miguel Indurain pa je tekmece strl z navidezno lahkotnostjo in mirnostjo. Prav on je tudi zadnji kolesar, ki je dosegel menik petih zmag na turu pred več kot tremi desetletji. Letos ima to priložnost Tadej Pogačar.
2: Itak, največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna.
5: Priložnost za vstop v elitni klub petkratnih zmagovalcev tura bo moral Pogačar potrditi na cesti. Prvo poglavje letošnjega tura se bo začelo danes v Barceloni z moštveno vožnjo na čas.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

Danes Američani praznujejo 250 let od razglasitve neodvisnosti. Danes si tak zgodovinski trenutek predstavljamo kot nekaj hipnega, nekaj, kar v trenutku doseže vse konce sveta, no leta 1776 pa je neodvisnost potovala precej počasi, iz Filadelfije v Boston pravzaprav s hitrostjo konja. Bostončani so tako deklaracijo prvič slišali šele 18. julija z balkona stare mestne hiše.

0: Ja, zgodovina se torej ne zgodi v enem samem trenutku, ampak šele, ko ideja dejansko doseže ljudi in njihov svet, recimo. 6:34 minut je zdaj le, sledi nekaj podarkov jutranje kronike, ki jo slišite ob 7.
1: Danes v jutranji kroniki. Začenja se drugi del obsežne prenove dela Vipavske hitre ceste čez Rebrnice. Promet bo prilagojen. Rusija in Ukrajina tudi minulo noč nadaljevali medsebojne napade. Putin navaja, da so ruske sile prevzele celotno ukrajinsko regijo Lugansk. V Barceloni se bo začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Tadej Pogačar bo lovil 5. skupno zmago. Pretežno jasno bo, s temperaturami okoli 30.
0: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi delja Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5. dalje bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka od 17. do prihodnje sobote. Obvoz bo prek priključkov Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti pa bo danes do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je prek Domžal ali Novih Jaž.
2: A lazy Sunday on a calm shot.

0: še dobrih 15 in bo 7, z nami na valu 202 pa je zdaj le dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Ter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, napovedujete ravno pravšnje poletne temperature, ne prepoletne, ampak poletne, drži?
1: Tako je, drži, ja. In danes tudi obilico sonca, tako da danes pričakujemo res sončno vreme. Veliko je tudi čist zrake, no, kaj ti nad nami doteka sveža, malo bolj sveža atlantska zračna masa, tako da bo oblačnosti res malo in tudi brez padavin. Popoldne oziroma dopoldne bo še pihala šibka burja na Primorskem, zato je tam jutro ponekod precej toplo, recimo v podnanosti je trenutno 24 stopinj, drugod po državi pa bistveno manj. Bodo pa jutrane, mislim, najviše dnevne temperature, potem v glavnem kakšno stopinjo pod 30, nekje do 29 stopinj, na Primorskem pa bo šlo više, nekje do 31. Jutri pa pričakujemo nekaj več oblačnosti, kajti od severozahoda se bo potem čez dan delno pooblačilo, tako da več sonca bo v južni Sloveniji in popoldne bodo nastale manjše krajevne plohe, lahko tudi zagrmi, kakšna nevihta nastane, ki pa bodo te padavine zelo kratko trajne in tudi deževalo seveda ne bo povsod. Samo za krate čas bodo te padavine. Bo pa ponekod prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature pa bodo precej podobne današnjim, nekje od 26 do 29 stopinj v južni Sloveniji, kjer bo več sonca pa do 31. Tudi v ponedeljek in torek bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo in predvsem popoldne se bodo še pojavljale posamezne krajevne plohe in tudi kakšne nevihta, tako da bo malo bolj tako spremljivo dogajanje. Bo pa teh padavin razmeroma malo, nekaj več morda v vzhodni polovici države, v glavnem pa proti recimo Primorski bo pa tudi več sonca in tudi više temperature, tako da na Primorskem bodo temperature tudi okoli 30 stopinj, drugod pa v glavnem kakšna stopinja pod 30.
0: In če se zdaj kar vrneva k jutru, prav prijetno sveže je, kaj ne, tako da velja odpreti okna.
1: Ja, in takih jutr bo v naslednjih dneh kar nekaj, tako da če vsaj zjutraj bo prijetno sveže, čez dan pa bo nekaj vročine, ampak ne bo ta prehuda.
0: Odlično. Blaž Ter, najlepša hvala za te informacije, pa lepo soboto vam želimo.
1: Enako tudi vam. Lep dan.
0: Srečno. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but

Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Lampeduzo, enega najbolj znanih evropskih krajev, kjer se dogajajo migracije. Med drugim se bo ustavil na pokopališču in pri spomeniku Porta d'Europa. Prvi Američan na tem položaju bo torej ameriški dan neodvisnosti preživel na evropskem otoku, kjer se vprašanje meja ne praznuje, ampak vsak dan dramatično preizkuša. Pa naj dodam še to, pevka Didi Bridgewater, ki je v četrtek nastopila na jazz festivalu Ljubljana, je na koncertu razglasila Nezdružene države Amerike in spomnila na ta čas zelo glasne načrte novega razmejevanja volivnih okrajev. 6:55 minut bo, se slišimo po jutranji kroniki, ki vas doseže ob 7:00.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Prometnim deloviščem na avtocestah se pridružuje to jutro vzpostavljena popolna zapora dela Vipavske hitre ceste. Vsak dan jo prevozi 20 tisoč vozil, od teh skoraj 4500 tovornjakov. Po vzpostavitvi začasnega režima bo od ponedeljka odprt le pas proti Italiji, s čimer bo stekel drugi del obsežne obnove. V oddaji pa tudi o tem.
2: Putin napovedal zavzetje celotne ukrajinske regije Lugansk. Združene države Amerike praznujejo 250 let neodvisnosti. Slovenski košarkarji utrpeli visok poraz proti Estoniji. Pretežno jasno bo s temperaturami okoli 30.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Vid Palčnik. Začel se bo glavni del obnove Vipavske hitre ceste. Zaradi priprave začasne prometne ureditve sta od zgodnjega jutra zaprta oba prometna pasova. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavašnik.
3: Celoten promet proti Italiji bo z ponedeljkom preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorna vozila v lokalnem prometu.
1: Na 12-kilometrskem odseku med Vipavo in priključkom Razdrto bodo v 130 dneh zapore preplastili in prenovili vozišče. Dela bodo potekala tudi v predorih in na viaduktih, namestili bodo še dodatno protivetrno zaščito. Poletni meseci so z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta, zato je policija pripravila novo preventivno akcijo, poimenovano Častna prometna. Z njo udeležence v prometu nagovarjajo naj eno od svojih razvad, kot so prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo ali nestrpnost na cesti, spremenijo v dobro navado. Poleg tega bodo policisti nadaljevali poostren nadzor prometa. Prispevek Jureta Čepina.
4: Poletni meseci so za udeležence v cestnem prometu že tradicionalno zelo zahtevni. Lansko poletje je bilo še posebej tragično, saj je v samo 3 mesecih na naših cestah umrlo 50 ljudi oziroma več kot polovica umrlih v celotnem letu. Robert Vehovec, vodja sektora prometne policije.
5: Te dobre vozne razmere, ko dejansko je cestišče suho, v bistvu vse poteka super, ne? Ljudje spodbujajo, da vozijo malo hitreje, na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev, ne? In ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude. In to se v bistvu dogaja vsako poletje.
4: V sklopu kampanje Častna prometna so na policiji predstavili tudi nekaj stereotipnih profilov voznikov, denimo multipraktik, ki med vožnjo telefonira, preverja družbeno mrežja, se prehranjuje in ureja pričesko. Iz tega sledi dobra navada, da lahko telefon, kava in frizura počakajo.
5: Da da vsak neko častno prometno, neko zaobljubo, da bo na nekem področju boljši, kot je bil do zdaj. Ne? Vemo, da smo nekako vsi krvavi pod kožo, da zagotovo vsak v prometu naredi kaj, kar povzroča neko nevarnost, in če vsak spremeni delček svojega vedenja na tem področju, rezultat ne sme zostati.
4: Vozniki naj se v teh tednih na pot odpravijo pravočasno, spočiti in zbrani. Pred odhodom naj preverijo prometne informacije, računajo na morebitne zastoje in si za pot vzamejo dovolj časa.
2: Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Ob tem je po vsej državi prilagojen železniški promet. Nadomestni avtobusi bodo na postaji v prestolnici ustavljali na ploščadi ob tiru 1.
1: Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade. Ukrajinsko obstreljevanje energetskih objektov je v Belgorodu povzročilo obsežen izpad električne energije in oskrbe z vodo. O požarih poročajo iz pristanišča in letalske baze na zasedenem polotoku Krim ter naftnega terminala v Sankt Peterburgu. Rusija je med tem v nočnem napadu na Sumi, na severovzhodu Ukrajine, ubila najmanj 4 ljudi, več 10 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. V istoimenski Kijevski regiji ter Dnipropetrovsku in Harkovu bo ruska vojska nadaljevala vzpostavljanje varnostnega območja kot odgovor na ukrajinske napade, je sinoči dejal ruski predsednik Vladimir Putin.
6: Za poslednje vreme polnostjo završeno osvobождение Luganska.
1: Kot je zatrdil, je Rusija v celoti osvojila regijo Lugansk in strateško pomembno mesto Konstantinovka. Napovedal je še nadaljevanje napadov na ukrajinsko vojaško infrastrukturo ter analizo upletenosti tujih akterjev v vojno. V Iranu so se zjutraj začele pogrebne slovesnosti za iranskim vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem. Ta je bil po 36 letih avtoritarnega vladanja februarja ubit v ameriško-izraelskem napadu.
2: Po navidbah iranskih oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je Ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij. Na pogreb niso bile vabljene evropske države in tiste, ki so posredno ali neposredno podprle ameriško-izraelsko vojaško operacijo na Iran. Na slovesnosti pa doslej ni bilo Hamenejevega naslednika Močtave, ki se tudi sicer od imenovanja še ni pojavil v javnosti.
1: V Združenih državah Amerike praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. 4. julija 1776 se je na zemljevidu sveta, na vzhodni obali Severne Amerike, pojavila nova država, sestavljena iz 13 zveznih držav, nekdanjih kolonij britanske krone. Na dolgo pot od začetkov do vele sile, ki sega od Atlantskega do Tihega oceana, se Američani ozirajo s ponosom, s številnimi prireditvami po vsej državi, a po drugi strani kot globoko razdeljena družba. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Pozornost uživa prva in začasna prestolnica Združenih držav Amerike, Filadelfija, kjer je bila pred 250 leti sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Osrednje praznovanje bo potekalo v Washingtonu pod okriljem Bele hiše in njene pobude Amerika 250 s preleti vojaških letal in zvečer z največjim ognjemetom v zgodovini ZDA, ko bo nebo nad glavnim mestom razsvetlilo kar 850 tisoč raket. Donald Trump. Obeležujemo 250 let zmagovite neodvisnosti in 250 let veličastne ameriške svobode. Z 250 leti je Amerika najstarejša republika na Zemlji. Smo najbolj svobodni ljudje na Zemlji. Predsednik je ta teden v sklopu praznovanj obiskal Severno, kjer so odprli spominsko knjižnico 26. predsednika ZDA Theodora Roosevelta in Južno Dakoto. Letel je že z novim predsedniškim letalom, darilom Katarja, kar pa ni edino darilo. Iz Antwerpna, na primer, je dobil prstan v velikosti ročne ure, posut z diamanti, safiri, smaragdi in rubini. Predsednik Svetovnega centra za diamante, Isidor Mürsel. Ne bo ta prstan trajni upomnik resničnega partnerstva. Kot so najboljši diamanti ustvarjeni pod pritiskom, zato pa vzdržijo preizkušnjo časa in se najlepše lesketajo, ko temeljijo na zaupanju. Očitno so ZDA vzdržale pritisk časa, čeprav nekateri prerokujejo padec imperija, a so obletnico pričakali v znamenju raznoglasi. Predsedniku očitajo, da je praznovanje pristransko politiziral, kot tudi, da skuša nasilno spremeniti izgled Washingtona, s posegi v Beli hiši, pa vse do napovedane gradnje slavoloka ob Potomaku. Papež Leon XIV, Američan, ki ga s predsednikom ne povezujejo posebej tesne vezi, je upozoril na temo priseljevanja, tako občutljivo za Belo hišo. V teh preteklih 250 letih se je toliko ljudi z vseh koncev sveta odločilo slediti plemeniti viziji ustanovitvenih očetov, ki je naredila Ameriko za sinonim za svobodo, ko je dežela odprla vrata za porednim valom priseljencem in omogočila njihovim otrokom sodelovanje pri oblikovanju narodove prihodnosti. Vročinski val je zlasti včeraj okrnil praznični program v Washingtonu, saj so bili organizatorji prisiljeni zapreti glavno prizorišče dogajanja, narodni sejem na National Mallu. V dodobra varovano glavno mesto pa ne bi prišlo tudi manj obiskovalcev, kot so jih pričakovali.
1: Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampeduzo, že več kot 20 let glavno vstopno točko za migrante, ki iz Tunizije in Libije po osrednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Poklonil se bo spominu na umrle v morju, na otoku bo daroval mašo. Obisk ima velik simbolni pomen, saj je papež sprejemanje beguncev in migrantov postavil v ospredje prvega leta svojega pontifikata. Mojca Širok.
8: Lampedusa, ki je bliže Afriki kot celinski Italiji, otok, ki ga je mogoče prevoziti v manj kot pol ure in na katerem se približno 6000 prebivalcev preživlja večinoma s turizmom in ribolovom, je že več kot 20 let ozko grlo na poti v Evropo. Simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi našli boljše življenje. Leon 14. bo na pokopališču Cala Pisana položil cvetje na grobove ljudi, ki poti čez morje niso preživeli. Na lesenih križih, narejenih iz podrtih čovnov, so zgolj datumi smrti. Le redki nosijo imena, med njimi eno še posebej izstopa. Yusuf Ali Kaneh iz Gvineje, ki je novembra 2020, star komaj 6 mesecev, po brodolomu čovna, na katerem sta potovala, umrl materi v naročju. Papež bo nato molil ob spomeniku Vrata Evrope, skoraj 5 metrov visoke in 3 metre široki skulpturi, ki so jo leta 2008 posvetili spominu na žrtve. Na pomolu Favaloro, ki ga upravljajo italijanske oblasti in kjer izkrcajo ljudi rešene na morju, bo blagoslovil ploščo, ki so jo postavili v spomin na obisk papeža Frančiška leta 2013. Tam se bo Leon srečal tudi skupino migrantov. Od več kot 14.300 ljudi, ki jih je po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce v prvih 6 mesecih letos prek morja prispelo v Italijo, se jih je več kot polovica izkrcala prav na Lampeduzi.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Iz krajinskega parka Zgornja Idrica prihaja novica o izjemnem odkritju pomembnega fosila. Paleontološki inštitut Sazuja je potrdil, da gre za zob plakodonta, starega 235 milijonov let. Plakodonti so bili morski plazilci s ploščatimi zobmi, s katerimi so trli lupine školjk. Odkritje bo pomembno prispevalo k razumevanju evolucije teh izumrlih živali, ki so poseljevale tople plitvine starodavnega oceana Tetida. Prispevek Nine Brus.
9: Zob plakodonta je odkril strokovni sodelavec v krajinskem parku Zgornja Idrica Gregor Koželj. Kot je povedal, je že na prvi pogled prepoznal, da gre za posebnost.
10: Bila je črna, ni mi delovala kot školjka, ni mi delovalo kot amonit, malo mi je delovalo kot nek lok, kot ena rastlina. Nikak nisem najdel odgovora, videl sem pa 100%, da je nekaj posebnega.
9: Po posvetu z geologi se je obrnil na Paleontološki inštitut, kjer so tudi z analizami potrdili, da gre za zob plakodonta iz obdobja Karnija, paleontologinja Irena Debeljak.
11: Iz tega obdobja imamo razmeroma malo plakodontov. Vsaka taka najdba je pomembna za razumevanje evolucije teh živali pa njihovo razširjenost.
9: Zob je razmeroma velik in dobro ohranjen. Plakodonti so bili sicer po videzu podobni želvam, imeli so močan oklep, kratke noge in široko, srčasto oblikovano glavo.
11: In predvsem, kar je značilno za plakodonte, te ogromne zobe, ki jih je imel na nebu pa v spodnji čeljusti in z njimi je trl debele lupine školjk. Večinoma so se zadržvali plakodonti na dnu.
9: Odkritje fosila ni pomembno le z znanstvenega vidika, ampak tudi za sam krajinski park Zgornja Idrica in geopark Idrija, kjer bodo fosil ali njegovo repliko v prihodnosti tudi razstavili, je napovedal Koželj, navdušen nad najdbo, vendar njene natančne lokacije ne želi razkriti.
10: Narava mi je dala, kar se mi celo mladost dajal, skus sem bil nut med kamni, skus sem bil med drevisi in očitno se je odločila, da je cajt, da nekaj vrne.
9: Z nadaljnim proučevanjem bodo paleontologi določili tudi rod, kateremu je plakodont pripadal. Za zdaj domnevajo, da gre za Siamodusa.
1: Sledi športni del oddaje. V njem med drugim o nočnem dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki je prinesla vse pare osmine finala, pa tudi o začetku kolesarske dirke po Franciji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Pred tem še povejmo, da 1. julijska sobota prinaša jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca. V auditoriju Portorož se bo za festivalske nagrade potegovalo 14 izvajalcev. Program boste lahko spremljali tudi na naših radijskih valovih. Ostanite z nami in srečno!
12: Davi so se v Severni Ameriki med zadnjih 16 reprezentanc letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu vrstile še 3 izbrane vrste. Egipt si je napredovanje v osmino finala zagotovil zmago nad Avstralijo, zanimivo pa je bilo tudi na preostalih zadnjih tekmah 16. finala. Podrobneje Tomaš Langerholc.
13: Aktualna svetovna prvakinja Argentina se je uvrstila med 16 najboljših na tem svetovnem prvenstvu, a pot do uspeha proti zelenoordskim otokom je bila zelo težavna. Največje presenečenje tega prvenstva je šele po podaljšku moralo priznati premoč Lionelu Messiju, ki je zadel za vodstvo 1-0 in soigralcem. Po uri tekme je izenačil Deroy Duarte, s tem izidom sta reprezentanci vstopili v podaljšek, kjer je hitro za novo vodstvo poskrbel Lisandro Martinez. Ob koncu prvega podaljška je za novo izenačenje poskrbel Sidney Lopez Cabral. V 111. minuti pa je Argentina do novega vodstva prišla z avtogolom Dineja Borgesa. V osmini finala bo Argentina igrala proti Egiptu, ki je po boljšem izvajanju 11 metrov premagal Avstralijo. Zadnja udeleženka osmine finala pa je postala Kolumbija, ki je z 1-0 odpravila Gano. Pod zmagoviti gol se je podpisal sicer član brazilskega Palmeirasa John Arias. Tekmica v osmini finala bo Švica. V večeru pa sledita že uvodni tekmi osmine finala. V Houstonu bosta igrali Kanada in Maroko, v Filadelfiji pa Francija in Paragvaj.
12: Slovenska košarkarska reprezentanca je v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 visoko izgubila na gostovanju v Estoniji. V Talinu je bilo 93-62 za razpoloženo gostiteljico, ki je popolnoma nadigrala pomlajeno slovensko reprezentanco. Ta je bila enakovredna tekmica le do sredine druge četrtine, ko je po košu Žige Samarja zaostajala še za znosnih 5 točk, bilo je 27-22. Edini slovenski košarkar z dvomestno točkovno bero je bil ob koncu tekme z 11 točkami Gregor Hrovat.
14: Ja, Estonija je enostavno močnejša. Dominirali so skozi 40 minut. Mi se nismo znali fizično zoprstaviti proti njim. Enostavno zaslužil se to zmago veliko bolj kot mi.
12: Slovenija je po drugem porazu proti Estoniji zdrsnila na drugo mesto v skupini. Prvi del kvalifikacij bo v ponedeljek v Stožicah sklenila proti Švedski, ki je včeraj 87-76 premagala Češko. Kolesarska dirka po Franciji se bo tretjič začela v Španiji, sploh prvič veliki start gosti Barcelona. 113. izvedba francoske pentlje se bo v današnjem poznem popoldnevu začela z 20-kilometrsko moštveno vožnjo na čas po ulicah katalonske prestolnice ter ciljnim usponom na olimpijski Montjuic. O pomembnosti ekipnega kronometra več prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.
15: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne zelo kdo bo prednost, kdo bo zastanko, ampak da si nekako nabijemo moralo, motivacijo za naslednje dni. Po mojem bo ja, zelo pomembno, da se da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
12: Prva etapa se bo začela ob 17:05, zaključek pričakujemo malce po 19. uri. O Pogačarju bosta na letošnjem turu tekmovala še Matej Mohorič v ekipi Bahrain Victorious ter Jan Tratnik v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Uvodno preizkušnjo bomo podrobno spremljali na Valu 202.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In z Agencije za okolje Blaž Ter.
17: Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj do poldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sporo še sončno. Čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami. Zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17 do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti pa bo do 20 zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Ura je 7:20.
18: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
19: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
18: Dirka po Franciji.
20: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
18: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
21: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
22: Škoda.
8: Za nami je torej jutranja kronika in to sobotna. Sobota pa ima praviloma to lepo lastnost, da sveta ne ustavi, le malo zmanjša glasnost. Praviloma ravno dovolj, da malo prezračimo misli. In naj uspe. Jutro bomo na valu 202 do 10 držali skupaj Mitja Groznik, Neja Jerent in tule Ajda Sokler. Že pa je z nami tudi Patetiko. Dobri.
23: Kako bi ti lahko povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moral. In na prvi krat, ko končno začnem verjeti, da me več nimaš rad, pol pa prideš ti, nič sam ne veš, kje

mari la sorti cosvi a sta sta popicana na na na na ses te da pre cotar mari la sorti mo esserci se van zaleti na razleti al papri da sti.

0: Ravno prav poletno je, ne prepoletno, če še niste prezračili, še vedno je več kot primerno odpreti okna. Malo prej smo slišali, da se nam tudi v prihodnje obetajo sveža jutra. No, prijetne obljube pa zdaj le pospremijo še prijetne številke. Agencija za okolje je ob sedmih pridobila naslednje podatke. Ljubljana in Novo mesto jasno 17 stopinj Celzija. Slovenj Gradec jasno 12, Murska Sobota jasno 16, Postojna jasno 18 stopinj Celzija. Letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Rateče 8, Rogla in Celje 12, Maribor 15, Ptuj in Črnomelj 16 stopinj Celzija, Kočevje 14, pa dodajmo še Koper 23 stopinj Celzija.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. In moške kratke hlače 5,99 €.

Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

Prismojni profesori bluza in Walk This Road Alone. Če se boste danes odločili za gužvanje, naprimer v nakupovalnih središčih, morda boste opazili tudi lokalne, tako imenovane, recimo imno, podnebne migrante. Nekateri urbanisti so nakupovalne središča že opisali kot podnebne bunkerje oziroma podnebna zavetišča, torej kot kraje, ki niso več le prostori potrošnje, ampak tako neuradno zatočišča pred ekstremno vročino. No, danes ekstremno sicer ne bo, so pa tudi sociologi pristavili zgovoren termin. Nakupovalna središča so opisali kot tretje prostore, prostore med domom in službo, kjer ljudje preživljajo čas, tudi če nimajo posebnega opravka. 7:39 minut je sobota tudi, naj vas osveži, kjerkoli že ste in boste.

0: 15 do 8 je zdajle in danes se sklepata dva festivala. Letošnja edicija Jazz Festivala Ljubljana in Festivala Lent. Če najprej omenim dogajanje na Mariborskem Lentu, ob 22. bo na odru Minority Adrian Young, pravijo mu sodobni Quincy Jones, saj velja za revolucionarja združevanja retrosola in funka s hip-hop primesmi. V okviru Jazz Festivala Ljubljana pa bo nocoj nastopil angleški saksofonist in skladatelj Soweto Kinch. Na radiu BBC ima svojo oddajo, sodeluje z londonskim simfoničnim orkestrom, v Ljubljani pa bo igral s svojim kolektivom, glasbenim triom. Pred koncertom se je z njim pogovarjala sodelavka Alja Kramer in ga med drugim vprašala, ali jazz, klasično kompozicijo in hip-hop razume kot različne jezike ali kot del istega glasbenega doživljenja.
1: I think of it as part of the same musical vocabulary, and whatever I want to say at that moment in time is best communicated by different sounds.
2: To razumem kot del istega glasbenega izražanja in karkoli želim v tistem hipu povedati, se najbolje izrazi z različnimi zvoki. Zdaj delam tudi kot radijski voditelj v džezovski oddaji. V glasbeni industriji sem že 20 let in se zelo dobro zavedam, da smo obsedeni z oznakami in razvrščanjem stvari v kategorije, glasbo in ljudi radi razvrščamo v predalčke. Toda ko ustvarjam, ne delujem tako. Nenehno poskušam posredovati čustva na različnih ravneh. In včasih to pomeni, da želim ljudi spodbuditi k plesu, včasih pa želim, da tiho sedijo in razmišljajo.
1: I may want to make people dance, sometimes I want to make them sit quietly and reflect.
0: Soweto Kinch pravi tudi, da je umetnost prostor, kjer lahko govorimo resnico. No, to je prva resnica. Iskal jo bo nocoj ob 21. v Parku Sveta Evrope, prej ob 18. pa bo na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma nastopil še en umetnik. Glas, tekstopisec, multiinstrumentalist in producent Balal, ki je odraščal med materinim cerkvenim zborom in očetovimi jazz klubi. Povedal je, da njegovi džezovski odtenki izhajajo iz tega notranjega spora med tema dvema svetovoma. Skozi eter Vala 202 v nadaljevanju potuje njegov Move On.

Bil je Balal in tudi bo za tiste z vstopnicami koncert je razprodan. Zdaj pa se iz koncertne dvorane selimo ven, na veter, sol in med škržate. In to ob dejstvu, da bo zvečer v Portorožu potekal 45. glasbeni festival Melodije morja in sonca in ob dejstvu, da je ona kapitanka.

0: Barry White je nekoč rekel, ko človek ljubi, je vojna zadnja stvar, na katero misli. To je kar značilno Whiteovsko, malo zapeljivo, malo pretirano, a ne brez teže. Barry White se je poslovil na današnji dan leta 2003 in njegovega baritona se človek pač ne naveliča. Malo pred osmo, na valu 202, bo rekel, "Can't get enough of your love, babe."
1: I've heard people say that too much of anything

Ura je bila 8 in kot običajno sta zdaj le dve v vrsti. Na današnji dan leta 1995 so člani zasedbe Foo Fighters izdali svoj istoimenski prvenec. Sprva je bil to predvsem samostojni projekt Dave'a Grohla, ki je album v celoti napisal in večinoma posnel sam. Za nekdanjega bobnarja Nirvane je bilo ustvarjanje skladb nekakšna osebna in ustvarjalna katarza, ki je nastopila po smrti Kurta Cobaina. Pristopal je brez velikih načrtov, skoraj bolj zato, da bi jim nekaj v njem spet zadihalo. No, posnetki so vendarle prišli do založbe Capitol Records, album je naletel na odličen odziv, Grohl pa je kmalu sestavil skupino Foo Fighters in odprl novo poglavje svoje kariere, tokrat kot pevec, kitarist in frontman. Ja, včasih se novo začne kot klic, tudi dobesedno, najprej je tu skladba This is a call.

To je bil prvi klic zasedbe Foo Fighters, skladba This is a Call. Klic iz žalovanja, iz trenutka, ko človek še ne ve, ali začenja znova, ali samo poskuša obstati. Prav to je včasih dovolj, ostati. Sledi še ena ključnih zgodnih skladb zasedbe, I'll Stick Around.

Bili sta dve v vrsti, najprej This is a call, nato še I'll stick around. Dve začetka zgodbe Foo Fighters iz časa, ko še ni bilo povsem jasno, ali poslušamo stranski projekt, osebni arhiv ali začetek ene najustrajnejših rock zasedb zadnjih desetletij. Mimo grede, sinoči so nastopili na Dunaju, koncert so razprodali, jutri bodo že v Milanu, naslednji teden pa tudi v Madridu in Lizboni. 8 in 11 bo, od desetletij skupnega ustvarjanja pa gremo z naslednjo v novo desetletje. Pred kratkim so še kako praznovali večerni odsev sonca. Val 202 z vami, dobro jutro.

Še 10 jih preteče in na valu 202 slišite novice, za naprej pa naj že zdaj rečem tole, če bi iskali žival, ki zna dobro spodkopati naše predstave o očetovstvu, bi bil morski konjiček zelo dober kandidat. Mladiče namreč nosi samec. Zakaj je tako? Povedo radiovedni 15 do 9. Naj bo prej uganka.

0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže gurmanske. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl.

0: ceste. Tretji najvišji poraz košarkarjev v zgodovini Slovenije.
1: Ura je 8:30.
0: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Začenja se glavni del obnove Vipavske hitre ceste. Zaradi priprave začasne prometne ureditve sta od zgodnjega jutra zaprta oba prometna pasova. Predstavnik družbe za avtoceste Zvonko Zavašnik.
2: Celoten promet proti Italiji bo z ponedeljkom preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozila v lokalnem prometu.
0: Na 12-kilometrskem odseku bodo v 130 dneh zapore preplastili in prenovili vozišče. Dela bodo potekala tudi v predorih in na viaduktih. Namestili bodo še dodatno protivetrno zaščito. Osrednji del ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Ob tem je po vsej državi prilagojen železniški promet. Nadomestni avtobusi na postaji v prestolnici ustavljajo na ploščadi ob tiru 1. Nočni ukrajinski napadi so v Belgorodu povzročili obsežen izpad električne energije in oskrbe z vodo. O požarih poročajo iz pristanišča in letalske baze na zasedenem polotoku Krim ter naftnega terminala v Sankt Peterburgu. Medtem so bili v ruskih napadih na Sumi na severovzhodu Ukrajine ubiti najmanj 4 ljudje, več 10 je ranjenih. V istoimenski regiji ter Dnipropetrovsku in Harkovu je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal nadaljnje vzpostavljanje varnostnega območja kot odgovor na ukrajinske napade.
3: За последнее время полностью завершено освобождение Луганской
0: народной. Kot je zatrdil, je Rusija v celoti osvojila regijo Luganski in strateško pomembno mesto Konstantinovka. Napovedal je še nadaljevanje napadov na ukrajinsko vojaško infrastrukturo ter analizo vpletenosti tujih akterjev v vojno.
3: Rajona Harkovske, Sumskoj, Dnipropetrovske oblasti Ukrajine.
0: V Iranu so se zjutraj začele pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem, ki je bil februarja ubit v ameriško-izraelskem napadu. Po navedbah oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so znani vsi udeleženci osmine finala, ki ga bosta drevi po našem času začela Kanada in Maroko. Kot zadnja se je davi med 16 najboljših uvrstila Kolumbija, ki je izločila Gano z 1:0. Predtem so branilci naslova prvakov Argentinci napredovali po podaljšku, v katerem so premagali zelenortske otoke s 3:2. Egipčani so bili boljši od Avstralcev po izvajanju 11 metrov, potem ko sta se redni del tekme in podaljšek končala z 1:1. Košarkarska reprezentanca je v 5. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo drugič izgubila, znova proti Estoniji. Ta je bila sinoči v Talinu boljša s 93:62, kar je tretji najvišji poraz Slovenije v zgodovini. Prvi del kvalifikacij bo v ponedeljek končala v Stožicah proti Švedski. Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo delno pooblačilo. Popoldne bo mogoče kakšna ploha in nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bo nekaj ploh in neviht.
4: Podatki o prometu. Zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, čas vožnje se podaljša za do 15 minut. V nasprotni smeri pa okvarjeno vozilo ovira promet, pred razcepom Nanos zaprt je počasni pas. Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas potovanja se podaljša za 15:45. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do prihodnje sobote. Obvoz bo prek priključkov Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti pa bo danes do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je prek Domžal ali Novih Jarš.
5: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda

epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.

8:38 minut. Ikona alternativnega pop-roka, švedsko-ameriški glasbenik Eagle Eye Cherry prvič prihaja v Ljubljano, natančneje v kino Šiška, in to 5. decembra. Njegova največja uspešnica govori o slovesu, ki ga sicer ne more nič zaustaviti, lahko pa se pred njim podaljšuje večer in porazgubi jutro. Safe Tonight na Valu 202.

0: 15 do 9 je. Pravi čas in pravo vreme je, da odvihramo na morje med ribe, ker se te po besedah ribičev prav zjutraj najbolje prijemajo na trnke. Ampak danes imajo radiovedni pod drobnogledom prav posebno ribo, tako, ki nima lusk in repne plavuti, ima pa zato kup res zanimivih lastnosti. Morski konički so ena redkih živali na svetu, pri kateri mladiče nosi samec. Kako je evolucija poskrbela za delitev starševskih vlog pri morskih koničkih, danes raziskuje Neža Borkovič.
1: Ko se ti utrne vprašanje, so tu
2: okay, dajmo.
1: Radovedne štiri.
2: Na mesto, da bi na primer šel na Google, to vprašaš radio.
3: To pa znamo.
1: Radiovedni.
4: Počeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
5: Tukaj na morskem dnu je precej večja gneča, kot se zdi, kadar morje opazujemo z gladine. Med morsko travo in algami se skrivajo majhni rakci, paškolke, polži, hobotnice in številne ribe. Nekatere hitijo sem in tja, druge tiste počasnejše pa se skrivajo med skalami. Potem pa tu opazimo še eno bitje, ki se skoraj ne premakne. Svojim oprijemalnim repom se, kot eden najslabših plavalcev med ribami, drži morske trave in potrpežljivo čaka, da mimo priplava naslednji grižljaj. Morski koniček. Ja, čeprav izgleda precej drugače kot ostale, tudi on sodi med ribe.
6: No, morski konički spadajo med signatide, med morska šila. Pri nas živita pravzaprav dve vrsti morskih koničkov, dolgonosi in kratkonosi morski koniček. Morski konički spadajo seveda med ribe. Mogoče naj povem, da je to edina skupina živali, ki pravzaprav nima repne plavuti, torej edina riba, ki jo bomo pogledali, da nima repne plavuti, ampak ima rep nekako preobražen v to prijemalni rep.
5: Tako njihovo zunanjost opiše doktorica Manja Rogelja, strokovna vodja akvarija Piran in velika ljubiteljica teh morskih živali.
6: Morski koniček je tudi logotip samega akvarija Piran. Dolga leta je krasil naša vhodna vrata in sedaj krasi praktično karkoli damo od sebe. Tudi v akvariju Piran držimo morske koničke. Zanje potrebujemo posebna dovoljenja, saj to gre za zavarovano vrsto, torej moramo biti z njimi previdni. Vsekakor so pa tudi zelo zahtevna vrsta, sploh za držanje v akvariju, saj imajo zelo posebno prehrano, razmnoževanje in vse, o čemer bova govorili.
5: Predvsem o njihovem razmnoževanju bo danes govora, naj pa povem, da so morski konički polni zanimivosti. Po telesu recimo nimajo lusk kot ostale ribe, krasi jih nekakšen oklep, ki jih ščiti pred morebitnimi plenilci. Imajo tudi zelo hitre oči in pozor, vsako oko se premika posebej, kar jim omogoča, da je njihov zorni kot zelo širok. To pa jim seveda pomaga pri lovljenju rakcev, ki jih z drobnim rilcem v manj kot tisočinki sekunde posesajo vase. Odrasel morski koniček lahko vsak dan poje več 10 majhnih rakcev.
6: No, pol seveda ta največja posebnost je pa razmnoževanje pri morskih koničkih.
5: Za zarod v telesu namreč skrbi samec. Povedano na preprostejši način, gre za eno redkih vrst v živalskem svetu, kjer je brej oziroma noseč posameznik moškega spola. Na to nas je opozoril poslušalec Luka, ki ga zanima, zakaj je do tega sploh prišlo. Morski konički se razmnožujejo zgolj v toplih mesecih in takrat se med zaljubljenim parom, samcem in samico, vse začne s prav posebnimi plesnimi gibi.
6: Zelo je značilen ta njihov ples, ko se pravzaprav dvigajo proti gladini in na to skupaj spuščata. V tem času se dotikata strebuščki in si pač izkazujeta naklonjenost. No, ta del je zelo pomemben, saj v tem času prihaja do sinhronizacije med samčkom in samičko, torej samček mora pripraviti svojo vrečo, v katero bo sprijel jajčica in v samički morajo istočasno pač jajčica dozoreti do te stopnje. No in ko sta oba pripravljena, takrat sploh ponavadi samček zelo razkazuje vrečo, polni z vodo, pokaže, da je res lepa in tako. Potem tekom tega plesa pride do prenosa jajčec. Samička s tako posebno genitalno papilo ustavi jajčica v vrečko, ki jo ima na trebušnem delu samček.
5: In teh jajčec je zares veliko, nekaj 100, lahko tudi več 1000. Zanje pa od trenutka, ko se vreča zapre, skrbi samec.
6: Zdaj sama inkubacija traja nekje 3 do 4 tedne, malo zavisi od temperature in seveda od vrste morskega konička. In ko so embriji zreli, so pravzaprav morski konički v miniaturi, so polnoma razviti, samček takrat z takimi kontrakcijami, mogoče ste kdaj videli kakšen posnetek, dobesedno iztisne te mlade morske koničke na prosto, v morje. No in od tega trenutka dalje njegova starševska vloga zaključena, morski konički so prepuščeni sami sebi, lik zaradi tega jih imajo v večjem številu, saj je procent preživetja teh koničkov v samem morju pa precej majhen.
5: Odraslost doživi manj kot odstotek vseh mladičev, no in prav tukaj tiči razlog, zakaj skrb za jajčeca prevzame samec.
6: Da imajo lahko čim večkrat mladiče. Takrat, ko sam samček skrbi za jajčeca, torej da se razvijajo sami zarodki, v tistem času pravzaprav samička že ponovno proizvaja nova jajčeca, ker tik zatem, ko se mladički izpustijo v morje, pravzaprav v zelo kratkem času ponovno sprejme jajčico od samičke. Torej ona dva skrajšata ta čas, to, ker si razdelita to vlogo skrbi.
2: To je v bistvu evolucija.
6: Tako je, to je evolucija, da jih preživi čim več.
5: Če povzamemo, medtem ko samec nosi razvijajoče se zarodke, samica že pripravlja novo leglo jajčec. Prav zato lahko morski konički v eni razmnoževalni sezoni na svet spravijo več mladičev, s tem pa si kot vrsta povečajo možnosti za preživetje. Narava res vedno znova najde presenetljive rešitve. In če bi se naravi in morskim koničkom radi čudili zelo odblizu, jih lahko kot rečeno najdete v akvariju Piran. Zagledali jih boste takoj, ko stopite skozi vhodna vrata, ki so med poletjem odprta vsak dan med 10. in 20. uro. Tja smo se radiovedni znova povabili že čez 14 dni, ko bova z doktorico Manjo Rogelja odgovarjali na to vprašanje.
3: Zakaj kiti so zelo veliki, ampak jejo majhne stvari?
5: Več pa torej že čez 2 tedna, ko znova skočimo v morje. Do takrat vam bo v prihodnji epizodi družbo delala kolegica Ajda Kus. Se slišimo!
1: Radiovedni.
7: Zdaj se nam pa že mudi.
1: Čaka nas novo radiovedno vprašanje.
0: Za konec pa še to, na svetu je skoraj 50 različnih vrst morskih koničkov in uprav vse poznajo deljeno starševstvo. V naravi pa s to lastnostjo niso povsem osamljen primer, tudi njihove sorodnice morske igle so razvile enako sposobnost. Tokratne radiovedne je pripravila Neža Borkovič.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU. Radio Slovenija napoveduje. Val. Izleti v gore so lahko za otroka vse življenjska popotnica. Kako poskrbeti, da bodo varni, prijetni in polni lepih doživeti? Zakaj otrokom ni pomemben osvojeni vrh, ampak predvsem pot in skupni trenutki z družino? In kako izbrati turo ter opremo? Danes po 13. vam postrežemo skupico napotkov za varen prvi planinski korak. Z nami bosta predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar ter avtorica in dolgoletna planinska vodnica Urška Petek. Prvi. Počitnice so tu, nekateri mladi jih že preživljate na morju. Zato se bomo dopoldne odpravili v center šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka v Fieso, v katerem na urniku ni le kopanje, temveč tudi druge zanimive dejavnosti. Kakšne vse? Nam mladi povedo v oddaji Hudo, po 9. Ars. Literarna znanstvenica in urednica, rusistka in slovenistka Neža Zajc je predvsem pesnica in to zelo samosvoja. Objavila je 5 pesniških zbirk ter v njih obesedila enkraten, težko ponovljiv svet človeških bitnosti, stkan iz prepoznavnega besedišča. Poslušajte jo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. Radio Slovenija.

Evropejci očitno in potrjeno tudi na dopustu težko samo ležimo. Po raziskavi, v katero je bilo vključenih 27 tisoč dopustnikov, se namreč skoraj polovica Evropejcev med počitnicami namerava naučiti nekaj novega. Torej, nekoč smo z morja prinesli kakšen magnetek za hladilnik, danes pa naj bi se vrnili recimo z osnovami portugalščine. Največ ljudi bi se v tujini namreč učilo jezika, tako je zatem sledijo kulinarične delavnice, recimo okušanje vina, sira in lokalnih izdelkov. Eden od petih pa bi rad usvojil tudi spretnosti preživetja v naravi. Skratka, na dopustu bi brali, bi meditirali, bi kuhali, bi preživeli v divjini, ta počitniški bi je očitno zelo močan. Njegov simbol pa je morda res tisti priljubljen Instagram aranžma, dve nogi, čez njo knjiga, posnetek trenutka, v katerem kraljuje predvsem dober namen. Ja, vse kaže, da res ni težjega in daljšega od dolgčasa. Potrebujemo ga, privoščim ga. 9:10 je tudi na valu 202, kmalu bo čas za naval na šport.

0: 9:14 minut je zdaj le ura v studiu Vala 202, pa pozdravljam Tomaža Langerholca. Tomaž, živjo najprej?
1: Ja. Najprej živjo.
0: Zdaj pa se je zdaj, s čim boš začel, s kolesarstvom ali nogometom?
1: Zelo dobro vprašanje. Glede na to, kaj kolesarstvo pomeni v Sloveniji, kaj v svetovnem kolesarstvu pomeni Tadej Pogačar, ki začenja danes boj za peto rumeno majico na koncu največje dirke na svetu. Ampak najbolj pomembna postranska stvar na svetu je pa vendarle žoga in nogomet.
0: Sem vedela, da boš ta ampak prej ali slej izrekel.
1: Žal, ampak res začenjamo z nogometom.
0: Pa dajmo, čas je za navalni šport.
2: Naval na šport.
1: Zadnjimi tremi tekmami se je končala 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva. Tako so znani vsi pari osmine finala, ki se začenja že v večeru z dvema tekmama. V Houstonu bosta igrali Kanada in Maroko, v Filadelfiji pa Francija in Paragvaj. Sicer pa se je včerajšnji zadnji dan 16. finala začel s tekmo Egipt-Avstralija. Zmagovalca smo dobili šele po izvajanju 11 metrovk, dva Avstralca sta bila neuspešna, medtem ko so vsi štirje strelci Egipta bili uspešni. Trener Avstralije Toni Popovič je bil razumljivo razočaran in je poudaril, da ta poraz boli, ko si tako blizu, a žal izpadeš po izvajanju 11 metrovk, in to je v tem trenutku težko sprejeti.
3: It hurts when you get that close, and unfortunately we bow out on a penalty shootout, so yeah, difficult to take right now.
1: Sicer pa se je selektor Avstralije odločil za zanimivo potezo, saj je pred koncem podaljška vratarja Patrika Biča zamenjal z Matthewom Ryanom, ki pa ni bil niti blizu kakšni obrambi. Na drugi strani pa je bil nad razpletom navdušen prvi zvezdnik Egipta Mohamed Salah, ki je bil tudi eden izmed strelcev iz 11 metrov.
4: My feeling today is it's incredible. I always feel proud to wear the shirt.
1: Občutek je naravnost neverjeten. Vedno sem ponosen, ko nosim ta dres. Nič me ne navdaja z večjim ponosom. Rad vidim fante srečne, kako uživajo v trenutku. Nič se ne more primerjati s tem. Danes je bil eden najlepših dni v mojem življenju. Pisati zgodovino z ekipo, dati vse od sebe in igrati, kljub poškodbi, to počnem za svojo državo. Zelo sem ponosen na ta trenutek in na fante. Ne želim si pripisovati zaslug, ki pripadajo njim. Oni so danes spisali zgodovino. Aktualna svetovna prvakinja Argentina se je tudi uvrstila med 16 najboljših na tem svetovnem prvenstvu, a pot do uspeha proti zelenortskim otokom je bila zelo težavna. Največje presenečenje tega prvenstva je šele po podaljšku moralo priznati premoč Lionelu Messiju, ki je zadel za vodstvo 1-0 in soigralcem. To je bil že 7. gol, skupno pa 20. na svetovnih prvenstvih za Lionela Messija. Po tekmi je selektor Argentine Lionel Scaloni najprej ogovoril argentinske novinarja. Se spomniš, kako si me včeraj spraševal, ali smo pri žrebu dobili lahkega nasprotnika? No, upam, da zdaj razumeš, da lahkih nasprotnikov ni. Čestitke zelenortskim otokom, vedeli smo, da bodo težek in zahteven tekmec. Tako se je tekma tudi odvijala, čeprav smo trpeli, in to močno. Seveda smo si zmago zaslužili, a to ne spremeni dejstva, da nam je nasprotnik otežil delo. Sam se vedno rad osredotočim tudi na negativne vidike. Zagotovo se bomo o tem pogovorili, hkrati pa se bomo osredotočili na pozitivne stvari. Ta ekipa se nikoli ne preda in nikoli ne popusti v zbranosti, oziroma saj tudi nasprotnik ne popusti, a na koncu smo mi slavili zmago. Mislim, da je prav to tisto, kar si moramo zapomniti, saj smo v ključnih trenutkih prejeli nekaj udarcev. Takšni udarci te lahko stisnejo v kot in ti preprečijo, da bi šel na zmago, mi pa smo šli na njo. Zelenortski otoki so dvakrat izenačili, a si v 111. minuti zabili tudi avtogol, ko je žoga na poti proti golu zadela Dineja Borgesa. Po tekmi je bil selektor zelenortskih otokov Pedro Leitao Brito izjemno ponosen na svoje igralce.
5: Boa noite, primeiramente. A primeira coisa é orgulho dos meus jogadores.
1: Najprej bi rad izrazil ponos na svoje igralce in na to, kar so dosegli. Igrali so dostojanstveno in pogumno. Nekaj besed namenjam tudi našim nasprotnikom, Argentincem. Menim, da so dokazali, zakaj so svetovni prvaki. Naša ekipa je pokazala, s kako veliko zauzetostjo je vstopila v to tekmo. Mislim, da le redko katera ekipa zmore proti Argentini doseči dva gola in tekmo popeljati v podaljške. To, po mojem mnenju, priča o značaju našega moštva. Zavedali smo se kakovosti nasprotnika in vedeli, da nas čaka težka tekma, kar se je tudi potrdilo. A menim, da smo dali vse od sebe in igrali pogumno. Ostali smo zvesti svoji identiteti, zato sem izjemno ponosen na to, kar so moji igralci pokazali med tekmo. Seveda moraš biti v določenih trenutkih zaradi kakovosti nasprotnika bolj organiziran. Dejstvo, da nam je proti Argentini uspelo dvakrat izenačiti, pa priča o naši ustrajnosti in trdoživosti.
5: Demonstra rezilienza da nos ekipa, demonstra u karakter da nos ekipa.
1: Zadnja udeleženka osmine finala pa je postala Kolumbija, ki je z 1-0 odpravila Gano. Pod zmagoviti gol se je podpisal sicer član brazilskega Palmeirasa John Arias. Tekmica osmini finala bo Švica. V večeru pa, kot smo že dejali, že sledita uvodni tekmi osmine finala v Houstonu in Kanada Maroko in v Filadelfiji Francija Paragvaj. Odštevamo ure do začetka največje kolesarske dirke na svetu, 113. dirke po Franciji. Ta se bo v poznem popodnevu sploh prvič začela v Barceloni. Tadej Pogačar je glavni kandidat za skupno zmago, tudi letos pa bo kar nekaj izzivalcev poskusilo prekrižati njegove načrte v lovu na peto slavje v Parizu. V naslednjih minutah boste izvedeli, kako pred začetkom razmišljajo preostali kolesarji v boju za vrh zmagovalnega odra. Iz Barcelone Miha Trošt.
6: 184 najboljših kolesarjev sveta je znova zbranih na velikem startu francoskega tura. Med njimi stopata imeni, ki sta v zadnjih letih zaznamovali dirko po Franciji. Štirikratni zmagovalec Tadej Pogačar ter njegov glavni tekmec v zadnjem obdobju dvakratni zmagovalec Jonas Vingegor. 29-letni Danec je Pogačarja na zadnje ugnal leta 2023. Sledili sta dve zaporedni slovenski zmagi, rivalstvo med njima pa ostaja eno največjih v sodobnem kolesarstvu. Vingegor pa izpostavlja, da se njunih obračunov vedno veseli.
7: I still think that Tadej is probably the best rider who's ever been in the bunch. So
6: Jonas je v slovenskem tekmecu poudaril, da je verjetno najboljši kolesar, kar jih je kdaj bilo v karavani. S ponosom ga navdaja dejstvo, da ga je kdaj na turu lahko pustil za seboj in obenem mu to daje motivacijo, da bi to naredil tudi letos. Je samozavesten, da je eden redkih, ki ga lahko izzovejo. Kapetan nizozemske ekipe Visma Lisebajk v tej sezoni kaže odlično pripravljenost. Za njim je uspešen prvi del sezone, v katerem je zanesljivo dobil italijanski Giro in pred letošnjim začetkom največje tritedenske dirke ne nosi več bremena pričakovanj, ki ga je spremljalo v zadnjih letih. V nemški ekipi Red Bull Bora Hansgrohe bodo stavili na dvojno kapetansko vlogo Belgica Remka Evenepoela in Nemca Floriana Lipovica. Oba že vesta, kako je stati na zmagovalnem odru dirke po Franciji. Lani je to uspelo Lipovicu, Evenepoelu pa pred dvema letoma.
8: We know it already for a long time that we are starting here together, so I think it's something that we are prepared for.
6: Belgijec pravi, da sta sistem dvojne kapetanske vloge že uspešno preizkusila letos na dirki po Kataloniji, ki jo je Lipovic končal na drugem mestu, Evenepoel pa na petem. Poudarja, da so v eni od etap morali nekoliko spremeniti načrte in da sta se morala žrtvovati za ekipo, tako da nima več kaj dodati o ekipnem duhu.
8: Nothing special to mention anymore on that from my side.
6: Posebno pozornost bo pritegnil tudi najmlajši kolesar letošnjega tura, 19-letni Francoz Paul Sexas v dresu Decathlona. Francija na domačega zmagovalca čaka že vse od leta 1985, zato v enem največjih talentov svoje generacije mnogi vidijo upanje za prihodnost. Sexas pa priznava, da je tur zanj že od otroštva nekaj posebnega.
9: Je que ce qui me vient le plus c'est
6: Mladi domači adut od malih nog spremlja Tour de France. Kot otrok je imel pri sebi polno vprašanj o tej dirki. V Franciji se za Tour sliši na vsakem koraku. Še preden je začel to dirko spremljati na televiziji, je za njo slišal v družinskih pogovorih. To, da bo zdaj dejansko nastopil na tej dirki, bo zanj poseben izziv. Boj za belo majico najboljšega mladega kolesarja bi lahko zaznamovala prav debitanta. Poleg Sexasa bo med glavnimi kandidati tudi Pogačarjev moštveni kolega Isak Del Toro. Mehiški hribolazec bo Tour okusil prvič, mnogi pa ga že uvrščajo med največje talente svetovnega kolesarstva. Za konec pa še pogled k uvodni etapi. Kolesarje danes čaka moštvena vožnja na čas po ulicah katalonske prestolnice. Svoj pogled na prvi izziv letošnjega tura je strnil Tadej Pogačar.
9: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne zelo, kdo bo prednost, kdo bo za stankom, ampak da si nekako nabijemo moralo, motivacijo za naslednje dni. Po mojem bo zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
6: Ekipni kronometer se bo v Barceloni začel ob 17:05 minut, zaključek pa pričakujemo po 19. uri. Tako uvodno kot vse preostale etape bomo podrobno spremljali na Valu 202, vabljeni tudi k poslušanju dnevnega podcasta Tour 202.
10: V Eugenu v Združenih državah Amerike je končan uvodni dan atletske diamantne lige. Olimpijski prvak iz Pariza 2024 in dvakratni svetovni prvak v metu kladiva Ethan Katzberg iz Kanade je dosegel letošnji najboljši izid na svetu. Kladivo je vrgel 83 metrov in 33 centimetrov. Danes bo v metu diska z vsemi najboljšimi nastopil tudi slovenski rekorder Kristjan Čeh.
2: Naval na šport.
11: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
12: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Začenja obisk italijanskega otoka Lampedusa, že več kot 20 let glavne vstopne točke za migrante, ki iz Tunizije in Libije po srednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Obisk ima velik simbolni pomen, saj je papež sprejemanje beguncev in migrantov postavil v ospredje prvega leta svojega pontifikata. Mojca Širok.
2: Leon XIV. Bo na pokopališču Cala Pisana položil cvetje na grobove ljudi, ki poti čez morje niso preživeli. Na lesenih križih, narejenih iz podrtih čovnov, so zgolj datumi smrti. Le redki nosijo imena, med njimi eno še posebej izstopa. Yusuf Ali Kaneh iz Gvineje, ki je novembra 2020, star komaj 6 mesecev, po brodolomu čovna, na katerem sta potovala, umrl materi v naročju. Papež bo nato molil ob spomeniku Vrata Evrope, skoraj 5 metrov visoke in 3 metre široki skulpturi, ki so jo leta 2008 posvetili spominu na žrtve. Na pomolu Favaloro, ki ga upravljajo italijanske oblasti in kjer izkrcajo ljudi rešene na morju, bo blagoslovil ploščo, ki so jo postavili v spomin na obisk papeža Frančiška leta 2013. Tam se bo Leon srečal tudi skupino migrantov.
1: Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo v Erfurtu začenja dvodnevni kongres. Udeležilo naj bi se ga 600 članov AfD, ki je na lanskih zveznih volitvah z 21% glasov dosegla drugo mesto. Pričakovati je, da bosta za sopredsednika znova izvoljena Alice Weidel in Tino Krupala. V Erfurtu se je zbralo več tisoč protestnikov. Na Slovaškem na referendumu odločajo o odpravi dosmrtne rente za vodilne politike po izteku njihovega mandata ter o vnovični ustanovitvi posebnega tožilstva in Državne agencije za boj proti kriminalu. Obe ustanovi je ukinila zdajšnja vlada premijeja Roberta Fica. Vse kaže, da pobuda zunaj parlamentarne stranke Demokrati ne bo uspešna, ker bo udeležba po pričakovanjih manjša od zahtevanega kvoruma. Družba za avtoceste znova svetuje spletni nakup elektronske vinjete v uradni spletni trgovini oziroma pri drugih pooblaščenih prodajalcih. Kot opozarjajo, nakup na nepooblaščenih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Zaznali so namreč primere, ko preprodajalec po prejetju plačila e-vinjete sploh ni kupil in primere, ko je bila e-vinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registrsko oznako vozila, na katero je bila vezana. Kupec tako nevede ostal brez veljavne e-vinjete. Kropa bo danes znova v znamenju tradicionalnega praznika kovačev. Na kovaškem šmarnu bodo etnološke predstavitve in delavnice, večina bo vsebinsko povezanih z zgodovino železarske obrti v kraju pod Jelovico. Kuhali bodo oglje, na omenjeni planoti nabrano železovo rudo bodo stalili v kovano železo. Kovač bo skoval žebelj, umetniški kovač skulpturo. V gostilnah pa bodo ponujali stare kroparske jedi. Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo delno pooblačilo. Popoldne bo mogoča kakšna ploha in nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo, predvsem popoldne bo nekaj ploh in neviht.
3: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, kjer se čas vožnje podaljša za 20 minut. Zaradi delja Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti, od ponedeljka bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na Primorski avtocesti popolne zapore na priključku v Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do prihodnje sobote. Obvoz bo prek priključkov Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti bo danes do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja, obvoz je prek Domžal ali Novih Jarš, omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, pa danes velja na primorskih cestah do 16. in na preostalih do 13.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na Valu 202, Dollar Bill, Jack White in Von po tistem lepem Mašarik.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Tudi Val 202 bo tam.

0: Še 7 minut in ura bo 10, čas je, da sklenemo to jutro prve julijske sobote, in to je tista sobota, v kateri se ob 12. po deželi razlega zvočni signal, ki reče, da smo v novem mesecu, pa tudi, da smo tukaj nekako skupaj. No, vse več nas je. Mitja Peček, dobro jutro, dobar dan,
1: kar želiš. Jutro, sirena, alarm.
0: Ja, tako. Te kaj gane ta signal, ali?
1: Iskreno, gane. Mislim, ja, razumem, kaj hočeš reči. Je en poseben občutek, ko to začutiš oziroma slišiš. Pa ne vem, če sprašuješ, ker si nekje slišala in kaj veš, ampak meni je mami rekla, no. Ne vem, če je povsem res, ampak da sem se rodil ob tej sireni.
0: Čisto zares.
1: Čisto zares. V eno soboto 8. julija leta 89, zdaj lahko pa... Kogar zanima, če koga zanima, gre preveriti, če je bila res sobota takrat.
0: To je tak podatek, ki sodi po tisto rubriko, ki je zdaj že mrtva. Zanimivosti na Wikipediji, ne?
1: Zanimivosti.
0: Recimo, Mitja Peček.
1: Za morda koga, ja.
0: Ja, spodaj je to pisalo, ja. Je pozdrav mami.
1: Ja, pozdrav mami, vsekakor.
0: Sicer pa, kaj boš ob 12. počel? Ja.
1: Ob 12. Ti takoj povem, ampak še prej ob 10.45 bomo nekaj minut posvetili temi Grand Departja, to je... velikega začetka dirke po Franciji, gre za veliko in veliko reč v svetu kolesarstva, torej vprašanje o izbiri lokacije. Starta najprestižnejše dirke v tej športni disciplini, ko je govora o tem, je v ozadju seveda cel kup komercialnih oziroma finančnih interesov. Praksa zadnjih let pa kaže, da ima pomembno vlogo pri izbiri gostitelja Grand Departja tudi kolesarska euforija v državi, kjer naj bi se ta organiziral, in tako se zdi, da je kar logično, da bi lahko Slovenija v času prevlade Tadeja Pogačarja je gostila veliki začetek tura. Še vedno se razmeroma glasno šušlja, da naj bi se to uresničilo leta 2029, a prepreke do uresničitve te ideje niso majhne. Ob 10.45 nam Luka Dolar predstavi morda največjo izmed njih in pokomentira del ozadja te zgodbe. Ob 12. pa 250. obletnica podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike. V posebnem programskem pasu bomo povzeli nekaj ključnih ugotovitev serije 4 oddaj Intelekta na prvem programu Radija Slovenija, ki se je v preteklem mesecu posvečala ameriški družbi in njenemu globalnemu vplivu. V osnovi bomo napravili en tak hiter pregled stvari, kakor stojijo, dokler se temu še lahko tako reče. Četrt tisočletja po razglasitvi neodvisnosti ZDA o tem, kako deluje tamkajšnji zdravstveni sistem, kako razumeti ameriški imperializem, ter o tem, zakaj se ideali svobode, enakosti ter zasledovanja sreče zapisani v deklaraciji o neodvisnosti v zgodovini Združenih držav niso uresničevali in se še vedno ne uresničujejo za vse enako. Torej, okrog pol dneva na valu, uro pozneje ob 13. ko boste nekateri, ki se zdaj odpravljate ali pa ste že na poti na kakšno turo, se stopali o pohodih v gore in otrocih, o tem, kako poskrbeti, da bodo varni, prijetni in polni lepih doživeti, torej kako izbrati turo in opremo. Postregli bomo skupico napotkov za varen prvi planinski korak. Z nami boste predsednik Planinske zveze in dolgoletna planinska vodnica. Ob 14. ne pojemo angliško, z njim zasedbo High Skalt, ki kljub dvoumnosti, ki zaznamuje njihovo ime, v glavnem preigrava muziko v dokaj eksplozivno rokerskem slogu, sicer še z elementi post-hardcora, alter roka, panka in indija, kot to označujejo kolegi v našem glasbenem uredništvu, ki so pripravili rubriko. Glede poznejših ur popodneva pa naj omenim samo, da se je začetek dirke po Franciji, torej veliki začetek, nekoliko zamaknil, 5:17 bo, če se ne motim, se je govorilo o planih, da naj bi karavana prvič pognala pedale že o 15. no takrat o 5. popoldne, torej se nam s prizorišča oglasijo naši poročevalci, ki bodo dogajanje na prvi etapi seveda spremljali od začetka do konca.
0: A je to vse?
1: To je vse. Če želiš sireno, dodaj ti.
0: Naj bo. Mitja, hvala, lep dan ti želim. Zdaj lepa le še podpišem jutranjo ekipo. Neja Jerant je izbirala muziko in izbrala tudi še eno, ki jo bomo slišali. Ajda Sokler sem bila pred mikrofonom, Mitja Groznik pa ostaja z vami. Čau.

Tako je to in nič drugače. Dober dan, dobri ljudje, dobrodošli v... No, to. Dnevu na valu 202, zdaj tudi uradno, po našem programskem štetju. Če je za koga, naprimer kakšnega nogometnega navdušenca, ki v času mondiala ne more spati, če tudi bi njegovo telo po zdaj že par tednih neprespanih nočitev potrebovalo, bolj dobro jutro lahko tudi to. Samo da prime, pa le počasi, ker vikend to ne samo dovoljuje, temveč si zasluži.

Še to na prej omenjeno temo neprespanih noči in mundiala, njega zvesti gledalci boste morda radi slišali, da se nam je sprostilo nekaj ur za počitek v bližnji prihodnosti, a jutrišnji dvoboj osmine finala med Mehiko in Anglijo bi namreč lahko zaradi slabe vremenske prognoze začeli znatno prej. Poročanje tiskovne agencije AFP povzema Slovenska, glede na to, da odločitev še ni uradno potrjena, velja dodati, da se francoski novinarji pri tem opirajo na navajam vir, ki je vpleten v dogovarjanje vseh deležnikov glede termina tekme. Dvoboj med Mehiko in Anglijo bi se moral na Azteki v Ciudadu de Mexiku prvotno začeti v noči z nedelje na ponedeljek ob 2:00 po srednjeevropskem času. Zaradi napovedanih neurij, močnih padavin in pričakovanih poplav celo pa naj bi na Mednarodni nogometni zvezi razpravljali o tem, da bi tekmo prestavili za 6:00, kar bi bila izvrstna novica, torej za nas na tem koncu planeta, to bi nam reč padlo na nedeljo jutri ob 20:00 po srednjeevropskem času. Če in ko bo informacija uradna, seveda potrdimo tudi na valu. 12:10, drevored.

Daleč od ponorelega sveta skupino Drevored pa tudi angliško zasedbo Keen. Dobrih 11 minut pred pol enajsto in novicami, ko se potapljamo še globlje v čarobni svet bogate izvirne muzike. Z Indigo in njihovo skladbo Drugačna, ki vsekakor tudi zvočno ustreza svoji naslovni etiketi, po izboru Jerneja Veneta vse do pol četrte danes Mitja Groznih jih vrti, Mitja Peček, govorim.

0: Novice.
1: Združene države Amerike praznujejo 250-letnico. Izjemno paleontološko odkritje na Idrijskem.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je na sinočni slovesnosti pred današnjo 250. Obletnico nastanka Združenih držav pri gori Rushmore v zvezdni državi Južna Dakota posvaril pred vnovično grožnjo komunizma, ki da jo širijo nekateri priseljenci in demokratski politiki. V nagovoru je sicer poudaril ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo.
2: Obeležujemo 250 let zmagovite neodvisnosti in 250 let veličastne ameriške svobode. Z 250 leti je Amerika najstarejša republika na Zemlji. Smo najbolj svobodni ljudje na Zemlji.
1: Izrael zavrača navedbe o poskusu atentata na glavna iranska pogajalca.

0: šolsko ponudbo. V Novem mestu in na Bohinjski Beli se končuje ta prva letošnja poletna tabora Mors in mladi, namenjena dijakom, ki želijo spoznati vojaški poklic. Na 4 termine se jih je letos prijavilo skupno skoraj 900. Preostala tabora bosta v istih vojašnicah prihodnji teden, prav tako od ponedeljka do sobote. Iz krajinskega parka Zgornja Idrica prihaja novica o izjemnem odkritju pomembnega fosila. Paleontološki inštitut Cazuja je potrdil, da gre za zob plakodonta starega 235 milijonov let. Odkritje bo pomembno prispevalo k razumevanju evolucije teh izumrlih morskih plazilcev, ki so poseljevali tople plitvine starodavnega oceana Tetida. Paleontologinja Irena Debeljak.
1: V tega obdobja imamo razmeroma malo plakodontov. Taka najdba je pomembna za razumevanje evolucije teh živali pa njihovo razširjenost. In predvsem, kar je značilno za plakodonte, te ogromne zobe, ki jih je imel na nebu pa v spodnji čeljusti. In z njimi je trl debele lupine školj. Večinoma so se zadržvali plakodonti na dnu.
0: Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo delno pooblačilo. Popoldne bo mogoča kakšna ploha in nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo, predvsem popoldne bo nekaj ploh in neviht.
2: Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je proti Mariboru zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori pred Slovenskimi Konjicami. Obvoz je mogoč po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje Center Slovenske Konjice. Zastoji nastajajo na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, kjer se zaradi del na cestišču čas potovanja podaljša za približno 20 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje ter na cestah Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Zaradi požara na Šentilski cesti je zaprta bližnja lokalna cesta Pesnica-Maribor.
3: Nedeljski gost. Vala 202.
4: Doktor Simon Ličen raziskuje, kako se prepletajo mediji in šport. Ta se je v zadnjih desetletjih skoraj popolnoma podredil v komercializaciji.
5: Gledalci lahko postanejo bolj potrošniki kot pa ljubitelji športa.
4: Šport ga prevzema že od otroštva, vseeno pa ostaja kritičen, saj pri njem zaznava tudi odklonskost.
5: In če mlade skozi šport naučimo, da je sprejemljivo goljufati, to se bo neizbežno poznalo tudi na višjih nivojih.
4: Pripoveduje o življenju v Združenih državah Amerike in o tem, kako se tamkajšnje univerze spoprijemajo s pritiski.
5: Živimo pa v kompleksnih časih in moram reči, da sem se letos več samocenzuriral kot kadarkoli prej.
4: Dr. Simon Ličen bo nedeljski gost Gašperja Andrinka na Valu 202.
3: V nedeljo ob 10.45.

Skotalilo se je kamenje 9 čez pol enajsto na valu 202 z naslednjo preoblečenko prihaja apel Pleši, pleši, namenjen ne le miškam malim, temveč tudi, če ne predvsem, malim in manj malim skakačem. Skladbo bit skupine Zmelkov v izvedbi sicer praviloma bistveno trše zveneče kitare za Bukovskega. Zabij.

0: To je nujna prometna informacija. Ponavljamo pomembno obvestilo voznicam in voznikom na Štajerski avtocesti, ki je v smeri Maribora zaradi okvare vozila v delovni zapori pred Slovenskimi Konjicami zaprta. Obvoz je mogoč po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali po cesti Celje Center Slovenske Konjice. Srečno pot, mi gremo naprej pa v pričakovanju slovesnega začetka 113. dirke po Franciji s kolesom. Veliki začetek tura, tako imenovani Grand Départ, je postal skoraj da svoja blagovna znamka znotraj največje kolesarske preizkušnje na svetu. Starti dirke v tujini so zanimivi z veliko zornih kotov, seveda je v ospredju, in ozadju finančni. Zorni kot novejša zgodovina tura nas uči, da ima pomembno vlogo pri izbiri gostitelja Grand Départa tudi kolesarska euforija v dotični državi in te v Sloveniji v zadnjih letih seveda ne manjka. Kar logično se zdi, da bi naša država v času prevlade Tadeja Pogačarja lahko gostila veliki začetek tura. Veliko je bilo povedanega že o tem, da naj bi se to zgodilo leta 2029. A prepreke do uresničitve te ideje niso majhne. Luka Dolar predstavlja največjo.
1: Po zadnjih informacijah projekt pridobitve velikega začetka dirke po Franciji v Sloveniji leta 2029 ne drvi s polno paro naprej, če tudi o samem projektu že nekaj časa ni bilo prelitega črnila, pa je Slovenija še naprej v igri za izvedbo Grand Départa čez 3 leta. Zbirajo se informacije za nadaljne postopke. Mimo grede to bi bil 6. začetek dirke na tujem ozemlju v zadnjem desetletju. V prvi vrsti je do ideje seveda prišlo za voljo uspehov naših kolesarjev. Jeseni pred skoraj 2 letoma so stekli prvi pogovori. V Kranju se je med tem odlično prijela tudi rekreativna prireditev L'Etap, ki poteka pod okriljem organizatorjev tura agencije ASO. Francozi so bili naklonjeni slovenski ideji, najbolj pa jih seveda zanima finančni doprinos, nič pa se ne branijo niti izjemne kulise gledalcev, ki si jo zagotovijo s tem, da dirko pripeljejo v državo, kjer vlada kolesarska euforija. Ostali dejavniki pa so bolj ali manj stvar organizacijskega odbora Grand Départa. Pomembno vlogo je odigralo pismo o nameri strani vlade Republike Slovenije. Lani spomladi so bile narejene prve analize finančnih učinkov in stroškov preteklih organizatorjev. Na finalu lanskoletnega tura v Parizu je bila predstavljena tudi trasa uvodnih 3 etap, podpora projektu pa je zagotovljena z vseh strani od najboljših kolesarjev do kolesarske zveze in najvišjih inštanc v naši državi. Prepreka, ki pa bi lahko preprečila izvedbo velikega začetka v domovini najboljšega kolesarja na svetu v zadnjem obdobju, pa se imenuje Nemčija. Nemci čez 3 leta namreč obeležujejo 40-letnico padca Berlinskega zidu, kar nam lahko da misliti, pa je sledeče. Nemci so najprej Grand Départ želeli gostiti leta 2030, ko bi obeležili 40-letnico nemške združitve. Na to pa je kar sam direktor dirke po Franciji, Christian Prudhomme, v začetku letošnjega leta Nemce pozval naj razmislijo o kandidaturi za leto prej, torej 2029, saj bi bil takratni začetek tura simbolno še močnejši. Direktorju dirke po Franciji so Nemci prisluhnili in maja letos je Nemška kolesarska zveza uradno naznanila kandidaturo za Grand Départ leta 2029. In če se vrnemo še malce nazaj k tisti omenjeni euforiji, ki pripomore k izbiri kandidata za izvedbo velikega začetka dirke. Časi, čeprav s črnim madežom Jana Ulricha, ko je v Nemčiji vladala kolesarska euforija, so že davno minili. Zdaj pa je tu Florian Lipovic, lani 3. na turu. Je on dovolj velik magnet za nemško navdušenje nad kolesarstvom? Odgovarja Stefan Klem, nemški novinar, ki letos že 18-tič pokriva Tour de France.
2: After the dark years, I say 2006 and the other years behind of that, it was very difficult. The public TV
1: Stefan Klem pravi, da so po črnem obdobju okrog leta 2006 javni mediji prenehali s pokrivanjem tura v Nemčiji. Umaknil se je tudi ARD. Na to pa je prišla nova generacija z Marcelom Kittlom, Johnom Degenkolpom, Tonijem Martinom in Andrejom Greiplom, ki so dobili veliko etap na dirki po Franciji. Javno mnenje se je začelo v Nemčiji spreminjati. Kolesarstvo se je znova pojavilo na televiziji, zanimanje je znova močno naraslo, svoje pa je zdaj dodal še Florian Lipovic.
2: And Florian Lipovic did the rest.
1: Štefan Klem pa je zaupal še eno zanimivost. Pravi športni navdušenci ste verjetno seznanjeni s tem, koliko velikih tekmovanj bodo v naslednjih nekaj letih gostile Združene države Amerike. Tudi Nemčija pa ima ambiciozne načrte za prihodnost.
2: On the other side there's demand for the Olympic Games.
1: Nemčija se zanima tudi za izvedbo olimpijskih iger z Berlinom kot nosilcem. Mislim, da v Berlin v Nemčijo želijo pripeljati veliko športno prireditev v naslednjih letih. Nemčija se je v preteklosti že izkazala s tovrstnimi dogodki. Tur je nazadnje gostila leta 2017 v Düsseldorfu, zdaj pa si ga znova želijo imeti, saj ga imajo zelo radi, še pove Štefan Klem. Če je ASO že razkril organizatorje Grand Deparja za naslednji dve leti, ima zagotovo sladke skrbi pri nadaljni izbiri, trenutno pa se ne zdi niti nemogoče, da bi si Nemčija in Slovenija lahko razdelili plen, podobno kot pri organizaciji nordijskih svetovnih prvenstev. Po naših informacijah je zdaj precej odvisnega tudi od pravilnega odziva strani samega političnega vrha naše države, kjer pogovori sicer že potekajo, saj gre odločitev o organizatorju začetka dirke po Franciji leta 2029 pričakovati do konca letošnjega leta.
0: O Grand Deparju, velikem začetku dirke po Franciji, je razmišljal Luka Dolar, ki je to poglavje glede organizacije prihodnjih turov torej sklenil in se tako že pripravlja na začetek letošnjega čez dobrih 6 ur.

Żuga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.

6 čez 11 je in moramo narediti eno posodobitev aktualnih razmer na cestah, žal. Spet nujna prometna informacija. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, tam se zaradi del na cestišču čas potovanja podaljša za približno 20 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje ter na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Zaradi požara na Šentilski cesti je še vedno zaprta bližnja lokalna cesta Pesnica Maribor. Štajerska avtocesta proti Mariboru pa je še vedno zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori pred Slovenskimi Konjicami, odslej v obe smeri. Nastaja daljši zastoj za obvoz, še vedno priporočamo bodi si cesto Dramlje, Slovenske Konjice, bodi si Celje center Slovenske Konjice. Tako, štajerska avtocesta je torej zaprta za vse navadneže. Je dejala gospa, ki je pravkar poklicala v režijo Vala 202. Nekaj posebnežev pa se z lučkami za nujno vožnjo v luksuznih avtomobilih menda zlahka pelje mimo. Tako to je. Mi vozimo z Dire Straits na valu in skladbo Heavy Fuel.

Ni razloga za spremembe. Kljub temu je tu še ena, žal tudi ta ne na bolje. Še ena nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah.

0: Si. Že 30 let.
1: Novice. Pogačar prvi favorit za zmago na turu, ki se začenja popoldne. Ukrajinski napadi na drugo največje rusko mesto.
2: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. 113. kolesarska dirka po Franciji se bo popoldne v Barceloni začela z ekipno vožnjo na čas. Doslej so se v zgodovino s petimi skupnimi zmagami zapisali štirje kolesarji, letos bo peti tak skušal postati osrednji zvezdnik tega športa Tadej Pogačar. Iz katalonske prestolnice Igor Tominec.
3: Čeprav ima kolesarska sezona veliko vrhuncev, eden bo letos tudi v Sloveniji na evropskem prvenstvu, pa je francoska pentlja dirka vseh dirk. Ta lahko kolesarju spremeni življenje že z eno etapno zmago. Čustveni vrtiljak pa se tri tedne vrti tako med kolesarji kot med gledalci. Začenja se torej tritedenski boj za rumeno majico, v treh tednih se vedno zvrsti pisana paleta dogodkov, tudi če si prvi favorit, kot je letos spet Tadej Pogačar, potrebuješ obilo sreče, da varno prispeš do ciljne črte v Parizu. Prvi nosilec najbolj čislane majice bo znan zvečer po 19, ko bo končan današnji moštveni kronometer, ki bo potekal z barcelonske plaže proti vrhu olimpijskega hriba Montjuic.
1: Ukrajinska vojska je po navedbah predsednika države Volodimirja Zelenskega zadela naftne in vojaške objekte blizu Sankt Peterburga. Oblasti drugega največjega ruskega mesta so potrdile, da je bil zadet naftni terminal. O obsežnem napadu z brezpilotnimi letalniki so poročali tudi od drugot v regiji Leningrad. Zadeto je bilo tudi pristanišče v Visocku, 170 km severozahodno, v katerem pretovarjajo nafto, žito, premog in utekočinjen zemeljski plin. Uporniška skupina pod vodstvom Tuaregov je napadla mesto na severu Malija, v katerem so nameščene. Vladne enote in ruske

0: 400 zadrug pri nas, v katerih je zaposlenih skupno več kot 2700 ljudi, jih je največ z področja kmetijstva in gozdarstva, zagon dobivajo tudi energetske. Na Ludranskem vrhu v občini Črna na Koroškem poteka 35. srečanje pod Najevsko lipo. V uvodnem pogovoru so govorili o izzivih in priložnostih mladih. Pod krošnjo najdebelejšega drevesa v Sloveniji, kjer se že od osamosvojitve vsako leto srečajo državljani in državni vrh, bo slavnostni govornik ilustrator Ciril Horjak. Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo delno pooblačilo. Popoldne bo mogoča kakšna ploha in nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
1: Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je proti Mariboru zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori pred Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Nastaja daljši zastoj, obvoz je mogoč po cestah Dramlje Slovenske Konjice ali Celje Center Slovenske Konjice. Zastoji nastajajo še na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorske avtocesti proti Kopru pred Postojno, kjer se zaradi del na cestišču čas potovanja podaljša do 20 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, ter na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah.
2: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
3: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
2: Dirka po Franciji.
4: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
2: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.

Regen, ter jaz in ti, pa mi in vi na valu 202, 15 minut pred poldnevom na naše valove prihaja in kmalu pride severnoameriška zasedba The Adventures, za njo še angleški rockerji Suede ali tudi londonski Suede, kot jim pravijo čez lužo, kjer so imeli svoj čas, predvsem v svojih začetkih težave s prepoznavnostjo, ker jih je javnost zamenjevala z ameriškim lounge pevcem, torej, ki si je izbral to isto ime, nato pa nas The Strokes naposled pripeljajo do Združenih držav Amerike, kjer prav danes praznujejo 250. obletnico podpisa deklaracije o neodvisnosti. Oh,

10 minut pred poldnevom, tokrat pozitivna posodobitev. Prometno obvestilo, Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru spet odprta. Pokvarjeno vozilo v delovni zapori so namreč umaknili. Ostaja zastoj.

0: V Združenih državah Amerike prav danes zaznamujejo 250 let od podpisa deklaracije o neodvisnosti. Dokument, ki je neodvisnost utemeljil z univerzalnimi človekovimi pravicami, ne le s politično ločitvijo od britanske krone, je hkrati zaznamoval rojstvo države, ki je v naslednjih stoletjih odločilno oblikovala svetovno politiko, gospodarstvo, kulturo in način življenja. Ob tej obletnici so kolegi na prvem programu Radia Slovenija v torkovih oddajah Intelekta pogled usmerili v štiri obraze Amerike, od njene svetovne moči in kulturnega vpliva do vprašanj rasizma ter posebnosti njihovega zdravstvenega sistema. Praznovanje okrogle obletnice ameriške neodvisnosti bo danes na oni strani luže potekalo v okviru vrste prireditev, lokalnih parad, ognjemetov in zgodovinskih razstav. Pa vendar se ob tem ni mogoče ogniti vprašanju, kako so se visoki ideali iz deklaracije o neodvisnosti ujemali z zgodovinsko resničnostjo. Država, ki je razglasila enakost vseh ljudi, je desetletja svoj gospodarski razvoj gradila na suženstvu. Eden ključnih mehanizmov, ki je tak sistem omogočal, je bil rasizem, pogosto preoblečen v navidezno humanost in potisnjen v ozadje popularnega diskurza, ki so ga skozi praktično celotno zgodovino države zaznamovale. Visoko leteče ideje o nekakšni unikatnosti svobode tamkajšnje družbe, antropologinja Irena Šumi je v eni od Intelekt takole pojasnila, kako je delovala ta logika.
1: To, da je suženstvo lahko obstalo v tej obliki do državljanske vojne, je bil domnevno humanistična apologija. Ljudje, temnopolti ljudje so sicer, na primer tako kot staroselci, lahko plemeniti divjaki, plemeniti, sijajni, lovci, stezosledci, ne vem, kaj vsa ta mitologija, vendar posedujejo neko otročjost, nekaj, kar je podobno otroškosti. In seveda razumen človek za otroke skrbi, ne? Izraz za suženstvo na ameriškem jugu je bil domestic institution, domača ustanova, kjer se je za te infantilne ljudi skrbel, da sami sebi ne delajo škode. Podobno so politične ureditve med staroselci, ki je Jefferson osebno precej dobro poznal, se je dal seznant z Irokeško zvezo, ki je imela poseben političen sistem, temelječ na matrilinearnih klanih in je dejansko tudi v to upošteval ta državotvorni aparat pri sestavi kongresa, senata, predsedniške funkcije, sodne funkcije in tako naprej. Ampak neposedovalna protokapitalistična ideologija se jim je zdela infantilna na sebi. To je bila ločnica med biti inteligenten in na vrhu piramide človeštva, za razliko od vseh, ki so egalitarni, lahko so plemeniti, lahko so zvesti, lahko imajo sijajne značaje, ampak posedujejo nepremagljivo otročjost in jih je treba torej nekako vzeti pod zaščito. Okay? To je bila temeljna apologija te cele zgodbe.
0: Pokroviteljska kot je. Tudi z glasbo so Američani, pogosto tisti, kot smo slišali, otročji, torej zatirani in spregledani, znali povedati tisto, česar uradni govori pripadnikov privilegiranih skupin niso. Ena od najbolj znanih ameriških protestnih pesmi je nastala kot odgovor na pretirano domoljubje oziroma njegovo politično instrumentalizacijo, ki se še danes izkazuje kot eno učinkovitejših retoričnih orodij. Woody Guthrie je leta 1940 že napisal This land is your land, ki jo danes mnogi razumejo kot neuradno ameriško himno, v resnici pa je bila zamišljena kot kritika družbene neenakosti in opomin, da Amerika pripada vsem, ne le peščici.

0: 86 let potem, ko jo je spisal in točno 250 let od podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike na valu 202 This is your land in Woody Guthrie. Čeprav živimo v vse bolj multipolarnem svetu, Združene države ostajajo država, katere vpliv sega daleč onkraj njenih meja in še danes se njihova mednarodno-politična vloga v glavnem zrcali ali morda še najbolj nazorno pokaže v paradoksalni, ampak tisočkrat ponovljeni dikciji, ki Združene države označuje za leader of the free world, torej vodilno državo, vodjo svobodnega sveta. Zgodovinsko gledano, diplomatska moč ali prevlada Združenih držav sicer ni prvenstveno temeljila na osvajanju ozemelj, temveč na gospodarski in finančni moči. Ekonomist Bogomir Kovač je v eni od Intelekt pojasnil, da je bila ena od ključnih prelomnic povojna ureditev mednarodnega finančnega sistema.
1: Tisto, kar je bilo jasno Američanom relativno hitro, in to so potem uresničili leta 1944 v okviru Bretwoodskega sporazuma, je bilo, da je najbrž ključna vloga v mednarodnem monetarnem sistemu, v obvladovanju kapitala, finančnega kapitala in denarja. Se pravi, ta, ki obvladuje denar, obvladuje finančni svet, ta, ki obvladuje finančni svet, lahko obvladuje tudi realno gospodarstvo, doma in v tujini. In tako je nastala ideja v okviru Bretwoodskega sporazuma, kako pravzaprav z vodilno in osrednjo vlogo Amerike skozi dolarsko dominacijo zavladati pravzaprav v ekonomskem smislu svetu kot celoti. Leta 1944 zgodba sploh ni bila lahka, mimo grede, Velika Britanija je bila takrat intelektualno s Keynesom, to se pravi izjemno močno je tam nastopila, nastal je velik spor, glede tega, kakšne ne bi bile institucije in rešitve, smo leto dni mimo grede pred koncem druge svetovne vojne, seveda pohiteli so z tem sporazumom, 4 mesece vlada blokada. Američani ne pošiljajo več konvojev Veliki Britaniji, svojim evropskim zaveznikom številka ena. Se pravi, prisilili so jih na koncu v to, da so bolj ali manj sprejeli na nek način ta diktat in po drugi svetovni vojni se pravzaprav ta ameriška ureditev z centralno vlogo njihovega ekonomskega sistema, Varoufakis to imenuje pravzaprav globalni minotaver, ko se v bistvu Amerika pojavlja kot veliki potrošnik sveta in krati kot veliki, na nek način, transformator finančnih presežkov, kapital postaja pravzaprav dominantna ekonomska imperialna moč in to finančni kapital. Seveda, to ni edina zgodba, Amerika ne bi uspela, če ne bi v ozadju seveda imela poleg, jasno, zdaj te silovite, ali pa konec koncev tudi trdne zgradbe svetovnega reda po drugi svetovni vojni, krati tudi seveda inovativno družbo, njen ekonomski razvoj je bil seveda izjemen. Prijemi, ki si jih je privoščila, recimo, ne, da prva velesila v zgodovini pravzaprav gre z pomočjo, se pravi s tem, da sovražnika pravzaprav ne uničuje po zmagi, ampak ga skuša nekako ekonomsko prevzeti, to je bila ta takvana slovita Marshallova pomoč, ne, ki je zadela tako Evropo, Japonsko in tako dalje, in to je bilo tisto, kar je Ameriki pravzaprav omogočilo, da je bila sprejeta tudi kot neka, danes smo tudi slišali, ne, za njihovo doktrino, pravzaprav kako je sebe promovirala pravzaprav kot svetilnik sveta, tokrat je na nek način tudi promovirala sebe ne skozi sveda ekonomsko moč, ampak krati tudi skozi ekonomsko pomoč. Jasno, ta ekonomska pomoč je bila, lahko bi rekli, politično cenična, je konec koncev ustrezana ameriškim kapitalskim interesom. In to je pravzaprav nekako v tem velikem obratu v 20. stoletju Ameriko na nek način postavilo v vlogo neke povsem nove in krati drugačne imperialne sile. V primerjavi seveda z imperialnimi silami recimo Evrope, kakršno smo poznali seveda v zadnjih 400-500 letih.
0: Ameriški vpliv pa ni temeljil le na dolarju in gospodarski moči, morda še izraziteje ga občutimo vsak dan, v glasbi, filmih, na pretočnih platformah, v jeziku in skratka pop kulturi. Ameriški način pripovedovanja zgodb je postal tako rekoč univerzalni jezik sodobnega sveta, je v eni od Intelekt poročala kolegica Tina Lamovšek.
2: Svoboda govora, individualizem, potrošništvo kot način življenja in domnevna svoboda, ki s tem pride, tehnološki napredek, filmski način upovedovanja zgodb, kavbojke, hitra hrana, globalna glasbena industrija. Ne da bi omenila državo, sem prepričana, da je večina pomislila na Združene države Amerike. Da je ta globalna velesila vstopila v podzavest in življenje velike večine prebivalcev tega sveta, je posledica več desetletne sposobnosti prepričevanja z uporabo mehke moči. Zaželene cilje v mednarodnih odnosih je dosegla s privlačnostjo in prepričevanjem, predvsem pa brez uporabe prisile ali groženj. Dober kazalec tega, kako se je ameriška kultura zasidrala v naše misli, je tudi ponotranjenje ameriških popkulturnih junakov, prek katerih se prenašajo značilne oblike ameriške kulture in identitete na globalni ravni. Filozof in pisatelj, izredni profesor dr. Mirko Melc z oddelka za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
3: Vse te stare junake, heroje, epskih pripovedi, ki so nastali v evropskem literarnem in kulturnem prostoru, od Homerjeve Iliade pa do Beowulfa, če hočete, so Američani uporabili, inkorporirali, predelali in potem lansirali nazaj kot kulturne dobrine. In en tak tipičen primer recimo je tega, ne, da ko slišimo ime Superman, ne, nihče ne pomisli na ničevega Ubermenša, na človeka, ne, ampak pomislimo na tega superjunaka stripovskega, ki ga je ameriška kultura pač lansirala se zlasti skozi svojo filmsko produkcijo. Na ravni vsakdanje kulture pa mislim, da je to videti in največji vpliv ameriške kulture je videti po temu, kako v vseh evropskih državah, od Slovenije, Italije, Francije, Nemčije, kako smo v bistvu inkorporirali amerikanščino, neko, kar niti ne angleščino, amerikanščino v naše vsakdanje diskurze. Ne?
2: V naši zavesti smo si ustvarili podobo Amerike kot enotnega, uniformnega subjekta kljub kulturni raznolikosti. Profesor politologije dr. Tomaž Deželan, predstojnik katedre za analizo politik in javno upravo ter koordinator doktorskega študija ameriške študije na ljubljanskem FDV-ju.
4: Vemo, ne, da je v resnici ameriški način življenja zelo raznolik, odvisno kam greste. Ne? Tako da v bistvu ameriški način življenja, kot ga razumemo mi, je na nek način kalifornifikacija. Ne? Zato se mi počutimo, ko pridemo v San Francisco, da smo končno doma. Ne? Ampak to je problem, ker so seveda samo določene aspekte ameriškega načina življenja, bodi si usklajeno ali na nek način zelo avtonomno, torej komunicirali različni akterji državljanom in ne nazadnje tudi širom sveta, ne, z različnimi zelo jasnimi ekonomskimi interesi.
2: Ključni sta upovedovanje in pripovedovanje oziroma uporaba določene narative. Čeprav se za ameriške platforme za pretočno vsebino snemajo filmi, v katerih govorijo enega izmed evropskih jezikov, še vedno ne pomeni, da se v njih ne prepozna ameriškost tega izdelka. Profesor dr. Peter Stankovič z katedre za kulturologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
5: Tudi na Netflixu zdaj nimate več samo ameriških filmov, ampak, ne, spet po drugi strani, ne, vsi ti, recimo, ne vem, indijski, angliški, francoski, whatever, ne, filmi pa nadaljevanke na Netflixu so narejeni na Netflix način, na ameriški način. Dobro, govorijo po francosko mogoče ali pa posnetje v Marseju ali karkoli, ne, ampak v bistvu vsa ta estetika, dinamika je v bistvu bolj ali manj ta Netflixovska / ameriška, hollywoodska, ne, to, kar v filmskih študijah imenujemo kontinuiran stil, ne, zapravo neka pripoved, ki je dinamična, hitra, imamo nekega junaka, s katerim se identificiramo, imamo par likov, ne, ponovadi zelo črno-bela konstrukcija in tako naprej. Se pravi, ta narativni svet je še zmeri danes dominanten, tudi če so to neke druge, ne, produkcije ali pa kinematografije in tako.
0: Ameriška popkultura, poleg ustvarjanja in perpetuiranja mitov, seveda zna te tudi razbijati. Ko iščemo tovrstne primere subverzivnosti, ne moremo mimo Donalda. Pa ne tistega iz dan danes tako kičasto pozlačene bele hiše, temveč Donalda Gloverja z umetniškim imenom Childish Gambino, čigar skladba This is America sodi med najbolj neposredne kritike sodobne Amerike. Odstira nam reč pogled na omenjeno drugo plat ameriškega kovanca, nasilje, rasizem, potrošništvo in tako naprej.

0: Protislovna Amerika se svetu predstavlja kot prostor zabave, uspeha in svobode, pod to podobo pa ustrajajo rasizem, nasilje, obsedenost s strelnim orožjem, ki sicer v takem obsegu ni značilna za praktično nobeno demokratično družbo, in posledice vsega tega, ki bi jih lahko strnili v eno dimenzijo, in sicer močno družbeno neenakost, problem, ki se z neomajno podrejenostjo kapitalu, značilno predvsem za konzervativne struje ameriške politike, v zadnjih desetletjih, še zlasti pa v zadnjih nekaj letih, zaostruje. Ena od lekcij današnje, na površju bleščeče 250-letnice ameriške neodvisnosti, je, da se ideali svobode in enakosti nikoli niso uresničevali samoumevno, če so se že, temveč so bili vedno predmet političnih in družbenih bojev. Tudi danes Združene države ostajajo država izrazitih nasproti, morda se to še najbolj nazorno kaže na področju zdravstva. Čeprav zanj namenijo največ denarja na svetu, čeprav zagotavljajo najbolj vrhunske storitve in inovacije v zdravstvu, po katere se zgrinja v svet, lahko že stroški osnovnega zdravljenja številne družine pahnejo v dolgove ali celo osebne stečaje. Smo slišali v eni od Intelekt na prvem programu Radija Slovenija. Reševalec Andrej Fink in zdravstvena ekonomistka Petra Došenovič-Bonča z Ekonomske fakultete v Ljubljani.
1: Nekaj podatkov je povednih, a ne? Recimo, če malo pogledate zadolženost gospodinstv, a ne? In razloge za te dolgove, neki podatki relativno sveži kažejo, da je oziroma 4 od 10, da je tako reč 4 od 10, imajo dolg zato, ker so seveda morali pokriti neke zdravstvene storitve. Zdaj, kar se stečajev tiče, so pa podatki malo manj zanesljivi, a ne, zato ker ko oseba gre v osebni stečaj, je razlogov za to več, a ne, seveda so lahko zdravstvene storitve še poleg drugih, a ne. Tako da študije kažejo zelo različne podatke, ampak take malo bolj konzervativne, a ne, kažejo, da je tam nekje med 20 pa tam do 27% stečajev, pa se tudi da osebnih pripisati v bistvu temu bremenu, a ne, dolgov zaradi zdravstvenih obravnav.
2: Tako, zdaj na kratko opisano je, če imaš denar, potem imaš vse. Ne, potem onda iskaj iz delimit. Bom sam povedal primer, ki ga poznam z našega področja, ja govorim iz delovne medicinske pomoči. Danes je NMP v Sloveniji, ne čutite, ne, pokličete, dobite, ni računa, ne, vse stroške počuje zdravstveno zavarovanje. Če veš, da nimaš ustreznega kritja za to, potem dobite račun, ki se običajno giblje med nekje 8 do 10 tisoč dolarjev za to. Samo izvoz najboljše ekipe je bil v okolju, ker sem delal, 450 dolarjev, samo izvoz. Obračuna se vse storitve, se pravi, jaz, ko govorim z vami, to je že, to je storitev, a ne, se pravi, anamneza in vse ostale stvari, vsaka meritev vitalnih funkcij, vse, kar delam, se obračuna, ves porabljen material se obračuna, zato so imeli nekaj let nazaj zelo veliko problem, vizi, da so se pacijenti brez zavarovanja vozili v bolnico na urgenco z Uberjem in so umirali v Uberju, zato ja, ker so vedeli, če je pokličen 911 in ko me prije iskati ekipa, bom jaz dobil račun, ki ga ne bo mogel plačati. In so se raj zapeljali z Uberjem na urgenco in so se znebili nekega enega dela stroška zraven. In seveda, na žalost, tudi umirali v Uberjih, v taksih in tako naprej. To je tak primer nekega res ekstrema, pa ekstremne razlike ZDA pa pri nas. Ne?
0: Če je prej predvajani Woody Guthrie, pred zdaj že skoraj stoletjem, opozarjal, da Amerika pripada vsem, prihajajoči na valove Radija Slovenija drugi program Neil Young v pesmi Rockin' in the Free World skoraj pol stoletja pozneje kaže drugo plat svobodnega sveta, to so torej brezdomstvo, revščina, odvisnost in množice ljudi, ki v obljubah ameriškega sna niso našli svojega mesta. Tudi tu je ironično, da skladbo pogosto uporabljajo kot domoljubno himno, čeprav je v resnici ena najbolj ostrih kritik ameriške družbe. Neil Young torej in Rockin' in the Free World.

Ja, 250-letnica ameriške neodvisnosti ne ponuja le pogleda na zgodovinski jubilej, ampak, če se tega pogleda lotimo dovolj od blizu, tudi razmislek o državi, ki je svet zaznamovala z idejami svobode, hkrati pa z gospodarsko, politično in kulturno močjo ustvarjala številna protislovja, tako doma kot po svetu. Daljše različice vseh štirih oddaj intelekta o ameriškem imperializmu, popkulturnem vplivu, zgodovini rasizma ter zdravstvenem sistemu Amerike so na voljo med podcasti prvega programa in v aplikaciji RTV 365. V informativnih oddajah pa bodo kolegi Dan ameriške neodvisnosti pospremili tudi svežimi poročili z današnjih praznovanj in povzetki nekaterih upravičeno kritičnih mnenj. Za konec tega ameriškega loka na Valu 202 na tole soboto zavrtimo še pesem, ki morda najbolje povzema zgodbo Združenih držav v boju, da bi obljuba svobode nekoč veljala za vse. Prihaja Sam Cooke, A Change Is Gonna Come.

0: Novice. Ukrajina trdi, da še nadzoruje Konstantinovko. Častna prometna za večjo varnost vseh udeležencev.
1: Ura je 12 in 30 minut.
0: Dober dan, tudi popoldne z vami Gregor Budal. Slovenija se je pridružila čestitkam Združenim državam Amerike ob današnji 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine, je tudi priložnost za premislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je v čestitki zapisal zunanji minister Tone Kajzer. V Iranu so se davi uradno začele žalne slovesnosti pred pogrebom nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Spominu na ajatolo se je med drugimi že poklonil predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec z Združenimi državami Amerike Mohamed Bager Galiba. Ukrajinska vojska zanika ruske navedbe o zavzetju Konstantinovke. To mesto je ena zadnjih večjih ovir na poti do Kramatorska in Slovljanska, ki sta še pod nadzorom Ukrajine in katerih zavzetje je cilj Kremlja na območju Donbasa. Medtem je po današnjem ruskem napadu na plinsko infrastrukturo v regiji Poltava v osrednjem delu države izbruhnil požar. Poletni meseci so z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta, zato je policija pripravila novo preventivno akcijo poimenovano Častna prometna. Z njo udeležence v prometu nagovarjajo naj eno od svojih razvad, kot so prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo ali nestrpnost na cesti, spremenijo v dobro navado. Vodja prometne policije Robert Vehovec.
2: Vemo, da smo nekako vsi krvavi pod kožo, da zagotovo vsak v prometu naredi kaj, kar povzroča neko nevarnost, in če vsak spremeni delček svojega vedenja na tem področju, rezultat ne sme izostati.
0: V Piranu bo popoldne 19. dan delfinov, v sklopu katerega bodo obiskovalci lahko raziskovali morski svet. Zanje so pripravili ustvarjalne delavnice, vodene oglede in panoramski izlet z ladico Solinarka. Prireditelji z društvom Origenos ob tem zaznamujejo 25-letnico delovanja in raziskovanja morja. Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo delno pooblačilo. Popoldne bo mogoča kakšna ploha in nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
3: Sledi aktualno prometno poročilo. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcipu.

0: Rob Thomas je stroj, mi pa zaenkrat še ne, zato zdaj slabe 13:15, k nujnemu opravilu v danih vročinskih razmerah, osvežitvi, pa nikar ne stegujte rok proti gumbu za menjavo radijskih postaj, to ni napoved kakšnega premora za rehidracijo, prosto po Fifinem slovarju, želimo vam samo predati par dobronamernih opozoril strokovnjakov, ki v vročih poletnih dneh svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Oznaka brezalkoholno namreč pravijo ne pomeni nujno, da izdelek ne vsebuje alkohola, na kar morajo biti posebej pozorne, ranljive skupine kot so nosečnice, otroci in osebe, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od alkohola. Zveza potrošnikov Slovenije je pregledala 28 brezalkoholnih radlerjev slovenskega trga, pri čemer opozarjajo tako na visoko vsebnost sladkorja, pol-litrska pločevinka namreč v povprečju vsebuje približno 7 čajnih žličk sladkorja, kot na navedbe o tem, da so brez alkohola, vodja oddelka za prehrano na zvezi Matjaž Pirc.
1: Kljub temu, da piše, da so brezalkoholni, ni nujno, da so povsem brez alkohola. Namreč pravilnik o kakovosti piva, ki med drugim ureja področje brezalkoholnih piv in kamor sodijo tudi radlerji, namreč nekako dopušča vsebnost alkohola do 0,5 volumskega odstotka in ker radlerji običajno vsebujejo tudi brezalkoholno pivo kot eno cestavin, se lahko zgodi, da pač ta alkohol ostane tudi v brezalkoholnem radlerju. Je potrebno pač poudariti tudi, da obstajajo tudi radlerji, ki se tržijo kot radlerji 0,0, tam praviloma alkohola ne bomo našli.
0: Opozarjajo tudi, da brezalkoholni radlerji z okusom, embalažo in oglaševanjem pogosto posnemajo pivo, kar lahko pri otrocih in mladostnikih prispeva k bolj pozitivnemu odnosu do pitja alkohola. Skratka, tovrstni izdelki niso primerni za mladino. Daljši prispevek o tem smo ta teden pripravili tudi na Valu. Najdete ga pod rubriko Aktualno 202. Lahko pa se poigrate tudi z aplikacijo Veš, kaj ješ. Skupaj se piše, ta uporabnikom po skeniranju črtne kode prikaže podatke o sestavi pijače, pri alkoholnih izdelkih pa tudi energijsko vrednost in vsebnost alkohola, pa to v normalni velikosti pisave, ne pa tisti, ki tudi od povsem spodobno videčega človeka terja, da se med prodajnimi policami sprehaja z lupo v roki v slogu kakšnega stripovskega detektiva.

Circa Waves, Like You Did Before, na valu 224 minute pred 13. Zdaj pa prihaja znameniti vokal in znamenito ime, legenda popularne glasbe, 75-letna Bonnie Tyler, ki v ustvarjalnem smislu kljub starosti vse skozi brca, sicer pa si, ja, zdaj že kar nekaj časa skuša opomoči po operaciji, zaradi katere je bila določeno obdobje celo v umetni komi, zdaj je menda sicer pri zavesti, a kot navajajo viri, še vedno zelo šibkega zdravja na oddelku za intenzivno nego v neki portugalski bolnišnici. Vse najboljše mi želimo seveda in tudi, da bi morda pomagalo, če zavrtimo eno njeno za spodbudo, v tem primeru torej tudi njej sami. Yes, I can.

0: Ja vse najboljše na čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: Sonček sije, vreme vabi, užit dan tudi tam zunaj. V naslednjih minutah se tako odpravljamo na izlet v gore. Ti izleti torej so lahko tudi za otroka vseživljenjska popotnica. Kako torej poskrbeti, da bodo varni, prijetni in polni lepih doživeti? Zakaj otrokom ni pomemben osvojeni vrh, temveč predvsem pot in skupni trenutki z družino, ter kako izbrati turo in opremo? Na valu v nadaljevanju postrežemo skupico napotkov za varen prvi planinski korak. Maja Ratej se je pogovarjala s predsednikom Planinske zveze Slovenije Martinom Šolarjem ter avtorico in dogoljenjem letno planinsko vodnico Urško Petek.
1: Nedavno, ko sem se vzpenjala proti eni izmed priljubljenih koč v Kamniško-Savinskih Alpah, sem na strmini pred sabo kmalu začela zaznavati živahen pogovor, kar ni in ni prenehal, dokler nisem dohitela mame z dvema otrokoma. Mama si je ves čas prizadevala s pogovorom in drobnimi izzivi popestriti pot mlajšima deklicama, ki sta ob tem ves čas navdušeno čebljali. Na ušesa mi je prišel klepet o številkah nog, pa o žolnah, hudournikih, o štetju minut v klanec in kar me je presenetilo. Deklici, kakih 5 in 7 ste jih šteli, nista na vkljub strmini, ki ni popustila, kazali niti najmanjše utrujenosti. Poletje je čas, ko se številne družine odpravijo v gore. Toda planinski izlet z otroki ni pomanjšana različica ture za odrasle. Cilj ni osvojeni vrh, temveč varna in lepa izkušnja. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da morajo starši načrtovanje ture vedno prilagoditi otrokom in ne svojim željam.
2: Ko mlade vodimo v gore, ne smemo iskati ciljev, ki jih mi sami nismo dosegli. Ne smemo skozi hojo v gore z otroki nekako popolnjevati svojih neizpolnjenih želja.
1: Martin Šolar je predsednik Planinske zveze Slovenije in oče 4 otrok, ki tudi zdaj, ko so že odrasli, radi zahajajo v gore.
2: Naj bodo spodbujanja realna, naj ne govorimo, da je samo še 5 minut, če je v resnici še pol ure, da znamo predsent, kadar pa otrok res zaradi nekega razloga ne zmore.
1: Svoje 4 otroke pa je v planine spodbujala tudi Urška Petek, ki je sicer prostovoljna vodnica Planinske zveze Slovenije, načelnica mladinskega odseka planinskih društev Idrija in Kamnik in mentorica planinske skupine ter planinskega krožka. Nedavno pa je izdala tudi priročnik Majhni koraki, veliki vrhovi. Kot pravi, otrokom v gorah ni pomemben cilj, ampak prijetna izkušnja.
3: Celotni razvoj, a ne, se v bistvu s tem krepi, zato je fino, pač otroci danes ne hodijo več tukaj po tem neravnem terenu, a ne, in s tem spodbujamo v bistvu celoten razvoj, možganski razvoj, mišični razvoj in tako naprej.
1: Koristi niso samo telesne. Hoja po razgibanem terenu krepi motoriko, ravnotežje in ustrajnost, hkrati pa družini ponuja nekaj, česar je danes pogosto premalo. Skupni čas, brez telefonov in vsakodnevnega hitenja.
3: Tudi kasnej v najstniškem obdobju, a ne, je v bistvu to okolje, kjer ostalih stvari nekak, bom rekla, ne moreš delati, a ne, in med to hojo se zelo pogosto tako, bom rekla, neprisiljeno razvije en tak pogovor, debata, kar v bistvu si mogoče premalkrat vzamemo čas, tukaj pa je čas temu namenjamo, okolje nas pod tem podpira in je tudi za otroke zelo pozitivno.
1: Najpogostejša napaka staršev je, da načrtujejo izlet po svojih sposobnostih. Otroci zmorejo veliko, vendar potrebujejo drugačen tempo, več postankov in predvsem zanimivo pot.
2: Moramo izbrati cilj, ki ga bodo fizično zmogli. Čeprav sem rekel, da otroci pravzaprav so fizično kar zelo zmogljivi. Mi moramo naturo narediti z njim zanimivo. To pa pomeni, da se v naravi, v gorskem svetu da marsikaj videti, naučiti, mogoče tudi kakšno igro. Mnogo je danes poti, ki so tudi tako imenovane učne poti in s tem otroke zamotimo. To je ena ključnih stvari, da jih moramo zanimirati.
1: Prav vsak izlet pa se ne konča na vrhu. in tudi ni treba, da se.
3: Pa je fino imeti še kakšen B plan, tako bom rekla, eno tako izhodno varianto, da kljub temu, da se ne izide tist prvotni cilj, ki si ga zastavimo, pa vse en, v bistvu bom rekla, naredimo en tak pozitivn zaključek iz leta, da se lepo spelje, da otroci ne čutijo tega nekega pritiska, neke prisile, neki, joj, danes nam pa tole ni uspel, zdaj pa to totalni poraz. Ne, pač važna je ta pota, ta hoja, to druženje mora biti bistvo iz leta.
1: Priprava pomeni več kot izbiro poti. Spremljati moramo vreme in računati na to, da se lahko to hitro spremeni, pri zahtevnejših odsekih pa velja posebno pravilo.
2: Čelado lahko damo otroku relativno kmalu. Čelada je lahko zelo koristna tudi na tako imenovani lahki, tehnično lahki poti, ki pa vodi recimo po enem gozdu, nad katerem se dviga strmo ustenje, ki je poznano kot krušljivo in tako naprej. Ostala oprema, ostali pripomočki, ki jih sicer uporabljamo na zelo zahtevnih zavarovanih poteh, ki jih priporočamo, samovarovalni komplet, plezalni pas, moje osebno mnenje je, da to tako tako še ni za otroke. Čeprav, tisti najbolj sposobni, dobri, to lahko tudi doživijo kot nagrado, ampak ne začeti s tem.
1: V gore se odpravimo z nahrbnikom, z nujno planinsko opremo, otroci pa naj nosijo svoj nahrbnik z osnovno opremo, da jih tako navajamo, da se v gore hodi z nahrbnikom.
3: Pa tudi, če je samo nahrbnik, pa lahko samo ena čokoladica noter ali pa en bombonček, ampak ta občutek, v bistvu, ker tudi ne moramo mu kar iz nič dati poln nahrbnik pol, ne vem, bom rekla, mogoče par šestih letih, pa poln nahrbnik s svojimi stvarmi, ker v bistvu ni hrbtenica niti je prilagojena temu. Se pravi, da počas tudi v bistvu to stopnjujemo. Tako, ker iz lete prilagajamo, tudi počas stopnjujemo obremenitev hrbtenice.
1: Poskrbimo, da otroci zaužijejo dovolj tekočine in energije in to z osvežilno pijačo, ki naj ne bo gazirana, energetsko bogato malico in priboljški. Okusno hrano in pijačo dobimo tudi v planinskih kočah. Družinam prijaznih planinskih koč je v Sloveniji kar 45. Še posebej pa je treba paziti na hidracijo najmlajših otrok, poudarja Urška Petek, ki se je v svojem priročniku posvetila posebnostim vsake starostne skupine.
3: Otroci nimajo te termoregulacije in zelo pogosto jih preveč oblečemo. Starši seveda, da se ja ne bo prehladil in je otrok pregret. Sploh, ko so v teh nosilkah, krat se prav se grejo še od nas.
1: Pri malčkih obisk gora in dolžino ture še posebej prilagajamo njihovim sposobnostim in spremljamo njihovo počutje. Pri mlajših šolarjih pa že previdno odmerjamo tudi samostojno raziskovanje z nabiranjem izkušenj.
3: Da v bistvu, da se, bom rekla tako, ta razmak mečken poveča, da mu tudi damo, lej, tam gor se dobimo, lahko greš, tam pa počakaj, ker tukaj je pa tak ključen del, bomo šli pa pol skupaj naprej. In v bistvu, da otrok s tem dobi zaupanje, hkrati v bistvu sam sebe preizkuša, trenira svoje veščine, bom rekla tudi vid, koliko resnice je tega naučil. Je pa res, naprimer v tem starostnem obdobju že zelo je družba tista, ki vleče. Predvsem bom rekla tukaj, da imajo nekega sovrstnika, s katerim se lahko pač med samo hojo, klepetajo, zaposlijo. Je pa res, da v takih trenutkih pa pol oni malo pozabijo na okolico. In tukaj smo spet starši tisti, ki jih moramo opozoriti.
1: V gore se odpravimo zgodaj, da se izognemo poletni vročini in popoldanskim nevihtam. Zaupajmo občutkom, tudi če se je treba obrniti, previdno pa tudi živalmi, ki se pasejo na pašnikih. Priporočajo pa tudi prozorno steklenico za pijačo, da imajo otroci na tak način nadzor nad razpoložljivo tekočino.
3: Nočem nobenega strošiti, da pač doma ostane, ampak vedeti pa moramo. Mal moramo to v glavi odzadi imeti, da se lahko kaj spremeni in da smo na to pripravljeni in da v bistvu pol tudi primerno odreagiramo.
1: Urška Petek ob tem svetuje ustrezno in kakovostno obutev že zgodaj v otrokovem razvoju.
3: Rekla, od tistega četrtega leta naprej je že fino, da otrok ima čevelj, ki je bolj primeren za razgiban teren, da je na dober narebran podplat, da se da fino zatisniti, da ima oporo zagležen. če se da, mogoče tudi nepremočljiv.
1: Martin Šolar pa je skeptičen do uporabe nepreverjenih aplikacij za orientacijo v hribih, zlasti, če so z nami otroci. Svetuje preverjene zemljevide in pa aplikacijo Planinske zveze Slovenije.
2: Markacisti, ki po društvih skrbijo za poti, pa tudi vsak na nek način lahko javi poškodbo na poti. Lahko javi, da je na tistem in tistem mestu deroča voda odnesla pot ali pa da je podrto drevje. To sistem in aplikacija omogoča. V najkasneje enem dnevu ta informacija pride do odgovornega markacista, prostovoljca, ki gre pogledat oziroma da signal nazaj, da na naši aplikaciji piše, da je pot zaprta. To je velika prednost. Večina drugih platform pa seveda tega nima. Bazirajo na tako imenovanem, ne vem kako se reče, community. Če grem jaz v hribe z mojo pametno uro, hodim po neki svoji poti, ni treba, da je po poti, če sem dober plezalc, grem tudi po brezpotju, kaj splezam, morda sem se pa zgubil. Ostane sled. Če jaz to sled delim z spletnim okoljem, to dostopa vsak do tega, pa ne piše, da je ta sled prava. In to je največja past.
1: Otroci in mladi v gore zahajajo tako ob družinski spodbudi, velik delež pa se za gore navduši tudi po šolah in planinskih društvih.
2: 20 tisoč mladih planincev pomeni eno tretjino našega članstva, kar je izjemno visoka številka.
1: Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije tako že 70 let skrbi za vzgojo mladih planincev, organizira planinske krožke, tabore in druge dejavnosti, s katerimi otrokom približuje ljubezen do narave, odgovornost, sodelovanje in prostovoljstvo.
3: In če je spomin lep, se bo zelo lepo usedil in tak otrok bo kasneje v odrasli dobi ali pa mogoče že v najstništvu veliko raje zahaja v hribe, kukor pa nekdo, ki ima neko negativno izkušeno, neke slabe spomine na to. Pogosto slišim, joj, meni se je pa takrat tukaj uprlo, starši so me silili, in to ni bistvo tega.
1: Planinstvo, če sklenemo, torej ni le športna dejavnost, temveč pomembna življenjska izkušnja. Otroci se v gorah učijo sodelovanja, zaupanja, druženja in premagovanja izzivov. Hkrati pa sklepajo prijateljstva in pridobivajo dragocene izkušnje za življenje. S premišljenim načrtovanjem, ustrezno opremo in prilagojenimi cilji lahko družinski planinski izleti postanejo varna, prijetna in nepozabna doživetja.
0: Majara, te je o pomoči sogovornikov, predsednika Planinske zveze Slovenije Martina Šolarja in izkušene planinske vodnice Urške Petek z nekaj napotki za prve otroške korake v gorah. Pa srečno in obilo užitkov v naravi.

Nujna prometna informacija. Zaradi nesreče na primorski avtocesti proti Kopru zaprt prehitevalni pas pred Vrhniko, nastaja zastoj in oviran promet na štajerski avtocesti pred izvozom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Daljši zastoji so sicer na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konjicami proti Mariboru s predvideno zamudo do 45 minut in na isti lokaciji v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za približno 15 minut.

0: Novice.
1: Ameriški jubilej zaznamovan tudi z razklanostjo države. Protesti proti nemški skrajno-desni parlamentarni stranki.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Policija zanika trditve, da je poročilo o zadevi domnevne upletenosti Roka Snežiča v afero Dars na specializirano državno tožilstvo poslal nov začasni vodja nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so utemeljili, je bilo poročilo poslano 12. junija, torej preden je novi vodja NPU začel opravljati funkcijo. V Združenih državah Amerike praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednja slovesnost bo v Washingtonu, kjer bo zagotavljalo varnost približno 5000 pripadnikov nacionalne garde. Naš tamkajšnji dopisnik Andrej Stopar.
2: Očitno so ZDA vzdržale pritisk časa, čeprav nekateri prerokujejo padec imperija, a so obletnico pričakali v znamenju raznoglasi. Predsedniku očitajo, da je praznovanje pristransko politiziral, kot tudi, da skuša nasilno spremeniti izgled Washingtona, s posegi v Beli hiši, pa vse do napovedane gradnje slavoloka ob Potomaku. Papež Leon XIV, Američan, ki ga s predsednikom ne povezujejo posebej tesne vezi, je upozoril na temo priseljevanja, tako občutljivo za Belo hišo. V teh preteklih 250 letih se je toliko ljudi z vseh koncev sveta odločilo slediti plemeniti viziji ustanovitvenih očetov, ki je naredila Ameriko za sinonim za svobodo, ko je država odprla vrata za porednim valom priseljencem in omogočila njihovim otrokom sodelovanje pri oblikovanju narodove prihodnosti. Vročinski val je zlasti včeraj okrnil praznični program v Washingtonu, saj so bili organizatorji prisiljeni zapreti glavno prizorišče dogajanja, v dodobra varovano glavno mesto pa ne bi prišlo tudi manj obiskovalcev, kot so jih pričakovali.
1: Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval evropske voditelje naj se problematike migracij lotijo celovito. Po njegovih besedah bi morali med drugim pomagati izboljšati razmere v matičnih državah migrantov, da bo manj ljudi prisiljenih zapustiti domovine. Več tisoč protestnikov je v Erfurtu zaprlo obvoznico in ulice do središča mesta, kjer se je začel dvodnevni kongres skrajno-desne alternative za Nemčijo. V mestu na vzhodu zvezne dežele Turingija bodo po napovedih ustrajali tudi jutri. Po nekaterih napovedih se bo zbralo skupno do 50 tisoč, po večini mirnih udeležencev, policija pa pričakuje tudi do 2500 morebiti nasilnih aktivistov. Drugi dogodek elektronske glasbe na prostem Numatronik bo drevi v Kopru znova gostil svetovno znane DJ-je z Umekom na čelu. Dogajanje bo začel še ne 13-letni gostil svetovno znane DJ-je z Umekom na čelu. Dogajanje bo začel še ne 13-letni Davy, slovenske ustvarjalce

0: ponedeljek in torek bo spremenljivo, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
1: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred Vrhniko. Nastaja zastoj. Nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica Jug. Daljši zastoji so sicer na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru s predvideno zamudo do 45 minut in na isti lokaciji v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji tudi pri delovni zapori pred Postojno proti Kopru, tudi tam se čas potovanja podaljša za 15 minut. Do občasnih zastojev prihaja tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in še podatki o zastojih na regionalnih cestah pojavljajo se na cestah Celje Vojnik, Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Kopar.

Vance Joy na Valu 202, ta vam malo čez pol drugo popovdne, ob tele soboti, ki se, kar vreme zadeva, res nima česa sramovati, želi tudi obilo vseh drugih užitkov v skladu z osebno izbiro in presojo. Smo pa seveda veseli, da je ena izmed teh izbir izbor drugega programa Radija Slovenija za družbo nadaljavo. Jernej Vene še vedno izbira muziko, ki jo še vedno napoveduje Mitja Peček, kolega Mitjo Groznika pa je za mešalno mizo ob zadnji polni uri zamenjal Jovica Novković. Toliko, da se poznamo in da vas ne nagovarjamo iz anonimnosti, pa kar lepo naprej. Do naslednje postaje v vsebinskem smislu, ta pride ob 14. Do takrat pa pojemo izmenjaje po domače in po angleško.

Skladbo Lepo za umret, Roma Child. Ko govorimo, kot malo prej recimo, o lepem vremenu, navadno mislimo na to, da sonček sije, ja, pa bomo vsled podnebnih sprememb morda le morali kmalo malce posodobiti ta naš nabor opisov vremena, lahko bi denimo rekli, da je lepo za umret trenutno v Združenih državah, kjer torej danes praznujejo 250-letnico samostojnosti oziroma svoje neodvisnosti, no, zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob obletnici. Med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu, potem ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, tako poroča BBC. 50:13 je... Tudi tukaj, ne glede na temperaturo, ne pozabite na hidracijo, pa naj bo to brez alkohola.

Ura je 14 in drobiš, sledita pa torej naša to tedenska dva centa na temo petja po neangleško, in sicer s Heiskalt, uveljavljeno nemško skupino iz mesta Sindelfingen v bližini Stuttgarta. Nastala je oktobra leta 2010, slovi pa po eksplozivnem glasbenem slogu, ki združuje elemente post-hardcora, alternativnega roka, panka in indija. Njihova baza oboževalcev ceni zlasti njihove energične nastope, na katerih surov hrup spretno prepletajo s čustveno nežnostjo ter vokali, ki nihajo med kričanjem, petjem, pa vmes tudi govorom. Skupino danes sestavljajo pevec in kitarist Matijas Blöch, bobnar Marius Bornman ter kitarist Filip Koch. Na koncertih jim pomaga basistka Lola Schrode. Najprej se bodo predstavili skladbo Wasser, Luft und Licht, torej voda, zrak in luč.

Toplohladna nemška zasedba Heiskalt je v samozaložbi izdala več odmevnih studijskih albumov. Prvenec Vom Stehen und Fallen o uspehu in neuspehu se je zavihtel na 29. mesto nemške lestvice albumov. Drugi album Vom Wissen und Wollen o znanju in volje je bil na 9. mestu, tretji Idylle, torej Idila, pa na 10. Povratniški album Von Tun und Lassen o tem, kaj storiti in česa se izogibati, pa je izšel januarja lani po daljšem premoru skupine. No, za letošnjo jesen je skupina napovedala posebno nostalgično turnejo z naslovom Das bleibt hier. To torej ostane tukaj, v sklopu katere bo obiskala vsa večja nemška mesta. Heiskalt, zdaj za slovo in za konec današnje rubrike Ne pojemo angleško še skladbo Živjo oziroma Halo.

Nemški rockeri Heiskalt niso peli po angliško. Vračamo se k standardnemu izboru glasbe Jerneja Veneta za tole soboto in na domačo grudo, kjer, če se jih dobro zaliva, dobro uspevajo tudi klobase. Sausages, skladbo Dolga je pot, malo tudi znak prikimavanja sočutnega tistim, pred katerimi je dolga ali pa se vam zdi, da je dolga pot,

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra 2026 in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija in na podstrani Kontakti in informacije.
0: Val 202.
2: Imena tednov za ime meseca.
3: Jan Sorina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici. Ana Gros, slovenska rokometašica. Alma R. Selimovič, direktorica zavoda Bunker in vodja projekta Šola v kulturi. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija. In Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden od vodilnih slovenskih kosovelologov.
2: Ime meseca. Na valu 202.
4: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Novice.
1: Na poslabšanje varnosti opozarjajo na jugovzhodu države. Drevišnje melodije morja in sonca z več novostmi.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Župani občin z jugovzhoda države in Posavja so v odprtem pismu znova opozorili državne ustanove, da so se varnostne razmere v občinah z romskimi prebivalci poslabšale, čeprav je jeseni sprejeti Šutarjev zakon sprva kazal učinke. Pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju. Več Suzana Vahtarič.
2: Koordinator skupine, novomeški župan Gregor Macedoni.
3: Želel opozoriti tudi novo vlado na vse bolj problematično stanje na terenu, ki predvsem sledi tudi odločitve Ustavnega sodišča.
2: Ustavno sodišče je namreč aprila do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje 8. člena Šutarjevega zakona, ki omogoča izvedbo davčne izvršbe na denarno socialno pomoč. Ko dodaja Macedoni.
3: Po tej odločitvi pa smo v tednu dveh videli, da so zelo hitro se stvari začele obračati.
2: Na slabše. V občinah zaznavajo porast tatvin, vlomov, vandalizma, nasilnih dejanj in ostalih kaznivih dejanj. Opozarjajo na pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih, na uradne osebe.
1: Ukrajinska vojska je po navedbah predsednika države Volodimirja Zelenskega v nočnem napadu blizu Sankt Peterburga zadela pristaniško naftno infrastrukturo. Lokalne oblasti so potrdile, da je bil zadet naftni terminal v okrožju Kirovski in da žrtev ni bilo. Nad drugim največjim ruskim mestom so se strelili več kot 70 brezpilotnih letalnikov. V Iranu potekajo pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Samo v Teheranu v treh dneh pričakujejo skupno od 15 do 20 milijonov žalujočih. Oblasti so med drugim zaprle zračni prostor nad državo ter pozvale Izrael in Združene države naj se vzdržijo napadov. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči Islamski republiki obljubil teden dni premora zaradi pogreba. Zaradi vročinskega vala se vrstijo odpovedi dogodkov ob 250. obletnici ameriške razglasitve neodvisnosti, med drugim za danes načrtovane velike parade v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici včeraj začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair. Več dogodkov so odpovedali tudi v zveznih državah New Jersey, Pensilvanija, Maryland in Colorado. Portorož bo v drevi gostil 45. melodije morja in sonca. Od prvega festivala sicer mineva 48 let. Prireditelji so letos med drugim prenovili grafično podobo in uvedli stroga pravila proti uporabi umetne inteligence pri produkciji glasbe. Več Armando Šturman.
4: V nekako jubilejni 45. izvedbi se bo za raznovrstne in veliko nagrado festivala potegovalo 14 melodij in izvajalcev, ki se bodo predstavili po vnaprej določenem vrstnem redu. Vse nastopajoče bo spremljal MMA Band pod vodstvom Tomija Puriča, sicer pa je organizator letos postregel s kar nekaj novostmi, od častnega gosta, prenovljenega sistema glasovanja radijskih postaj, novosti pri nagradah se obeta še ena dodatna, s katero se poklanjajo slovitemu slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu festivala MMS Bertiju Rodošku. Podelili pa bodo kar glasbeniki, člani festivalskega benda.
1: Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bo mogoča kakšna ploha in nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
5: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Zastoji so sicer na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvatskoj.

gostijo festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: pravi čas.
1: 14:44 bo, poslušali smo torej skladbo Ustavi čas. Bi pomagalo, a če želimo res obdržati svoje glave nad gladino, kot sta še pred domačo zasedbo Bombshell pela Daryl Hall in John Oates, bo morda treba iznajti kakšen način, da ga, čas torej, konkretno zavrtimo nazaj, sicer se nam slabo piše. V resnici se mnogim, tudi v Evropi, že danes slabo piše. Po večjem delu celine se je iztekal eden najhujših vročinskih valov doslej, a meteorologi že opozarjajo na novega. V prihodnjih dneh bodo temperature v delih zahodne Evrope, predvsem v Španiji, znova presegle 40 stopinj Celzija. Španska meteorološka služba je zaradi vročine že izdala opozorila, v Franciji pa zaradi izjemno sušnih razmer ostaja zelo veliko tudi nevarnost gozdnih požarov. Posledice pravkar končanega vročinskega vala so bile hude. V Franciji so v enem tednu zabeležili več kot 2000 presežnih smrti, v Belgiji več kot 1200, na Nizozemskem za primerjavo okoli 480. Francija je ob tem doživela tudi najbolj vroč juni, odkar tam sistematično merijo temperature. O tem, kako je nastal ta vročinski val in zakaj je tako dolgo vztrajal, smo ta teden na valu govorili s klimatologom z agencije za okolje Gregorjem Vrtačnikom.
2: Vse skupaj se je začelo 17-18. Junija, ko se je območje visokega zračnega tlaka oziroma višinski greben iznad jugozahodne Evrope razširilo proti Alpam in naprej proti severovzhodu Evrope. To je bil začetek vročinskega vala, ki še ni bil ekstremen. No, potem se je pa zahodno od Portugalske odcepila od višinske doline odcepilo jedro hladnega zraka. In to jedro hladnega zraka je pa močno okrepilo ta graben, hkrati ga je pa premaknilo nekoliko bolj na zahod, tako da je iznad severozahodne Afrike, iznad gorovja Atlas začel prek Španije nad Francijo dotekati zelo topo zrak, ki se je pa še dodatno segreval s tem, da se je v tem anticiklonu spuščal. Hkrati so imeli pa v Franciji že takrat zelo sušne razmere in zelo sušna tla so se v sončnih dneh močno segrela, zrak se je dobro premešal in zaradi tega smo imeli že na začetku v Franciji tako hudo vročino. Potem se je pa vse skupaj po 25. juniju z premikanjem tega višinskega grbena proti vzhodu se ta ekstremna vročina potem začela pomikati najprej proti Nemčiji, kasneje pa tudi proti Poljski, jugovzhodni Evropi, vzhodni Evropi, tako da je pri nas bilo najbolj vroče 28. in 29. junija.
1: Izjemna vročina pa vse bolj prizadeva tudi kmetijstvo. Dolgotrajna suša, vročinski stres in vse pogostejši vremenski ekstremi otežujejo pridelavo hrane po vsej Evropi. Na to je v četrtkovem vročem mikrofonu na valu 202 opozorila francoska kmetica in aktivistka Morgan Odi.
3: Yes, we are facing climate change in a very tough way, including on my farm. I think it's really amazing.
4: Da, podnebne spremembe nam zelo otežujejo vsak dan, tudi na moji kmetiji. Naravnost neverjetno je, kako kot kmet podnebne spremembe občutiš na lastne oči. Preprosto jih ni mogoče zanikati. Naj navedem dva primera. Ko sem začela kmetovati, smo slive običajno obirali sredi avgusta. Danes jih pobiramo že sredi junija. Tudi pšenico smo, ko sem bila najstnica, želi okoli sredine avgusta. Letos je žetev že skoraj končana. Spremembe so ogromne in zelo skrb vzbujajoče. Ob tokratnem vročinskem valu in suši je bilo med ljudmi res veliko strahu. Ko obdeluješ zemljo, opazuješ, kako ti zelenjava dobesedno izgoreva pred očmi in se sprašuješ, ali boš v prihodnjih mesecih sploh imel kaj prodati. Če nimamo ničesar za prodati, to pomeni, da ljudje ne bodo imeli hrane. Prav zato sem zelo jezna na politike, saj za zaustavitev podnebnih sprememb niso sprejeli nobenih zares resnih ukrepov.
3: And I think that's where I feel very angry at the policies, because nothing really serious has been done to stop climate change. It's not enough to adapt.
1: Vročinski val, medtem kot smo že poročali, ustraja tudi v večjem delu Združenih držav Amerike, kjer bi lahko bil letošnji dan neodvisnosti najtoplejši doslej. Več kot polovica države bo pod vplivom tako imenovane vročinske kupole ostala še vsaj do začetka prihodnjega tedna. A da bo vročinska mera polna, utegne letos že tako krhko vremensko stanje v svetu zamajati še El Niño. Svetovna meteorološka organizacija napoveduje, da naj bi še povečal verjetnost ekstremnih vremenskih razmer. Kot mirijo domači klimatologi, ta nevarnost ne zadeva nas, kar seveda drži, ampak saj veste, morda smo se s tovrstnimi tolažbami v slogu, mene pa to ne zadeva in torej ne zanima, med drugim tudi spravili v položaj, v katerem smo. 11 minut do 15. je zdajle, ja, vročina je in vpliva potencialno tudi na naše kognitivne sposobnosti, v naslednji opozarja Daniel Woolhouse, naslov je namreč Soup for Brains.

Nora in na valu 202 domača zasedba Before Time. Tole bo pa morda za koga točno ob pravem času. Nujna prometna informacija, regionalna cesta Kamnik-Stahovica je zaradi nesreče zaprta pri spodnjih stranjah. Srečno pot, pa previdno.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Nedeljski gost dr. Simon Ličan živi v Združenih državah Amerike, v katerih raziskuje fenomen športa, še posebno to, kako ta nastopa v medijih. Dobro pozna ameriško družbo in razmišlja, kako Američani doživljajo svojo državo in njeno vlogo v svetu ob 250-letnici ustanovitve. Pa tudi o tem, zakaj je šport veliko več kot le tekmovanje, ter kako komercializacija spreminja odnos do športnikov, navijačev in športa samega. Dr. Simon Ličan bo z nami jutri ob 10.45. V današnjem Razkošju v glavi bomo gostili Nino Granda, arhitektko, urednico, založnico in publicistko. V svojem pestrem delovnem opusu, ki zajema izdajanje revije Outsider, se dosledno ukvarja z arhitekturno kritiko, tako z opisovanjem primerov dobrih praks, kot z neusmiljenim opozarjanjem na napake in slabe odločitve. Spoznajte jo podrobneje ob 16.30. Poletje, leta 1947, ko je Ciril Kosmač napisal svojo zgodbo z istoimenskim naslovom Poletje, ni bilo čas, ko so misli uhajale na dopust in potovanja, ampak predvsem čas za delo. Zgodba v interpretaciji igralca Željka Hrsa vas pričakuje v izbrani prozi ob 18.
0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Lidl. Splača se.
2: Danes v dogodkih in odmevih. V Barceloni vse pripravljeno za začetek letošnje dirke po Franciji. Zmago brani Tadej Pogačar. V Tehranu žalne slovesnosti za ubitim iranskim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Nemška skrajno desna stranka AFD na kongresu v Erfurtu izbira vodstvo, tam zbrani tudi protestniki. V Portorožu bodo zvečer 45. melodije Morja in sonca v prenovljeni podobi.

9. Čez tretjo, severni sosedje Bilderbuch s še nekaj neurobričene neangleške muzike v skladbi, ki sicer nosi angleški naslov For Rent. Če niste slišali, naj ponovimo, da se start prve etape in torej začetek 113. dirke po Franciji nekoliko zamaknil in sicer za 2 uri. Dirko bomo torej tudi na valu 202 začeli spremljati ob 17. in jo seveda zaglašeni pospremili do razpleta v poznem popoldnevu oziroma v večernem programu.

Na valu 202 na drugem programu Radija Slovenija, gušti in saudadži ter v oklepaju še moje in tvoje. Tole pa, 19 minut čez 15, še enkrat oziroma spet v vaše in naše skupno dobro upoštevajte, če se odpravljate na pot. Aktualno prometno poročilo na primorski avtocesti proti Kopru je predpostojno v delovni zapori zaprt prehitevalni pas. Zastoji nastajajo predvsem na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru in pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na tem slednjem odseku se čas potovanja podaljša za slabe pol ure. Do občasnih zastojev prihaja tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Koper-Šmarje. Regionalna cesta Kamnik-Stahovica je zaradi nesreče pri spodnjih stranjah še vedno zaprta.

7 do pol četrte, počasi bo čas za oddajo dogodki in odmevi, glede na to, da ta nikoli ne zamuja, pa je že za slovo. Dela ekipe prvega dela sobotnega popoldneva na valu, tonski mojster Jovica Novković ostaja na položaju, v slovo mahava urednik glasbe Jernej Vene in dežurni govorec Mitja Peček. Samo do prihodnjič seveda, prijeten vikend vam želiva oziroma želimo vsi skupaj, uživajte v poletju.

0: Ja vse najboljše na čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Čez dobro uro in pol se bo v Barceloni začel sloviti Tour de France, na katerem lovi nove rekorde najboljši kolesar zadnjih let, Tadej Pogačar. Z letošnjo zmago bi izenačil rekord petih skupnih zmag. Naskok na ta mejnik se bo začel z ekipno vožnjo na čas, o kateri je Pogačar povedal.
2: Zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
1: Več o francoski pentli pa takoj po drugih podarkih oddaje.
0: Kongres nemške skrajno-desne AFD spremljajo množični protesti. Papež Leon XIV. Na Lampeduzi pozval k zaščiti migrantov. Močno razklane Združene države praznujejo 250 let obstoja. Danes še naprej sončno in zelo toplo, prihodnje dni tudi posamezne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tomaž Polak. V Barceloni se bo danes začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Doslej so se v zgodovino s petimi skupnimi zmagami zapisali štirje kolesarji, letos bo peti poskušal postati osrednji zvezdnik tega športa, Tadej Pogačar. Iz katalonske prestolnice Igor Tominec.
3: Čeprav ima kolesarska sezona veliko vrhuncev, eden bo letos tudi v Sloveniji na evropskem prvenstvu, pa je francoska pentlja dirka vseh dirk. Ta lahko kolesarju spremeni življenje že z eno etapno zmago. Čustveni vrtiljak pa se 3 tedne vrti tako med kolesarji kot med gledalci. Dirka po Franciji je edina dirka v sezoni, na kateri kolesarji, tudi naš Matej Mohorič, izjave dajejo v solzah.
4: Ja, enostavno je pač kruto biti kolesar svetovnega kova, ki nastopa na dirki po Franciji, ker so vsi tako dobro pripravljeni, da počasi trpiš kot žival.
3: Začenja se torej 3-tedenski boj za rumeno majico, v 3 tednih se vedno zvrsti pisana paleta dogodkov, tudi če si prvi favorit, kot je letos spet Tadej Pogačar, potrebuješ obilo sreče, da varno prispeš do ciljne črte v Parizu.
5: Moram reči, da biti v rumeni ni lahko, ampak je zelo lepo.
3: Letošnja izvedba se začenja v Barceloni, ki je ena najbolj športnih prestolnic na svetu. Navijaško vzdušje bo zato brez dvoma prvovrstno, srečali smo tudi nekaj skupin slovenskih navijačev. Prvi nosilec najbolj čislane majice bo znan zvečer po 19, ko bo končan današnji moštveni kronometer, ki bo potekal z barcelonske plaže proti vrhu olimpijskega hriba Montjuic.
1: Čez kakšna 2 tedna naj bi se slovenska politika odpravila na poletne počitnice, vendar pa se politične strasti, zlasti v parlamentu, kar nočejo pomiriti. Izredne seje, parlamentarne preiskave, glasovanja, očitki, ki segajo pred volitve in obdobje prejšnje vlade in še bi lahko naštevali. Kam pravzaprav lahko pripelje taka dinamika v prvih nekaj mesecih tega sklica? V studiu je z nami kolega Tomaž Celestina. Če najprej pogledava v državni zbor, kaj označuje dogajanje?
6: Dobar dan, dogajanje v državnem zboru lahko žal znova najlažje opišemo z eno samo besedo in to je konfrontacija. Državni zbor še ni padel običajen zakonodajni ritem, še vedno smo v prepletu izrednih sej in poslanskih zakonov, večji del obravnavanih po skrajšanem postopku. Zelo živahno pa je bilo merjenje moči zadnjih dni okrog preiskovalnih komisij. Stranke leve opozicije so namreč hotele parlamentarni preiskavi določenih vidikov afere Black Cube in pa obvodnih vodnega financiranja medijev. Triki, zaradi katerih je padel dnevni red izredne seje, z njo tudi ustanovitev obeh komisij, so opozicijo pognali na visoke obrate govorjenja o novem koncu demokracije in o novem doseženem dnu. Lahko se strinjamo, da vsak nov sklic parlamenta spusti nivo doseženem dnu. Lahko se strinjamo, da vsak nov sklic parlamenta spusti nivo tistega, kar se nam je še

0: Glede na to, da svojo preiskavo Black Cube zahteva tudi del koalicije z resnico, lahko te besede zgolj potrdimo. Skratka, izredne seje, zahteve in postopkovne zvijače se bodo nadaljevale, to je jasno, kot je jasno tudi to, da je spremljanje dela državnega zbora čedalje napornejše.
1: No, v zadnjem obdobju je zelo napeto zlasti med obema robovama tokratnega sklica, torej med levico in resnico. Levica glasno opozarja zlasti na domnevne nepravilnosti in nezakonitosti, v katera se je ujel poslanec resnice Boris Mijić. Z resnice pa letijo enako ostri udarci, pogosto tudi malo pod pasom.
0: Ja, če je levica še pred nekaj meseci v svoj gnev upirala v NSI, se zdaj loteva resnice. Zadnjih nekaj tednov skoraj da ne mine dan, da se ne bi tako ali drugače obregnili ob resnico, ali z zahtevami po odstopih poslancev, ali pa z opozarjanjem na prelomljene obljube. Ampak tokrat je dinamika dialoga precej drugačna, kot je bila z Novo Slovenijo, ki se kar nekako ni znala braniti pred napadi. Predsednik resnice in državnega zbora Zoran Stevanović levici z navideznom pod nos meče njihove domnevne nepravilnosti in slabo upravljeno delo, za piko na i pa so tu vedno očitki o vroči aferi Fotopap, ob čemer so koordinatorje levice vedno izgubita živce. Ne glede na vse napore je jasno, da resnica do začetka oktobra, ko poteče rok, v katerem lahko poslanec odstopi, ne da bi morali razpisati nadomestne volitve, z Mijićem ne bo storila ničesar, saj namerava svojih 5 mandatov ohraniti. In če omenjam oktober, torej jesen je to obdobje, ko morda lahko vendarle pričakujemo malce bolj običajno delo državnega zbora. Torej sprejemanje zakonov, s katerimi bo vlada začela uresničevati obljube o razvojnem preboju. Nad prvimi projekti, nad dvema zakonoma, ki sta bila napovedana kot pomembna, nad interventnimi notistami v parlamentarni preiskavi, visi grožnja referenduma, tretja obljuba, tista o borbi proti korupciji s kokom pa sploh še ni prišla do oblike zakonskega predloga.
1: Tomaž Celestina je bil z nami, najlepša hvala.
2: Dogodki in odmevi.
1: Papež Leon XIV. Je na italijanskem otoku Lampedusa že več kot 20 let prvi postaji na migracijski poti iz Tunizije in Libije v Evropo, vnovič pozval k migracijski politiki, ki bo spoštovala človekovo dostojanstvo. Lampedusa je obiskal natanko 13 let po zgodovinskem obisku papeža Frančiška. Na pokopališču je položil venec na grobove žrtev, spominu na umrle v morju se je poklonil tudi ob spomeniku Vrata Evrope. Z Lampeduse poroča Mojca Širok.
3: Prvi papež po rodu iz ZDA je na dan velikih slovesnosti, ki jih ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti v njegovi domovini prireja administracija ameriškega predsednika Trumpa, obiskal otoček med Tunizijo, Malto in Sicilijo, simbol tragedije ljudi, ki v Evropi iščejo boljše življenje. Nisem tu, da bi imel govore, to je kraj, kjer bolj od besed govorijo dejanja, je povedal in se prebivalcem Lampedusa zahvalil za podporo in solidarnost z migranti. Evropa po njegovih besedah zaradi svoje zgodovine in kulture, tako kot pri zelenem prehodu ali pri prizadevanjih za mir, tudi pri migracijah nosi posebno odgovornost. Zaradi svojega zemljepisnega položaja in institucionalnega ustroja ima vse možnosti, da se s krizo sooči celostno tako, da prvo pomoč spremeni v dolgoročni strateški načrt, s katerim bo migrante sprejemala, zaščitila in vključevala, a hkrati tudi pomagala državam, odkoder prihajajo, da nihče ne bo prisiljen zapustiti svoje domovine. Vnovič je obsodil korupcijo v državah, odkoder ljudje bežijo, kriminalce, ki služijo z njihovim trpljenjem, in svetovni gospodarski sistem, ki ustvarja revščino in izključenost. Tudi v noči pred papeževim obiskom je italijanska obalna straža na Lampeduso pripeljala ljudi, ki so jih prestregli na morju. 17 so jih v zgodnih jutranjih urah namestili v sprejemnem centru Rdečega križa.
1: V Nemčiji so vse oči uprte v Erfurt, glavno mesto Turingije, v katerem se je dopoldne začel kongres stranke Alternativa za Nemčijo, AfD. Strankini delegati so prispeli na kraj kongresa na sejmišču, preden so ceste blokirali demonstranti. Po podatkih policije se je protesta v Erfurtu udeležilo približno 30 tisoč ljudi. Dogajanje je doslej potekalo brez večjih incidentov. Maja Derčar.
4: Natanko 100 let po prvem strankarskem kongresu nacionalsocialistične NSDAP v Weimarju v Turingiji je ta vzhodno-nemška dežela tokrat v Erfurtu prizorišče kongresa stranke AfD. Njena združenja so v štirih zveznih deželah označena za ekstremistične organizacije. Stranka, ki trdi, da želi Nemce združevati v domoljubju pod eno zastavo, svojo politiko in radikalnim programom razdvaja kot nobena druga. Lena Raupach iz protifašističnega

0: političnega zavezništva upor. Stranka AfD izvaja fašistično politiko, želi si množičnih deportacij in strahu na ulicah, obenem ne rešuje niti enega resničnega problema, njena politika koristi bogatim, ne pa navadnim državljanom. V Erfurtu so protestniki, da bi kongres preprečili, zavzeli ceste, avtocestne dovoze in železniške tire. Policisti so jih ponekod odstranjevali z cestišča in uporabili solzivec. Prišlo je do nekaj prerivanja, toda okrog 600 AfD-evih delegatov je bilo že zarana na sejmišču. V mestu je več tisoč policistov iz vse Nemčije, ki so se tedne pripravljali na najhujše izgrede. Večina protestnikov je miroljubnih. Pred sejmiščem, kjer so tudi sindikati, vlada sproščeno vzdušje. Toda, kot je dejala policija, treba je počakati na to, kaj bo prinesel dan. Ekstremni desničar vodja AfD-ja v Turingiji in strankarski ideolog Björn Höcke je v pozdravnem nagovoru na kongresu stranke ljudi znotraj dvorane označil za zmagovalce, zunaj pa za poražence zgodovine. Dejal je, da želi AfD Nemčijo brez propagande, cenzure, vpliva tujih obveščevalcev ali mednarodnih vladnih organizacij. Höcke je tudi pobudnik predloga, po katerem bi stranka Metze začela sprejemati skrajne desničarje. Vodi stranke ostajata ali Svajdel, ki zastopa Zahod, in Tino Krupala, ki prihaja z vzhoda Nemčije.
1: V Iranu so se davi uradno začele žalne slovesnosti pred pogrebom nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Spominu na ajatolo se je med drugim že poklonil predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec z Združenimi državami Amerike Mohamed Bagar Galibaf. Po navedbah oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij.
2: V Združenih državah Amerike te dni potekajo praznovanja ob 250-letnici obstoja, ki se je začel na današnji dan leta 1776 z razglasitvijo neodvisnosti. Število zveznih držav se je od takratnih 13 povečalo na 50. Združene države so se z atlantske obale razširile vse do Tihega oceana, kjer se niso ustavile. Postale so svetovni hegemon, ki pa je v zadnjih desetletjih vse bolj globoko razcepljena družba. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Pozornost uživa prva in začasna prestolnica Združenih držav Amerike, Filadelfija, kjer je bila pred 250 leti sprejeta deklaracija o neodvisnosti. A osrednje praznovanje bo potekalo v Washingtonu pod okriljem Bele hiše in njene pobude Amerika 250, s preleti vojaških letal in zvečer z največjim ognjemetom v zgodovini ZDA, ko bo nebo nad glavnim mestom razsvetlilo kar 850 tisoč raket. Donald Trump. Obeležujemo 250 let zmagovite neodvisnosti in 250 let veličastne ameriške svobode. Z 250 leti je Amerika najstarejša republika na Zemlji. Smo najbolj svobodni ljudje na Zemlji. Predsednik je ta teden v sklopu praznovan obiskal severno, kjer so odprli spominsko knjižnico 26. predsednika ZDA Theodora Roosevelta in Južno Dakoto. Letel je že z novim predsedniškim letalom, darilom Katarja, kar pa ni edino darilo. Iz Antwerpna, na primer, je dobil prstan v velikosti ročne ure, posut z diamanti, safiri, smaragdi in rubini. Predsednik Svetovnega centra za diamante, Isidor Mürsel. Ne bo ta prstan trajni upomnik resničnega partnerstva, kot so najboljši diamanti ustvarjeni pod pritiskom, zato pa vzdržijo preizkušnjo časa in se najlepše lesketajo, ko temeljijo na zaupanju. Očitno so ZDA vzdržale pritisk časa, čeprav nekateri prerokujejo padec imperija, a so obletnico pričakali v znamenju raznoglasi. Predsedniku očitajo, da je praznovanje pristransko politiziral, kot tudi, da skuša nasilno spremeniti izgled Washingtona, s posegi v Beli hiši, pa vse do napovedane gradnje slavoloka ob Potomaku. Vročinski val je zlasti včeraj okrnil praznični program v Washingtonu, saj so bili organizatorji prisiljeni zapreti glavno prizorišče dogajanja, narodni sejem na National Mallu. V dodobra varovano glavno mesto pa ne bi prišlo tudi manj obiskovalcev, kot so jih pričakovali.
2: Današnja slovesnost v Šentilju je zbrane krajane, veterane, predstavnike različnih organizacij in društev ter politične predstavnike naše države po 35 letih povezala v spoštljiv spomin na dogodke in ljudi, ki so pustili sledi v oblikovanju samostojne slovenske države. Občine Kungota, Pesnica in Šentilj so jo posvetile dnevu državnosti in spominu na vojaško zavarovanje ključnega trenutka procesa osamosvajanja na našem območju. Tamara Zupanič Čučnik.
4: Spominjamo se torej zavarovanja mednarodnega mejnega prehoda Šentilj, ki po zaslugi slovenskih obrambnih sil nikoli ni padel v armadne roke. Prav zato so se na slovesnosti iskreno zahvalili pripadnikom tedanje teritorialne obrambe, policije, novinarjem in tudi civilnim osebam, ki so se zoperstavile jugoslovanski armadi pri izvajanju agresije na Slovenijo. Tedanji enoti teritorialne obrambe je poveljeval Srečko Cehnar.
5: Mi nismo imeli, ne teritorialna obramba, ne milica, nismo imeli dovolj protioklepnega orožja, imeli smo ga bolj samo za vzorec, zato je bila edina uspešna možnost, da jih zaustavljamo z barikadami. Ne? In to nam je tudi v celoti uspelo.
4: Se spominja sogovornik. Zajete tanke je teritorialna obramba prepeljala na mejni prehod in jih uporabila za oblikovanje prve tankovske čete teritorialne obrambe, ki je 2. julija po 13. uri odločilno pripomogla v spopadu s preostalimi enotami armade okoli mejnega prehoda Šentilj. V takšnih trenutkih se je pokazala veličina našega naroda, je poudarila slavnostna govornica, predsednica države Nataša Pirc-Musar.
6: Mi smo takrat stopili skupaj, v govoru sem poudarila tudi, da smo bili dostojni do sovražnika in da prav ta osamosvojitvena vojna nam mora vedno kazati tisto pot, ki je pot vrednot, ki jih ima človek v sebi. Torej, človečnost je zame izjemno pomembna v mednarodnem in domačem okolju in to bom vedno poudarjala.
4: Dogodki pred 35 leti pričajo, da tudi v manjših slovenskih občinah nastajajo velike zgodbe, ki poudarjajo pomen države, svobode, miru in odprtosti.
2: Nocoj bo Portorož gostil 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji so letos uvedli več novosti, prenovili so grafično podobo in nagrade tega glasbenega tekmovanja. Poleg tega zdaj veljajo stroga pravila proti uporabi umetne inteligence pri produkciji glasbe. Spektakel bo v auditoriju ob 21. na našem radiju, pa se bo dogajanje začelo že popoldne. Armando Šturman.
7: Letos mineva 48 let od prvega festivala Melodije morja in sonca. Vendar v nekako jubilejni 45. izvedbi se bo za raznovrstne in veliko nagrado festivala potegovalo 14 melodij in izvajalcev, ki se bodo predstavili po vnaprej določenem vrstnem redu. Vse nastopajoče bo spremljal MMS band pod vodstvom Tomija Puriča, standardni voditeljski par tvorita Lorella in Marija. Začel bo Dare Kaurič, lanskoletni veliki zmagovalec festivala Melodije morja in sonca, v katerem spletna Wikipedia priročna površina piše: glasbeni festival, ki ga prirejajo od leta 1978 po vzoru drugih obmorskih festivalov po svetu. Kaj vse nam je prinesel skozi leta umetniški vodja Andreja Efe?
8: Mislim, da festival MMS je skozi leta v bistvu slovenski glasbeni sceni predvsem dal nekaj danes slavnih, če ne celo legendarnih, če ne celo evergreen imen.
7: Sicer pa je organizator letos postregel s kar nekaj novostmi, od častnega gosta, prenovljenega sistema glasovanja radijskih postaj, novosti pri nagradah se obeta še ena dodatna, s katero se poklanjajo slovitemu slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu festivala MMS Bertiju Rodošku. Podelili pa jo bodo kar glasbeniki, člani festivalskega benda. MMS vse skozi spremlja izredno naklonjeno občinstvo, ki interpreta med prepevanjem dobesedno ponese, kajti na festivalsko prizorišče se lahko zgrne tudi več kot 1500 obiskovalcev.
2: Ob koncu pa znova k športu. Osredotočili se bomo na današnjo uvodno etapo kolesarske dirke po Franciji. Govor bo tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič, jaz pa vam želim lepo soboto še naprej.
9: Zadnjimi tremi tekmami se je končala 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu, ki je pred večernim začetkom dvobojev osmine finala znova postregel z negotovimi in izenačenimi tekmami. Več Tomaš Langerholz.
10: Argentina, aktualna svetovna prvakinja, je šele po podaljšku s 3-2 premagala največje presenečenje tega prvenstva, zelenortske otoke, ki so se dvakrat uspeli vračati po zaostanku. Odločitev pa je padla v 111. minuti, ko je avtogol zabil Dinej Borges. Še 7. gol na tem prvenstvu, skupno pa že 20. na prvenstvih je dosegel Lionel Messi. V osmini finala bo Argentina igrala proti Egiptu, ki je Avstralijo premagal po streljanju 11 metrovk. Za Egipt je za vodstvo zadel Eman Ivan Ašur, medtem ko je za avstralsko izenačenje z avtogolom poskrbel Mohamed Hani. Pri kazanskih strelih sta bila neuspešna dva avstralska nogometaša. Zadnja udeleženka osmine finala pa je postala Kolumbija, ki je z 1-0 odpravila Gano. Pod zmagoviti gol se je podpisal John Arias. Tekmica v osmini finala bo Švica. V večeru pa sledita že uvodni tekmi osmine finala. V Houstonu bosta igrali Kanada in Maroko. Pred tekmo selektor Kanade Jesse Marsh. Veselimo se tega trenutka. Želeli smo priti v fazo turnirja, kjer se bomo pomerili z velikimi nasprotniki in Maroko je prav to. Ko govorimo o Maroku, govorimo o ekipi z izjemnim posamičnim talentom. Sledila bo še tekma v Filadelfiji med Francijo in Paragvajem.
9: Čez dobro uro se bo začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Tokrat bo zavod na sporedu moštvena vožnja na čas z obale katalonske prestolnice proti olimpijskemu hribu Montjuic. Več z prizorišča Igor Tominec.
11: Morda nekaj manj kot 20-kilometrska ekipna vožnja na čas ne bo ustvarila velikih razlik, vseeno pa se vsa karavana pripravlja, kot da gre že za eno odločilnih etap. Prva rumena majica ima poseben prestiž. Moštveni kronometer pa je po novih pravilih veliko bolj usmerjen k dobremu rezultatu kapetana kot celotnega moštva. Prvi favorit tura Tadej Pogačar morda ne stremi k majici vodilnega že na samem začetku, vseeno pa si želi, da se ekipa dobro požene v dirko.
12: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne, kdo bo v prednosti, kdo bo za stankom, ampak da si nekako nabijemo moralo za naslednje dni. Po mojem bo zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
11: Prvo od 23 moštev bo šlo na traso ob 17:05. Trojica slovenskih predstavnikov pa bo startala proti koncu startnega seznama. Ob 18:20 bo šel na progo Bahrain Victorious z Matejem Mohoričem, ob 18:45 Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom in ob 18:55 branilec naslova Tadej Pogačar z Emirati. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
9: Slovenska košarkarska reprezentanca je doživela enega najhujših porazov v zgodovini. V petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo je v Estoniji izgubila za več kot 30 točk. Komentar Marka Polaka.
13: Po vzpodbudni predstavi na prijateljski tekmi proti Italiji, na kateri so se mlajši košarkarji vzorno vklopili v člansko izbrano vrsto, ni bilo pričakovati, da se bo slovenska reprezentanca v Talinu tako sesedla. Proti Estoniji je prikazala le solidnih 10 minut, preostanek igralnega časa pa bi lahko najbolje opisali z Murphyjevim zakonom, satirično življenjsko modrostjo, ki pravi, če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. Natanko tako se je iz minute v minuto sesedala slovenska igra. Moštvo je bilo popolnoma razglašeno in brezidejno, da je lahko nasprotnik večino časa počel, kar se mu je zahotelo. Ne gre sicer zanemariti dejstva, da imamo omejen bazen košarkarjev in da je bilo ob vseh odpovedih in poškodbah težko sestaviti moštvo, ki je bilo zakrpano z igralci mlade reprezentance. Senzacionalen poraz proti odpisani Romuniji je včeraj doživela tudi velesila Grčija. Vendar kadrovske težave nikakor ne smejo biti izgovor za tako nerazpoznavno predstavo in enega najhujših porazov Slovenije v zgodovini. Prvo mesto v skupini je po vsej verjetnosti izgubljeno. Zmaga na Švedsko v ponedeljek je nujna. Prvič zaradi čim večjega števila zmag, ki se jih bo preneslo v drugi del kvalifikacij, in drugič, da se bo moštvo pred domačimi navijači odkupilo za včerajšnjo predstavo.
9: V Wimbledonu so se že začeli današnji dvoboji 16. finala teniškega turnirja za Grand Slam. Do zmag sta že prišla Alex de Minaur v moški in Marta Kociuk v ženski konkurenci. Zmagovalec sprinterske dirke Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije je voznik Mercedesa Kimi Antonelli. Na drugem in tretjem mestu sta bila domačina Lewis Hamilton in Lando Norris. Dirkače ob 17:00 čakajo še kvalifikacije za jutrišnjo dirko. Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar pa bo kot posojni nogometaš Pize v prihodnji sezoni znova igral za Maribor.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okolje 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi nesreče je cesta Kamnik-Stahovica pri spodnjih Stranjah zaprta. Zastoji proti Mariboru so na štajerski avtocesti pred Šentiljem in pred Slovenskimi Konjicami. Potovanje se podaljša za 25 minut. Na primorski avtocesti nastaja zastoj proti Kopru pred Postojno, tam je v delovni zapori zaprt levi pas. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Koper-Šmarje. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka, od petih naprej, bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorske avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč po priključkih Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč skozi Domžale ali Nove Jarše. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, velja na primorskih cestah še do 16. Še 3 minute. Jutri pa povsod ves dan. 15 in 57 minut.
14: Lep pozdrav v drugem delu valovskega sobotnega popodneva vsem vam, kjerkoli že ste in kjerkoli že poslušate Val 202, Maja Ratej, Klara Zupančič, Jovica Novković in Jolanda Fele smo mi, ki bomo z vami. Naslednje minute pa bo z nami avstralski duo Empire of the Sun z uspešnico Alive.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Dollar Bill, Jack White in Von po tistem lepem Mašarik.
1: Popevki, ki ste jo izbrali poslušalci in poslušalke vala 202 in jo bomo poslušali vsak dan dvakrat do prihodnega petka, zdaj pa k glasbi, k različnim izvajalcem iz različnih držav, ki jih je v glasbeno opremo za danes uvrstila naša Klara. Britanska indie zasedba Glass Animals je leta 2022 osvojila prvo mesto na Billboardovoj lestvici vročih 100 skladbo Hit Waves. Počasi raztoča uspešnica, nominirana za nagrado Mercury Prize, je rabila dolgo pot do vrha. Na prvo mesto ameriške lestvice se je pospela šele v 59. tednu od izida. Gre za tako imenovan sleeper hit. V glasbeni industriji se ta izraz pogosto uporablja za skladbe, ki jih založbe sprva ne prepoznajo kot potencialne uspešnice. Občinstvo pa jih sčasoma odkrije in jim zagotovi dolgo življenje. Dobo, torej, uspešnica zasedbe Glass Animals, Heatwaves.

In v nadaljevanju prve julijske sobote bomo z valom 202 in našim reporterjem Igorjem Tomincem pospremili začetek letošnje kolesarske dirke vseh dirk, 113. dirke po Franciji. Predtem si bomo privoščili nekaj okusa po morju z ribiči, ki sta jih obiskala Ajda Kus in Luka Turk. Za vse vas, ki pa potujete po Primorski cesti, pa informacija sledi. Na Primorski avtocesti je oviran promet na izvozu Koper Center proti Dragonji zaradi okvare vozila.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.

Ja, tale meteorit je v naša ušesa padel z tretjega albuma Naravni pojavi skupine Kokosi. Kako izveni izvedba meteorita v živo, lahko preverite 24. julija. Takrat bo skupina Kokosi nastopila na gradu Kiselstein v Kranju, oder pa si bo delila s Koala Voice. Mi pa nadaljujemo zgodbo o neuslišani ljubezni do Noel z uspešnico Američanov, With Us.

Ja, takole, tole so američani, ameriški rokerji, zdaj pa k domačim nerokerjem, natančneje k punk rokerjem. Idrijska punk rock skupina, ki deluje od leta 1994, bo namreč po več kot 30 letih prihodnje leto marca nastopila na svojem največjem koncertu in ta bo v Ljubljani v areni Stožice. Še prej zablujeno generacijo lahko ujamete recimo na kakšnem od poletnih festivalov, na primer 23. julija na Castle Kolpa Music Festivalu, sicer pa si bomo zavrteli eno od uspešnic, ki ne bo manjkala ne julija in ne prihodnje leto marca. To bo uspešnica 4. albuma z naslovom Positive Vibration in seveda pozitivne vibracije, Positive Vibration, zablujena generacija.

0: Ja, takole smo se s Hauptmannom pozibavali v reggae ritmik. Jean Hauptmann je namreč napisal tole skladbo Tree on the Hill, drevo na hribu. Poletje je za večino ljudi takšno, da nam zadiši po počitnicah. Za nekatere pa so poletni meseci glavna delovna sezona. Za ribiče se je maja končala tako imenovana mrtva sezona, v kateri niso hodili na morje in so dneve preživljali na kopnem ob obnavljanju bark. Sezona ribolova se zdaj počasi prebuja in na eni koprskih bark smo noč preživeli tudi mi. Na morje vas v prihodnjih minutah vabita Luka Turk in Ajda Kus.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Ne uporabljam sončne kreme, sem že dobil to kožo trdo kot julen.
1: Kdo poleti ni na dopustu?
2: Nekaj posebni čar je to.
1: Poletna izmena.
3: Halo, kjeri se? Treba zadnjeno budico stropeno. Te lahko zapiče, je zelo nevarna.
4: Ko smo v sicer mirni noči prvič dvignili mrežo, smo hitro opazili, da se je vanjo poleg rib, rakov in mehkužcev ujel nepričakovan in potencialno nevaren gost. Ulov je bil rezultat približno 3-urnega kroženja po slovenskem delu Tržaškega zaliva z barko, na kateri ima glavno besedo Renato Bonja.
3: Poleci malo sebi boče. Jure, mi. Sebi na vonik dej.
4: Barka je stara skoraj 70 let.
3: Letnik 57, obnovljena sicer, ne? Dolga je 18 metrov, je namenjena samo za ribolov, nič drugega, ker dosti recimo kolegov se odločil s tem, da v poletnih časih vozi tudi turiste. In nič kaj, barka je dokaj komod, je velika za to naše morje.
4: Čez dan je privezana na ribiški pomol v Kopru, s katerega smo se tudi ukrcali na njo. Okoli 7:30 zvečer.
3: Zdaj gremo tle ven Debelega rtiča, tam na italijansko mejo in tam bomo vrgli mrežo not. Pol urce imamo vožnje do tam, približno, pol se obrnemo v pravo smer, vržemo mrežo in pol bomo vlekli mrežo ne, tako cirka 3 urce.
4: Morje je mirno in pogled na rdečkasto oranžno ožarjeno nebo, po katerem jadrajo galebi, je osupljivo.
3: To je altrake pisarna, tašna pisarna bi imel vsak. Še posebej, ko je vse točno, ko je lepo vreme, ko je bistro nebo, ko je, mislim, ko je mirno morje in ko se lovi do ribne, takrat je.
4: Danes imamo vse našteto. Le to, kako bo z ulovom, bomo še videli. Za seboj bomo vlekli mrežo, pripeto na jeklenice, vse skupaj dolžine približno 250 metrov.
3: Samo mreža dolga enih 50 metrov. Mrežo za spustiti v morje in za dvigniti rabimo vitlo. Na vitlo so navite zajle. Na zajlek so te, to so širilke, ki širijo mrežo.
4: To sta dve konstrukciji iz kovine in plastike, ki po obliki nekoliko spominjata na plug, in vsaka na svoji strani ladje skrbita za to, da mreža pod vodo med vlečenjem ostane odprta.
3: To je cela kompozicija, to se vse spusti v morje.
4: Ko je mreža v morju, se začne čakanje. A to nikakor ne pomeni, da nam bo prihodnje 3 ure dolg čas.
3: Barka vozi in moraš gledati, le je dosti prometa v našem zalivu, moraš paziti na te velike ladje, pa na zdaj poletje, zdaj je dosti teh, ko bi rekel, turistov, ne, ki pridejo na morje, dobro, po noči malo manj. In spremljaš okolico, malo poslušaš radio in tako, kaj, malo greš jest, malo greš, ne vem, tle, se sprehodiš po barki in tako, mine čas, ma se navadiš.
5: Obstaja tipična ribiška malica.
3: Tipična ribiška malica, ja, zdaj. Zdaj smo malo na dieti, ne, zadnje čase, ki, ki tle na barki samo ješ. Nekaj tipičnega ni. Ma dosti krat naredimo kakšne ribe, prevladuje pa panceta, paradajz, ne vem, tako, to je največ.
4: Tudi tokrat na mizi, ki jo je Renato na krovu barke postavil tako, da je prevrnil velik škaf za ribe, ne manjka domača panceta. In čeprav rib danes ni na meniju, jih ima Renato zelo rad.
3: Dosti ribičev ne je rib. Jih poznam dosti, samo meso bi jedli. Ma jaz bi jedel ribe lahko vsak dan, brez problema, ne. Sam pol ne moreš, ki doma imaš familjo, ne, so otroci tle, žena. Imajo vsi rad ribe, raznih čirke. Ma drugače, mi včasih smo jeli tudi po 5-krat na teden ribe doma. Brez problema.
5: Ribe lovi že skoraj 30 let.
3: Profesionalno. Ma drugače od malih nog, mene oče vleko v sabo že, ko sem shodil takoj na morje.
5: Je bil on tudi ribič ali samo ljubiteljski ribič oziroma ljubitelj morja?
3: Bil mi je oče ribič in tudi nono ribič. Vsi so bili ribiči. Ma to po mojem se s tem rodiš. To je v bistvu moj način življenja. In tudi dosti mnogim drugim, ki jo še vedno ustrajajo, tako neki, mi se rekel, krpajo kraj s krajem, ne bojo šli drugan delati, ker zdaj recimo ti se navadil na to svobodo, greš ven, kadar hočeš, prideš, kadar hočeš, sam si svoj šef, pač zdaj, bolj, ki si priden, več narediš, bolj, ki narediš, bolj zaslužiš, več ti ostane. Zdaj, če ti si skromen, da to vse skupaj pokrivaš te stroške in da lahko živiš, je to to.
5: Je pa to zaradi nepredvidljivega vremena in posledično manj ribolovnih dni ter zaradi naraščanja cen goriva vse težje.
3: Ma dosti stroškov je. Včasih v mrtvi sezoni si lahko šel ven, pa si zaslužil vsaj za stroške, če ne drugo. Zdaj pa je malo bolj tako prišlo, kriza. Vi morate vedeti, da mi porabimo tle 250 do 300 litrov nafte na izhod ven in treba to nafto plačati. Treba plačati delovca, je treba zaslužiti le nekaj, treba nekaj ujeti za pokriti vse te stroške, ne? In polko vidiš, da ne uspeš ujeti za gorivo, ne greš. Vsaj gorivo moraš pokriti, ne?
5: Renato je omenil delavce. To noč sta njegova pomočnika lokalec Erik in Jure, njegov sin. Pogosto pa gre z njim na morje tudi žena Andrejka.
3: Pravijo, da ženska na barki prinaša nesrečo, ne? To pa ni res, ker včeraj moja žena z mano smelinga lepega velikega brancina od 8 kil.
5: Bova videla danes, kaj jaz prinesem, ne? Ja. Srečo ali nesrečo.
3: Danes še bo slabši vlov, boste krivi vi.
5: Kar nekaj vraževerja je tudi med ribiči. Predvsem si morate zapomniti, da ribiču, preden gre na morje, ne smete zaželeti dobrega ulova.
3: Ta drži. Ko ti kaj še reče, ne vem, bona peška tle pri nas ali pa dobro ulov, je boljše niti, da ne greš van. Sigurno bo kaj narobe.
5: Za zdaj ni šlo nič narobe in čas je, da preverimo, kakšen je nocojšnji ulov.
6: Po 3 urah trenutek resnice. Kaj nas čaka?
3: A ne vem, boste vedeli zdaj, še malo, da pride mreža gor.
5: Polno mrežo na krov dvignejo z vitlom, vsebino pa na to stresejo v velik škaf, napolnjen z vodo in ledom. Še prej pa morajo rešiti v mrežo ujetega, nepričakovanega gosta.
3: On ima na repu od zadaj majeno bodico, tudi dve kašenkrat.
5: To je predstavnik ogrožene vrste skatov, morski golob.
3: In je zelo boleče, če te piči.
5: Ko je morski golob nazaj v svojem naravnem habitatu, v Jadranskem morju, se lahko ribiči posvetijo vsebini škafa. Iz njega zajemajo s posebnim loparčkom.
7: A ima to orodje kakšno posebno ime?
3: To, voligin mu rečemo mi.
7: Voligin?
3: Voligin. Voliga, to je, ko bi rekel, veste one mrežice, ki imajo otroci za loviti metulje? Sak, ne vem, kako se reče pravilno. In to je kao majhen sakec.
5: Kar zajamejo z voliginom, stresejo v kaseto oziroma kašeto in nato razvrstijo v različna vedra.
3: V eno grejo kanoče, v eno grejo gamberi in tle v to bajco damo vso mešano ribo in tako je malo. In te folpe in kalamare posebej.
5: Prevladujejo kanoče oziroma morske bogomolke ter kozice, nekaj malega je lignjev in hobotnic, med ribami pa najdemo morske lastovke, ribone, menole, liste, šure.
7: A je to morski pes?
3: Ja, Mičken. Mičken, morski pes, kanjolinček. Ma kaj, ima enih 60-70 cm tako. Tam je skoraj kilo.
7: Znate stehtati ribo na oko, a ne?
3: Ma v tolikih letih nekaj znamo, ne? Ma zdaj, tudi mi se zmotimo, no, dosti krat. Ma ne dosti.
7: Ni pa ta ribiška, joj, sem ujel 5-kilsko, pa je bila 3,5.
3: To so te športni ribiči, ki tako lažejo. Mi profesionalci lažemo zmeri na manj, da nismo jeli nič. Zmeri si jočemo, da je slabo in če ti dolgo kaj vpraša, kaj si jel, nič.
5: Med razvrščanjem začnejo okoli barke krožiti galebi, ki zadovoljno vzklikajo, ko jim ribiči v morje vržejo manjše ribe.
3: A tudi oni morajo jesti, a?
5: V bližini barke pa so vedno tudi delfini.
3: Tam nad mrežo se hranijo počasi. Te ribice, ki bežijo ven, to oni jejo. In tudi nam plašijo, ne, ribe. Ko ne se dajo spredi pred mrežo, tudi ne jejo te ribe, ki grejo v mrežo not. In ko dvigamo gor, pa pridejo čisto zraven barke. Dokor mi vlečemo mrežo gor, oni prihajajo za mrežo gor.
5: Danes jih sicer nismo opazili, je bilo pa nekaj rib v mreži poškodovanih, ker so jih obgrizli.
3: Pazi, Jure, ranjo te. Pazi tega, da te ne pade na ta strupen. Če te piči, bojoj. Ja, to je morski pajek, mi mu rečemo ranjo, on živi v pesku in ima gor na hrtu tri bodice strupene in dvema na škrnih poklopcih.
7: Je še kaj takega, kar, na kar je treba biti pozoren, previden?
3: Ma, kakšen škrpoč se zna zgoditi, da prije ta omes. Rjava škrpena, no, tako vam bo bolj poznano.
5: Ribe, rake in mehkušce na to stehtajo in zložijo v kasete iz stiropora.
3: Na kašeto odramo gor deklaracijo in napišemo, koliko je kilo v kašeti gor. In potem to damo v hladilnik. Ribe poledimo še dodatno, te rakce pa ne, ker morajo biti živi.
5: Del ulova prodajo sami na tržnici, del v kakšno lokalno ribarnico. Preostalo pa odpeljajo v Trst na borzo. Ulov je treba tja pripeljati čim bolj zgodaj, zato se nam že malo mudi nazaj. Renato barko usmeri proti Koprskemu zalivu.
3: Barka se kliče Luštura, to pa je po slovensko leščur. Barka je bila kupljena v Poreču od ene firme, ki se je ukvarjala z ribolovom in pravijo, da barki pri naše nesreče, če zamenjaš ime, ne? Tako da smo pustili ime originalno, kot je bila narejena.
5: Luštura se z nami in ulovom na krovu bliža Koprskemu ribiškemu pomolu.
3: Najljubši razgled zjutraj, ko vzhaja sonce in ko grem počasi nazaj.
5: Sončni vzhod smo tokrat prehiteli, je bil pa pogled z morja na speči Koper vseeno zelo prijeten.
0: Slišali smo prvo epizodo nove serije oddaje Poletna izmena, v kateri bomo to poletje preživljali s tistimi, ki poleti delajo največ. Prav kar slišano uvodno epizodo sta pripravila Luka Turk in Ajda Kus, prisluhnite pa nam tudi prihodni teden, ko obiščemo Mornarja na Kopnem.

0: Ža na valu 202, koroška glasbenica. Zdaj pa z valom 202 v Barcelono, kjer se začenja dirka vseh dirk, letošnja največja kolesarska dirka na svetu, 113. dirka po Franciji, Tour de France. Tam je naš reporter Igor Tominec. Igor, lahko rečem dober dan, bonjour, pravzaprav pa kar hola, živjo.
1: Hola, lepo pozdravljeni. 11 mesecev priprav in napetega pričakovanja, zdaj pa je tukaj julij in največja kolesarska dirka na svetu. Pošiljam vam vroče pozdrave z olimpijskega hriba Montjuic, kjer je pred 34 leti gorel olimpijski ogenj, takrat, ko je Slovenija prvič na poletnih igrah nastopila samostojno pod svojo zastavo. Tudi danes smo videli že nič koliko slovenskih zastav na tem olimpijskem hribu, pa tudi sicer v katalonski prestolnici, kjer se bosta končali prvi dve etapi letošnjega tura. Seveda, Slovenija ima prvega favorita Tadeja Pogačarja, ki letos spet piše zgodovino. Ali se bo pridružil Francozu Jacquesu Anquetilu, Belgicu Edeju Merksu, še enemu Francozu Bernardu Hinoju in Špancu Miguelu Indurainu, ki so petkrat dobili dirko vseh dirk in so na vrhu večne lestvice. Vsak od njih je zaznamoval svojo dobo, Tadej Pogačar nedvomno še kako zaznamuje trenutno dobo kolesarstva, zlato dobo slovenskega kolesarstva. Ima 4 zmage na turu, danes začenja pohod proti peti in lahko se bo pridružil največjim legendam dirke po Franciji. Preden pa bo tekel šampanjec na Elizejskih poljanah, daleč je še do tja do 26. julija, bo tekel znoju po potokih najprej na veličastnem uvodu v Španiji, pa potem v Pirenejih, pa potem v osrednji Franciji, pa v Alpah in na koncu na ulicah francoske prestolnice. Vabimo vas, da te popoldanske julijske termine preživite tudi na naših valovih, kjer bomo spremljali vsakodnevno to dirko, tako kot v prejšnjih letih, vse do 26. julija, ko bodo končali v francoskem glavnem mestu. Danes pa že vozijo in sicer prva ekipa v moštvenem kronometru na ulicah katalonske prestolnice. Slabih 20 kilometrov je dolga ta uvodna vožnja na čas. Dolgo se niso kolesarji v tej disciplini pomerili na turu vse od leta 2019, ko so podobno dirkali v belgijski prestolnici v Bruslju. Tam se je takrat začel tur. Tisti tur 2019 je nekako imenovan tudi zadnji tur pred slovensko dobo, kajti že naslednje leto 2020 sta tur krojila slovenska velika šampiona Primož Roglič in Tadej Pogačar in v zadnjih letih je tukaj popolno prevlado, torej Tadej Pogačar prevzel in dosegel 4 skupne zmage v zadnjih 6 letih. Dvakrat pa ga je ugnal Danec Jonas Vingegor, ki bo tudi letos njegov osrednji tekmec. V Barceloni oziroma tule na Montjuicu 30 stopinj Celzija, nekoliko soparno, dokaj bi rekel zahtevne razmere, vendar gre za kratko etapo samo 20 kilometrov, v kateri je tudi nekaj taktičnega predvidevanja, kajti pravila za moštveni kronometer so zdaj drugačna, kot so bila na zadnje na turu, torej še v tisti sezoni 2019, ko je tisto etapo dobila nizozemska ekipa Jumbo Visma. Takrat so morali kolesari nekako družno prek ciljne črte v ekipnem kronometru in čas četrtega v ekipi se je štel za skupni seštevek. Zdaj so pravila spremenjena v toliko, da pravzaprav večji del trase res da prevozijo skupaj in delujejo moštveno. V zaključku takšnega kronometra pa se potem ponavadi kapetan, ki prej varčuje z močmi, izstreli naprej in skuša doseči čim boljši čas zase do ciljne črte. Tako nekako pričakujemo, da bodo danes dirkali tudi v ekipi Emiratov, kjer bo verjetno vsaj 6-7 kolesarjev delovalo čim močneje po ravninskem delu te etape, potem pa se bo verjetno Tadej Pogačar izstrelil proti vrhu Montjuica, da doseže čim boljši čas. Bomo videli, ali bo že danes pokazal željo vidijo po rumeni majici, da jo doseže že na samem uvodu. Še bolj verjetno pa je, da bo skušal začetek letošnjega tura morda preživeti brez te rumene majice, ki poleg te časti tistega, ki jo nosi, prinaša tudi veliko število dodatnih obveznosti in tako dosti krat vidimo šampione, da si je niti ne želijo povsem na samem začetku, pač pa nekoliko bolj v nadaljevanju dirke. Morda so še večji favoriti v britanski ekipi Ineos, kjer imajo nekaj izjemnih specialistov za vožnjo na čas, vsaj ravninski del naj bi ta zasedba odpeljala z skoraj da nadzvočno hitrostjo, če malo pretiravamo, kaj ti v ekipi je fenomenalni Italijan Filippo Ganna, največji kralj kronometrskih ravninskih vožen danega obdobja, pa vzhajajoči britanski up Joshua Tarling, ki tudi že ima v tej disciplini medaljo svetovnega prvenstva in bo verjetno v naslednjih letih če dalje bližje Filippu Ganni po teh svojih karakteristikah v vožnji na čas. Potem imajo še enega svetovnega prvaka Norvežana Tobiasa Fosa in kaj bi bila lepša popotnica kot to, da ti trije pa še nekaj drugih, ki so tudi izjemno hitri, torej postavijo nekako fantastičen rezultat na ravnini, vendar potem zadnjih nekaj kilometrov te vožnje na čas je na klanec in tu se bodo moštva odločala za različno taktiko. Nekateri bodo tudi na tem klancu še vedno skušali voziti družno, da bi vsaj dva, trije najboljših ribolazci iz ekipe dirkali proti cilju. Nekateri pa bodo, če nimajo dovolj ribolazcev, slali potem v zaključku proti vrhu samo enega. Seveda pa morajo tudi vsi preostali člani ekipe dokončati to etapo, prevoziti ciljno črto, se pa po novih pravilih vsakemu šteje njegov konkretno doseženi čas in ne več čas četrtega iz posameznega moštva. Tako da na koncu pravzaprav na tem vzponu lahko tisti, ki se ne borijo za skupni seštevek, taktično tudi precej upočasnijo, veliko zaostanejo in pridejo v cilj samo znotraj časovne zapore. Torej, začelo se je, ogromno je tudi gledalcev na ulicah Barcelone iz obalnega letoviškega dela Barcelone. Štartajo, se potem peljajo nekaj kilometrov ob peščenih plažah, seveda vse skupaj samo zato, da so čim lepši posnetki samega začetka etape, potem pa se usmerijo nekoliko bolj v središče mesta, kjer bo glavna turistična točka, ki jo bodo danes televizijski gledalci lahko videli seveda iz vseh zornih kotov, slovita Sagrada Familia, pred katero je bila tudi predstavitev moštev v četrtek, pa slavolok zmage, pa trg Espanja in tako naprej, vse znamenite točke Barcelone, med drugim tudi turistično oblegana La Rambla in potem v zaključnih kilometrih vzpon mimo olimpijskih objektov na Montjuic, kjer so takrat leta 92 imeli olimpijski stadion, prižig ognja, slovesno otvoritev, pa tudi košarkarsko dvorano, atletski stadion, bejzbolsko prizorišče in tako naprej. Še veliko več olimpijskega se je takrat dogajalo tule, danes pa so v ospredju samo kolesarji. Za to uvodno oglašanje naj povem samo še, kako bodo startali slovenski predstavniki. Trije so na letošnji dirki po Franciji. Matej Mohorič z Bahrajnom Viktoriosom bo prvi na trasi, to bo čez uro in 7 minut ob 18.20. Potem pa ob 18.45 starta nemška Red Bull Bora Hansgrohe. V njej žal ni Primoža Rogliča na letošnjem turu, je pa Jan Tratnik, ki bo imel izjemno pomembno vlogo lokomotive na cesti za svojo nemško zasedbo. Torej ob 18.45 tratnik na pot, ob 18.55 pa gredo na pot zadnja usmerica, to je usmerica Emiratov z branilcem naslova Tadejem Pogačarjem in že bodo takrat vedeli, kakšni so časi njihove konkurence in videli bomo torej nekaj po 19. kam se bo zavihtel Pogačar, kam se bosta zavihtela preostala dva Slovenca in kako se bodo razporedili favoriti po prvi etapi ter kdo bo prvi nosilec prestižne rumene majice na letošnji 113. dirki po Franciji.
0: Mogoče tudi tada je Pogačar, a?
1: Mogoče tudi, seveda je vse možno, ima ob sebi še enega super pomočnika Mehičana Isaka Del Tora. Jasno, da ona dva družno predvsem na tem zaključnem usponu nekaj kilometrskem lahko nadoknadita vse ali pa še povečata prednost, če jo bodo imeli že prej po ravnini. Na stavnicah najbolje kaže britanskemu Ineosu, Emirati pa so na stavnicah na drugem mestu, to da vemo, da na teh največjih športnih prireditvah se napovedi še večkrat ne uresničijo, kot uresničijo, vse skupaj pa bo jasno, torej po 19.
0: O vsem tem v nadaljevanju programa Vala 202 in bomo videli, možno so tudi presenečenja, Igor Tominec se nam bo še oglasil.

za vse, ki potujete na štajerske avtocesti, informacija za na pot. Nujna prometna informacija na štajerski avtocesti je zaradi živali oviran promet na uvozu Celje center proti Mariboru. Previdno in srečno pot vsem.

Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Lidl. Splača se.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaš Polak. Na območju Brestovice pri Komnu je izbruhnil požar, ki se po navedbah člana gasilske enote Nova Gorica Andreja Rogelje hitro širi. Kot še dodajajo, so na poti na kraj intervencije tudi letala za gašenje. Podrobnosti še niso znane. Več tisoč protestnikov je v Erfurtu v srednji Nemčiji zaprlo obvoznico in ulice do središča mesta, kjer se je začel dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. V mestu na vzhodu zvezne dežele Turingija bodo po napovedih ustrajali tudi jutri. Po nekaterih napovedih se bo zbralo skupno do 50 tisoč po večini mirnih udeležencev, po navedbah policije jih je do zdaj prišlo 30 tisoč. Oblasti pričakujejo tudi do 2500 morebiti nasilnih aktivistov. Iz Gaze poročajo o novih napadih izraelske vojske, v katerih so bili ubiti najmanj trije ljudje. Tarča obstreljevanj so bila območja na severu palestinske enklave, kjer si želi izraelska vojska razširiti tako imenovano rumeno območje. Vojska judovske države je izvedla tudi nov napad z brezpilotnim letalnikom, in sicer na območju mesta Gaza, ki se prav tako nahaja na severu istoimenske enklave. V Združenih državah zaradi visokih temperatur odpovedujejo dogodke ob današnji 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali veliko parado v Washingtonu. Ker je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so prav tako v prestolnici začasno zaprli del državnega sejma Great American State Fair, ki je posvečen obletnici. Del dogodkov so odpovedali tudi v zveznih državah New Jersey, Pennsylvania, Maryland in Colorado. Na območju Domžal se je da bi zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Po podatkih policije sta dva delavca stala v žlici bagra, ki pa je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njih se je pri tem lažje poškodoval, drugi pa je utrpel tako hude poškodbe, da je pozneje umrl v bolnišnici. Ogled kraja dogodka so si že ogledali kriminalisti ter preiskovalna sodnica in državna tožilka. Pristojni bodo o vseh ugotovitvah obvestili državno tožilstvo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne plohe in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo pozamezne plohe in nevihte.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi živali oviran promet na uvozu Celje Center proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na Primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje.
0: Nedeljski gost Vala 202.
3: Doktor Simon Ličen raziskuje, kako se prepletajo mediji in šport. Ta se je v zadnjih desetletjih skoraj popolnoma podredil komercializaciji.
4: Gledalci lahko postanejo bolj potrošniki kot pa ljubitelji športa.
3: Šport ga prevzema že od otroštva, vseeno pa ostaja kritičen, saj pri njem zaznava tudi odklonskost.
4: In če mlade skozi šport naučimo, da je sprejemljivo goljufati, to se bo neizbežno poznalo tudi na višjih nivojih.
3: Pripoveduje o življenju v Združenih državah Amerike in o tem, kako se tamkajšnje univerze spoprijemajo s pritiski.
4: Živimo pa v kompleksnih časih in moram reči, da sem se letos več samocenzuriral kot kadarkoli prej.
3: Dr. Simon Ličen bo nedeljski gost Gašperja Andrinka na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10:45.

Val 202 poslušate zdaj pa na Dolenjsko avtocesto. Nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na cestišču oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč v obe smeri. Previdno zdaj tudi vsem, ki se vozite po Dolenjski avtocesti, žival na cestišču ovira promet. Srečno in varno vsem.

0: Vokino načens in zebra doc na valu 202 v etru in v studiju pa zdaj le pozdravljam Klemena Verliča, živjo.
1: Živjo.
0: Začela se je tista največja kolesarska dirka vseh dirkne, zdaj svojo priložnost za peto zmago lovi naš slovenski šampion Tadej Pogačar.
1: Ja, vpisal bi se med tiste z največ zmagami, lepo priložnost ima, ampak vse se lahko zgodi v treh tednih. Začenja pa se danes, torej dogajanje. Odisejada, veliko krat slišimo, da je tritedenska dirka, predvsem dirka po Franciji in lahko se veselimo vsega, kar se bo zgodilo.
0: V navalu na šport še?
1: Seveda, brez svetovnega prvenstva v nogometu v teh dneh ne gre, pa tudi teniško prvenstvo v Wimbledonu v polnem teku, tako da ne zmanjka dogajanja.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Začela se je 113. kolesarska dirka po Franciji. Letos je karavana, v kateri je za svojo peto zmago glavni favorit znova Tadej Pogačar, tritedensko dogajanje začela v Barceloni z moštveno vožnjo na čas, ki jo v katalonski prestolnici spremlja Igor Tominec.
3: Spektakularna je tale disciplina, moštvena vožnja na čas. Lepo je gledati, ko se osmerica, ki se poteguje seveda za isti cilj z najvišjo možno hitrostjo, ki jo lahko dosežejo, zapodi po ulicah Barcelone. No, po novih pravilih pa se potem ta složnost ekipe nekoliko razbije na zaključnem usponu na Montjuic. Pravzaprav je ta del na Montjuicu razdeljen na dva dela. Najprej je vzpon dolg 1 km/100 m s povprečnim naklonom dobrih 5%, potem se nekoliko spustijo in potem še zadnji 800-metrski vzpon proti ciljni črti, ta pa je kar 7%. In prav na teh dveh se je seveda zbralo največ gledalcev, ki glasno uspodbujajo. Trenutno pa imamo še v prvi polovici startnega seznama 23 moštev, ki nastopajo dvojno francosko vodstvo, najhitrejši čas so dosegli Groupama FDŽ, ki so tole 19 km/600 m dolgo progo prevozili v času 22 minut in 28 sekund. 20 sekund več pa je porabila druga francoska zasedba Total Energies. Na tretjem mestu pa so španski kolesari Caja Rural, moštvo, ki se je med drugim pred dnevi pripravljalo tudi pri nas na dirki po Sloveniji. Mi pa še čakamo slovenske nastope, ki prihajajo v drugi polovici startnega seznama. Prvi bo od naših nastopil Matej Mohorič za zasedbo Bahrain Victorious. Ta osmerica se bo podala startne rampe na barcelonski plaži ob 18:20. Še vedno je torej dobre pol ure do prvega slovenskega nastopa na 113. turu. Potem pa Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom, startne rampe ob 18:45 in kot zadnji bodo šli Emirati ob 18:55, seveda sanskim moštvom, v katerem je tudi štirikratni zmagovalec Tadej Pogačar, ki letos lovi še enkrat zgodovino na dirki po Franciji. Neločljivo je z njim povezan tudi športni direktor Andrej Hauptmann, ki spremlja Tadeja Pogačarja pri njegovih podvigih že od tako rekoč prvih kolesarskih dni, prvih kilometrov. Tudi letos je Andrej Hauptmann glavni športni direktor moštva Emiratov na letošnji dirki po Franciji in v startnem prostoru se je z njim pogovarjal kolega Miha Trošt. Prisluhnimo, kaj ima torej strateg najmočnejše zasedbe na svetu v glavi, ko se začenja nova tritedenska pot proti Parizu.
4: Andrej Hauptmann, ja, leto je naokrog, znova smo na velikem startu dirke po Franciji, tokrat v Barceloni, fantastična kulisa tu začetkom tik ob morju. Mene pa zanima, Emirati se vedno vračate na dirko s ciljem tistim najvišjim, tudi tokrat pa zelo močno ekipo.
5: Res je, z visokimi cilji, kot verjetno še kar nekaj ostalih najmočnejših ekip. Zaenkrat so vsi fantje super pripravljeni, vse je šlo po načrtih do zdaj, seveda pa vsi štartamo iz iste točke.
4: In ta točka je ekipni kronometer v Barceloni po dolgem času, spet moštvena vožnja na čas. Koliko to spremeni sam recimo potek te dirke, ali je pač to nekaj, na kar se treba prilagoditi in dati vse od sebe, sploh zaradi teh novih pravil v ekipnem kronometru?
5: Seveda, treba se prilagoditi, enako je za vse, je pa res, da ekipen kronometer za tiste, ki so dal daj to čez, vejo, da je to najtežja disciplina, ena majhna napaka je lahko vsega konc, tako da od štarta je treba biti res fokusiran, pozoren, prepričan pa sem, da smo naredili vse potrebno, da bomo štartali dobro.
4: Če gremo malce bolj v detajle, traso ste si danes že ogledali, nekako bi lahko to recimo dali v dva dela, prvi del malce bolj ravninski, položni, potem pa se na koncu zadeva kar fajn dvigne s temi novimi pravili, bi danes lahko spremljali, jasno, prvi boj za rumeno majico, ampak tudi kar pomemben boj za skupni seštevek.
5: Ja, res je, tistih prvih 14,5 km ravninskih, pa potem malo bolj tehnično, z dvemi krajšimi usponi, ampak treba je vedeti, da tisto, kar lahko zgubiš z mogoče pre ležernim štartom, ne moreš nikoli več nadoknadati. Tega se je treba zavezati, treba bo peljati idealen, fantastičen kronometer. Seveda pa tle 8 kolesarjev, če je to individualen kronometer, je eden problem, tle je pa 8.
3: Torej, osmirico bo treba še kako resno nadzorovati iz moštvenega avtomobila. Zdaj le gledamo tesen boj za nov prevzem vodstva. Doslej je imela najboljši čas francoska grupama FDŽ, ki bo tudi ostala na vrhu, čeprav je kazalo, da bi lahko Tom Pidcock za švicarsko zasedbo Pinarello Q36,5 bil najhitrejši, vendar je zaostal na koncu na drugem mestu 15 sekund. Grupama s povprečno hitrostjo 52 km na uro ostaja še naprej na vrhu. Tisti, ki je prvi prepeljal ciljno črto v francoski zasedbi grupama FDŽ, pa je Romain Grégoire, še eden perspektivnih mladih francoskih kolesarjev, ki je trenutno v rumeni majici na tem turu. Če bi takole rezultati ostali do konca, vendar seveda ne bojo, kaj te najmočnejše zasedbe prihajajo še v nadaljevanju. Mi bomo zdaj le prisluhnili še mehaniku ekipe Emiratov, Boštjanu Kavčniku, ki prav tako že vrsto let spremlja Tadeja Pogačarja na dirkah, skrbi, da je po tehnični plati vse v redu. Letos so Emirati svojim opremljevalcem tudi razvili novo kronometarsko kolo. Razvoj gre skokovito naprej v kolesarstvu, na področju nutricionistike, na področju različnih vrst treninga in tudi na tehničnem področju, kjer torej letos Emirati prihajajo z novim kronometrskim kolesom, že prej pa so v sezoni preizkusili tudi tistega cestnega, na katerem bo Tadej Pogačar seveda odpeljal veliko večino letošnjega tura v tistih navadnih etapah, torej ne v vožnjah na čas. Kaj pravi pred začetkom Boštjan Kavčnik?
6: Startamo iz spektaklom, ekipna vožnja na čas, tako za gledalce kot za same kolesarje, posebna priprava, treningi, vse podrejeno temu. Kot vemo, imamo tudi nov model kolesa, Colnago T2. Kolesari so se ga mogli malo navaditi, ostalo je pa vse več ali manj na njih, da pokažejo, koliko so pripravljeni.
4: Pride do kakšne, ne vem, minimalne spremembe v primerjavi zdaj, ko je ekipni kronometer, v primerjavi s tem, če bi bila posamična vožnja na čas na kolesih ali niti ne?
6: Načeloma je vse enako nastavljeno, sama pozicija se ne spreminja zaradi tega, ker je pač ekipni ali pa posamični in tudi nastavitve ostale, kot govorimo o obročih pa gumah, ostanajo iste, tako da načeloma je vse isto kot za posamični kronometer.
3: Ja, ta novi model nekako kolesarjem omogoča, da se še bolj stisnejo k samemu okvirju kolesa, da pridobijo še kakšen odstotek pri sami aerodinamiki, pri tem pa se ne poslabša položaj telesa pri seveda čim močnejšem pedaliranju. Tako da na tem področju seveda se še naprej razvoj skokovito gre naprej in bomo najbrž na tehničnem področju še nekaj let spremljali kar pravo revolucijo od dirke do dirke. Prav Tour de France pa je seveda tista dirka, na kateri skušajo vsi pripeljati nekaj novega. Še vedno v vodstvu francoska zasedba Groupama FDŽ, mi pa bomo v nadaljevanju programa spremljali tudi tri Slovence na cesti in predtem vam v etru ponudimo tudi njihove izjave pred začetkom 113. dirke po Franciji.
2: Naval na šport.
1: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se je zmagami Egipta nad Avstralijo, Kolumbije nad Gano in Argentine nad trdoživimi zelenortskimi otoki končala 16. finala. Že čez dobro uro pa se bodo začeli boji za napredovanje med 8 najboljših. V osmini finala bosta drevi na sporedu le dva dvoboja, ob 19. si bodo eni od treh gostiteljev Kanačani nasproti stali z afriškimi prvaki Maročani, ob 23. pa bo na novo presenečenje proti Franciji upal Paragvaj. Ko smo ravno pri nogometu, še to, za Maribor bo v prihodnji sezoni znova igral 29-kratni slovenski reprezentant Jan Mlakar, ki je vijoličaste danes okrepil kot posojni nogometaš italijanske Pize. Na teniškem turnirju v Wimbledonu bomo tekom večera dobili še zadnje pare osmine finala obeh posamičnih konkurenc. V tretjem krogu ženskega turnirja so se že začeli vsi dvoboji, končana pa je tudi večina današnjih. Za presenečenji sta poskrbeli Belgika Elise Mertens, ki je izločila drugo igralko sveta Eleno Rybakino, in Filipinka Aleksandra Eala, ki je bila boljša od branilke naslova Ige Świątek. V moški konkurenci si je danes kot prvi predboj med 16 najboljših zmago nad zakrčenjem. Rijem Svajdo preigrava Avstralec Alex de Minaur. Sprintersko dirko Formule 1 v Veliki Britaniji je dobil Italijan Kimi Antonelli, ki je v Mercedesu še povišal svoje vodstvo v skupnem seštevku. Na drugem in tretjem mestu sta bila domačina Lewis Hamilton in Lando Norris. V kvalifikacijah pred jutrišnjo veliko nagrado Južne Afrike za motokrosiste pa je Tim Geiser vknjižil dve točki z devetim mestom. Jan Pancar je bil 18. najboljši pa Belgijec Lukas Kunen.
2: Naval na šport.
7: Kupijo nova Pikasi.
8: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
8: Kupijo nova Pikasi.
7: Že 30 let.

0: Manš tu in angliška indie skupina Wet Leg. Val 202 poslušate v sobotnem popovdnevu in Val 202 spremlja uvodno etapo 113. dirke po Franciji. V Barceloni je Igor Tominec. Kako se nadaljuje moštvena preizkušnja s kronometrom?
1: Ja, tako se nadaljuje v mogoče kakšno stopinjo zdaj že hladnejšem vremenu, je pa tudi kar vetrovno, predvsem v ob obali. Danes v Barceloni in startala je ena najbolj favoriziranih zasedb na današnji moštveni vožnji na čas in to je britanski Netcompany Ineos, ki ima res močno zasedbo za danes in so glavni izzivalci, kar zadeva samo to prvo etapo dirke po Franciji zvezdniški postavi Emiratov s Tadejem Pogačarjem. Startali so takšni specialisti v vožnji na čas, kot je dvakratni svetovni prvak v tej disciplini, Italijan Filippo Ganna, pa Britanec Joshua Tarling, ki je že bil evropski prvak in tretji na svetovnem prvenstvu v tej disciplini. Potem je tu Norvežan Tobias Foss, ki je prav tako že bil svetovni prvak v kronometru. Pa potem nekdanji skupni zmagovalec dirke po Franciji, Kolumbijec Egan Bernal, pa lani njihov najboljši na tej dirki nizozemec Tijmen Arensman, pa francoski sprinter za tiste nekoliko težje sprinte, ki so nekoliko vklanec, Dorian Godon, pa nekdanji svetovni prvak v kolesarstvu Mihal Kwiatkowski in pa mogoče tokrat njihov glavni adut tudi za skupni seštevek Francoz Kevin Vauclin. Torej, zares zvezdniška zasedba primerljiva s tisto zasedbo Emiratov, s tem, da moramo vedeti, da Emiratom seveda ni glavni cilj samo današnja etapa, pač pa je nekako v vidiku Pariz 26. julija, medtem ko Netcompany Ineos zagotovo velike, velike upe polaga predvsem v današnjo etapo, pa tudi v tisto, ki bo na sporedu šele v zadnjem tednu, ob začetku zadnjega tedna, ko bo na sporedu posamična vožnja na čas, tam bo njihov adut Italijan Filippo Ganna, ki se bo verjetno boril z Belgicem Remkom Evenepoelom, če bosta jasno oba preživela do takrat. Prve 4 kilometre so Netcompany Ineos že odpeljali, čakamo z zanimanjem prvi umestni čas. Naslednja ekipa, ki bo startala, pa bo Bahrain Victorious in tudi njihov nastop bomo kmalu videli na cesti skupaj z Matejem Mohoričem. Seveda še nekaj glasbenih taktov, potem pa se spet preselimo v Barcelono.

0: Šečer oziroma Sladkor skupine Džoko smo slišali, zdaj pa spet nazaj oziroma naprej v Barcelono na dirko po Franciji, uvodna etapa. Igor Tominec.
1: Startali so Bahrain Victorious, torej prvi od treh Slovencev je z njimi že na poti. Matej Mohorič, ki sicer v tej etapi skupaj svojo ekipo nima ravno najvišjih ciljev, bo pa mislim, da spet izjemno opazen v nadaljevanju letošnjega tura. Prisluhnimo zdaj, kaj Matej Mohorič meni pred začetkom svojega 8. nastopa že na dirki po Franciji.
2: Ja, zelo tehnično zapletena disciplina, zelo veliko se je treba pripravljati, naravno, če hočeš, da narediš tam presežek. Mi se zavedamo, da tam nismo, ne spadamo okrog favoritov, tako da tudi glede tega nismo tam izkoriščali svojih prednosti, smo več pozornosti posvetili drugim stvarim, kjer lahko dejansko naredimo nekaj posebenega. Moramo biti realisti, da zagotovo bomo izgubili nekaj časa, ampak ja, vseeno pa treba kar nekaj časa posvetiti vsemu, da vse poteka vsaj nemoteno. Je pa zelo težko pripraviti to na vrhunski ravni. Tako da ja, nisem nezaviden tistim ekipam, ki morajo meriti na zmago.
1: Ja, danes nekateri gredo pred ciljno črto, povsem v rdeče, povsem do skrajnosti svojih moči. Tako smo pred nekaj trenutki videli Avstralca Michaela Matthewsa, ki je skušal za svojo zasedbo Jayco Alula, s katero letos na turu ni Luke Mezgeca, ki se je hudo poškodoval v spomladanskem delu. Vendar Matthews je bil za malenkost prekratek, še vedno vodi Groupama FDŽ svojim mladim Francozom Romainom Grosjeanom, ki je trenutno v rumeni majici, medtem ko je Netcompany Ineos postavil najboljši vmesni čas na prvem merjenju. 5 sekund so hitrejši Britanci, tako kot smo pričakovali, da bodo krojili tole prvo etapo. To, da še čakamo nekaj izredno močnih zased, predvsem dve bi jasno, da omenil Red Bull, Bora Hans, Groe, pa Emirati, medtem ko morda Visma Lisa Bike je že doživljala v vožnji na čas, predvsem ekipni, tudi boljše čase, konec koncev pa so Nizozemci dobili tisto dirko 2019 oziroma tisti moštveni kronometer, ko je bil nazadnje na turu. Ob 18.45 naslednji slovenski nastop z Red Bull Bora Hansgrohe Jan Tratnik in preden se začasno poslovimo iz Barcelone pred radijskim dnevnikom, prisluhnimo še Janu Tratniku, kaj napoveduje pred tem uvodnim dnem dirke po Franciji.
3: Kar nekaj vožnje bilo in že v december kam na decembrskih pripravah. Potem sem sicer spustil Malorko, kjer so bliži nekak tur ekipa tam. Potem smo pa zdaj v Sierra Nevada smo opravili dva treninga. Dan še zjutraj, tako da se mi zdi, da ja, bo vse, je vse pripravljeno.
1: Veliko, veliko pozornosti so vse ekipe namenile pripravam za ta uvodni moštveni kronometer. Kot ste slišali Jana Tratnika, od decembra naprej se že pripravljajo na samo to etapo, poleg tega, da tudi seveda še na vse ostale. Netcompany Ineos pri drugem merjenju vmesnega časa 14 sekund hitrejši, stopnjujejo svoj ritem, odlični so. Mi pa se slišimo spet na teh valovih s kolesarskim dogajanjem po radijskem dnevniku. In takrat vam postrežemo še z napovedno izjavo prvega aduta Tadeja Pogačarja in seveda še veliko pestrega kolesarskega dogajanja v juliju na valu 202. Tudi v tem večeru še ostanite z nami, seveda.
0: Dogovoreno, Igor Tominec nam poroča o 113. dirki po Franciji z uvodne etape v Barceloni. Radijski dnevnik bo na sporedu čez 3 minute. Potem pa se slišimo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Na območju Brestovice pri Komnu je popoldne izbruhnil požar v naravi. Doslej se je razširil tudi na območje občine Miren-Kostanjevica. Gasilci skušajo ogenj omejiti tudi o pomoči letal za gašenje. Intervencijo je sprva oviral močan veter. Kot pojasnjuje njen vodja, Blaž Rogelja, je zdaj največja težava.
2: Sama strmina in nedostopnost terena in zaraščenost.
1: Ker je zagorelo na območju blizu meje, so v pripravljenosti tudi italijanski gasilci. V oddaji tudi o tem.
3: Pogreba ubitega iranskega vrhovnega voditelja se udeležuje nepregledna množica ljudi. Ustavni sodniki so lani rešili več zadev kot leto prej. Na pohodni poti skozi Šunikovodni gaj v Lepeni na Bovškem se bodo v ponedeljek začela vzdrževalna dela. Jutri sprva jasno, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Popoldne je torej na Kransu pri Komnu izbruhnil požar, ki se trenutno razprostira po površini 20 hektarjev. Več o tem pa zdaj s kolegom Tomažem Polakom, ki je z mano v studiju. Lepo pozdravljen.
4: Lepo pozdravljeni.
1: Kakšne so torej najnovejše informacije?
4: Ja, torej okrog 3:30 so bili gasilci obveščeni o požaru v Brestovici v občini Komen, in sicer na območju, kjer je gorelo tudi že pred 4 leti v obsežnih kraških požarih. Požar se je hitro razširil in trenutno obsega približno 20 hektarjev, razpihuje ga neugoden veter, poleg tega gre za strm, zaraščen teren, kar še otežuje posredovanje. Po navedbah župana občine Komen Erika Modica se je razširil tudi na sosednjo občino Miren-Kostanjevica.
5: Ob tem močnem jugozahodniku pa tudi močnem zgornikom pač dejansko je to hitro povleklo gor v hribu in potem v sosedno občino, nekaj zgor na platoju. Ne.
4: Požar torej še ni pod nadzorom, kot še dodaja Modice, računajo, da se bo veter proti večeru obrnil, kar bi olajšalo gašenje. O tem vodja intervencije Blaž Rogelja.
2: Ja, če se bo veter prav umiril, bo požar bistveno lepše obvladati. No.
4: Kot je še povedal, je na terenu trenutno 110 gasilcev z 52 vozili, dodatno so aktivirane še enote z goriške strani, pomagajo pa še 4 letala za gašenje. Bližnje prebivalce ob tem poziva naj se ne približujejo območju posredovanja. Toliko za zdaj.
1: Z nami je bil Tomaž Polak, hvala. Poglejmo na tuje. V Teheran se zgrinjajo množice vernikov na pogreb vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja in več članov njegove družine, ki so bili februarja ubiti v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Pogrebnih slovesnosti so se včeraj udeležili tudi iranski uradniki in predstavniki iz več kot 100 držav. Ameriški predsednik Donald Trump je med enim izmed nagovorov ob 250-letnici ameriške neodvisnosti dejal, da bo dal Iranu iz prijaznosti tedenni premora zaradi pogreba. Sandra Krišelj.
6: Na tisoče žalujočih je od zgodnih jutranjih ur prihajalo v iransko prestolnico, da bi se poklonili pokojnemu vrhovnemu voditelju Ajatoli Aliju Hameneju in molilo pred krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki. Krsto Ajatole in članov njegove družine so postavili v stekleni vitrini na odru sredi verskega kompleksa Velika Mosala. Na krsto je položen črni turban, ki ga označuje kot neposrednega potomca preroka Mohameda. Na pogrebnih slovesnostih pričakujejo od 15 do 20 milijonov ljudi. Mestne oblasti pa so zaradi vročine okoli 38 stopinj Celzija uvedle pršenje vodne meglice nad množico. Prišli smo, da izkažemo zvestobo našemu dragemu voditelju Močtabi Hameneju in da nadaljujemo pot našega mučeniškega voditelja Alija Hameneja. Neodvisnost iranskega ljudstva je bila dosežena po njegovi zaslugi, je dejal eden od udeležencev. Hamenejev naslednik, njegov sin Močtaba, se po prevzemu funkcije še ni pojavil v javnosti. Verniki z rdečimi zastavami, ki so simbol maščevanja, so vzklikali smrt Ameriki. Tukaj sem, da od naših oblasti zahtevam zahtevam maščevanje, je povedala prebivalka Teherana. Pogreb pokojnega Ajatole prihaja v občutljivem času pogajanj Teherana z Združenimi državami Amerike o mirovnem dogovoru. Islamska revolucionarna garda v celoti nadzoruje mesto, zaradi močno poostrene varnosti pa je zračni prostor nad državo popolnoma zaprt. Vstop v prestolnico je pod strogim nadzorom. Hamenejeva krsta s posmrtnimi ostanki bo za javnost izpostavljena do ponedeljka, ko jo bodo odpeljali še v mesta Kom, Nadžaf in Kerbala, šiitska središča Irana in Iraka. Pokopali ga bodo v četrtek v njegovem rodnem mestu Mašat.
3: Ukrajinska vojska zanika ruske navedbe o zavzetju Konstantinovke. Mesto je na zadnjih večjih ovir na poti od Kramatorska in Slavjanska, ki sta še pod nadzorom Ukrajine in katerih zavzetje je cilj Kremlja na območju Donbasa. Medtem je po današnjem ruskem napadu na plinsko infrastrukturo v regiji Poltava v osrednjem delu države izbruhnil požar. V regiji Sumi so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več 10 ranjenih. Ukrajinski nočni napadi so v Belgorodu povzročili obsežen izpad električne energije in oskrbe z vodo, o požarih poročajo iz pristanišča in letalske baze na zasedenem polotoku Krim ter naftnega terminala v St. Peterburgu. Ukrajinski brezpilotniki so napadli tudi pristanišče Visotsk ob Finskem zalivu. Več tisoč protestnikov je v Air

0: Ravnavo petino zadev manj kot leto prej, in sicer 1056. Rešili so jih 1217, kar je dobrih 12% več kot leto prej. Lani sta se na ustavnem sodišču zamenjala dva sodnika. Funkcijo sta nastopila Nina Beteto in Primož Gorkič. Zmanjšalo se je število neuresničenih odločb. Teh je bilo ob koncu leta 10. Jolanda Lebar.
1: Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je objavo poročila o delu sodišča v lanskem letu pospremil z oceno, da je sodišče v celoti izpolnilo svoje ustavne dolžnosti, da pa je še nekaj prostora za izboljšave. Med odmevnejšimi zadevami je bila na primer odločitev, s katero je ugotovilo, da je veljavni način ugotavljanja alkoholiziranosti z alkotesti neustaven. Vendar se alkotesti lahko uporabljajo še naprej, dokler policija ne dobi novih, bolj zanesljivih merilcev alkoholiziranosti. Odmevala je tudi odločba, s katero so ustavni sodniki razveljavili omejitev višine provizije pri nepremičninskem posredovanju. Ustavni sodniki so lani odločili še, da država ne sme vrniti oziroma izgnati migrantov oziroma prosilcev za azil, tudi v primeru, da jih pride večje število. Presojali so še ustavnost tako imenovanih omnibus zakonov, ki posegajo v več drugih. Sama forma takšnega zakona ni v neskladju z ustavo, so ugotovili. In še, ustavni sodniki so odločili, da je prepoved dela zdravnikov pri zasebnikih in omejitve dela v drugih javnih zavodih ter pri koncesionarjih v neskladju z ustavo. Predsednik ustavnega sodišča je zadovoljen, ker se število neizvršenih odločb zmanjšuje. Opozarja pa, da vsaka pomeni kršitev pravne države in načela delitve oblasti.
0: Župani občin na jugovzhodu države in v Posavju so v odprtem pismu vnovič opozorili vlado in državne ustanove, da so se varnostne razmere v občinah z romskimi prebivalci poslabšale, čeprav je bil jeseni sprejeti tako imenovani Šutarjev zakon sprva učinkovit. Ustavno sodišče je namreč aprila zadržalo člen tega zakona, ki omogoča izvedbo davčnih izvršb na denarno socialno pomoč. Župani pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države. Več Suzana Vahtarič.
2: Varnost v občinah z romskimi prebivalci se je znova poslabšala, opozarja 12 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja. Koordinator skupine, novomeški župan Gregor Macedoni.
3: Želel opozoriti tudi novo vlado na vse bolj problematično stanje na terenu, ki predvsem sledilo tudi odločitvi ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvajanje enega člena zakona o izrednih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti.
2: Ustavno sodišče je namreč aprila do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje 8. člena Šutarjevega zakona, ki omogoča izvedbo davčne izvršbe na denarno socialno pomoč. Ko dodaja Macedoni.
3: Po te odločitvi pa smo v tednu dveh videli, da so zelo hitro se stvari začele obračati.
2: Na slabše. V občinah zaznavajo porast tatvin, vlomov, vandalizma, nasilnih dejanj in ostalih kaznivih dejanj. Opozarjajo na pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih, na uradne osebe. Med podpisniki sta tudi posavski občini. Krška je ta teden policiji posredovala predlog za razglasitev naselja Kerinov Grm za varnostno tvegano območje. Podžupan mestne občine Krško Dejan Žnidaršič.
4: Zato smo se odločili zaradi nedavnih požigov in povečanja kaznivih dejanj v sami okolici in pa tudi v mestni občini Krško.
2: Župani 12 občin pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države.
0: Javni zavod Triglavski narodni park bo v ponedeljek začel nujna vzdrževalna dela na pohodni poti skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni na Bovškem. Gre za prvi korak dolgoročnega načrta obiskovanja trajnostnega upravljanja in spodbujanja k trajnostni mobilnosti v dolini Lepene. Vzdrževalna dela bodo izvajali po fazah. Njihova skupna vrednost znaša približno 120 tisoč evrov. Obisk bo v tem času delno omejen, a še vedno mogoč. Prispevek Mariše Bizjak.
5: Z deli ne morejo čakati do jeseni, saj prehodne vareni bi morali sicer pot skozi Šunikov vodnikaj zapreti, počakati pa so morali na vso potrebno dokumentacijo. Najprej bodo poskrbeli za dve dotrajni brviče z Lepenico in Šunik. Kot pravi vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar, gre šele za prvo fazo urejanja Lepene, kjer je med drugim tudi schodišče za Krnska jezera.
6: To izjemno območje v bistvu zahteva nek cel

0: kakšen upogled rešitev, tako osnovnih ukrepov, kot je naprimer zamenjava dotrajane usmerjevalne in informativne infrastrukture, do ureditve celostne izkušnje od doma dr. Klementa Juga do velikih korit in ne nazadnje tudi nadgradnja trajnostne mobilnosti.
1: Do Lepene sicer že zdaj, julija in avgusta, iz Bovca štirikrat dnevno vozi hop-on, hop-off bus, karta stane 5 evrov. Dolgoročno pa si v TNP-ju želijo obiskovanje poletje izjemno obremenjene Lepene še bolj urediti, kar pa ne pomeni vstopnine za Šunikov vodni gaj, dodaja Odar.
0: Ne, o tem dejansko ni nobenih, recimo temu, še konkretnih predlogov ali karkoli podobnega. Gre v bistvu za naravno vrednoto, ki je brezplačno dostopna, ki pa ima ne nazadnje zelo visok obisk. Namreč v letošnjem letu števci obiska beležijo res konkretne prehode, samo do konca junija 25.000 prehodov.
1: Nujna dela bodo predvidoma zaključena še ta mesec. Na posameznih odsekih bodo označene začasne omejitve in zapore, obiskovalce pa zaradi varnosti prosijo za dosledno upoštevanje.
2: V ospredju športnih minut radijskega dnevnika bo današnji začetek 113. kolesarske dirke po Franciji. Slovenijo leto zastopajo trije kolesari, Matej Mohorič, Jan Tratnik in prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar. Besedo predajam Klemnu Verliču in vam želim prijeten večer.
3: V Barceloni se je začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Letos je za uvod na sporedu moštvena vožnja na čas, ki jo spremlja Igor Tominec.
4: Še čakamo dva slovenska nastopa, medtem ko je že na trasi Matej Mohorič oziroma njegov Bahrain Victorious prihaja proti cilju. Dosegli so tisti v spredju iz njegovega moštva trenutno peti najboljši čas na tej dirki, medtem ko je Mohorič že pred tem po novih pravilih je to seveda možno popustil in bo nekoliko z drugačnim ritmom prišel do ciljne črte. Za zmago šteje samo čas najboljšega v ekipi in zaradi tega vidimo, da se potem posamezne postave pred ciljem popolnoma razbijajo. Najhitrejši pa je bil danes Italijan Filippo Ganna. Svojo zasedbo Net Company Ineos so prevozili tole traso z več kot 56 km na uro in trenutno je torej Filippo Ganna na prvem mestu z več kot 30 sekundami prednosti pred prvim zasledovalcem. Za zasedbo Alpecin Premier Tech je trenutno drugi čas dosegel nizozemec Mathieu Van Der Poel, tretjega pa Francoz Romain Grégoire s francosko zasedbo Groupama FDŽ. Trenutno gredo startne rampe nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe, tudi z našim Janom Tratnikom in dvema kapeta Florijanom Lipovicem in Remkom Evenepoelom. Čez 10 minut pa bo startala zadnja ekipa na današnji moštveni vožnji na čas Emirati s Tadejem Pogačarjem.
3: Že čez nekaj minut se bodo na svetovnem nogometnem prvenstvu začeli dvoboji osmine finala. Uvodno tekmo bosta v Houstonu odigrala Kanada in Maroko, ob 23. sledi še dvoboj Francija-Paragvaj. V naslednji prvoligaški sezoni pa bo za Maribor kot posojen nogometaš Pize znova igral 29-kratni slovenski reprezentant Jan Mlakar. V posamičnih konkurencah se bo v osmino finala počasi prevesil tudi teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. V ženski konkurenci smo danes že videli dve presenečenji. Belgijka Elise Mertens je v dveh nizih izločila drugo igralko sveta Eleno Rybakino, Filipinka Aleksandra Ayala pa lansko zmagovalko Igo Świątek. Med moškimi sta kot prva danes napredovala Alex de Minaur in Flavio Coboli. K dirkaškim športom najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljujejo v Južni Afriki. Tim Geiser je kvalifikacije po napaki in pacu končal na 9. mestu, Jan Pancar je bil 18. Startni položaj se bo jutri prvi izbiral vodilni v prvenstvu Belgije s Lukas Kunen. Popoln dan je tudi za Italijanom Kimijem Antonelijem, ki je na slovitem dirkališču v Silverstonu najprej zmagal na sprinterski dirki in nato še v kvalifikacijah. Vozniki Formule 1 se bodo pomerili na veliki nagradi Velike Britanije. In še Krejliju, evropsko prvenstvo se nadaljuje z dirko v okolici Rima, v boju za zmago je tudi Boštjan Avbelj, ki po 6 hitrostnih preizkušnjah zaseda visoko 3. mesto. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem v polfinalu z 62-52 premagala Litvo in se po 23 letih znova uvrstila v elitni razred evropske košarke. Najuspešnejši posameznik je bil David Škorjanski, odigral vseh 40 minut tekme in dosegel 20 točk.
5: Po moje še ne vemo dejansko, kako kvaliteto smo prišli. Bomo videli, ko bomo tam, ampak priprave se začnejo jutri.
3: Za prvo mesto se bo Slovenija jutri v Zagrebu pomerila zmagovalko tekme med Portugalsko in Izraelom.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Lijan Matič.
7: Vreme.
6: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, proti večeru kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Jutranje temperature 8 do 17, dnevne 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne posamezne plohe in nevihte. V sredo bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. 18 in 48 minut.
8: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: Val 202 poslušate v prvi julijski soboti. V nadaljevanju bomo pospremili razplet uvodne etape največje kolesarske dirke na svetu. Letošnje 113. dirke po Franciji na prizorišču v Barceloni je naš reporter Igor Tominac in kako se nadaljuje ta etapa.
1: Ja, zdaj pa smo že v sklepnih trenutkih današnje uvodne vožnje na čas. Samo še ena ekipa čaka na startu, to je ekipa Emiratov. V polnem drncu so že po mestnih ulicah Barcelone člani zasedbe Red Bull Bora Hansgrohe z dvema kapetanoma Lipovicem in Evenepoelom in pa z izjemno močnim kronometristom tudi Janom Tratnikom, ki je še kako pomemben v tej današnji uvodni vožnji na čas. Zanj ne bo tako pomembno, da potem zelo hitro odpelje zadnji klanec, vendarle tule po ravnini pa mora vložiti kar se da svojih atomov moči, da svoja dva kapetana pripelje s čim hitrejšim časom pod začetkom. Pod začetek zadnjih dveh usponov, ta zaključek na Monžvik je v bistvu razbit na dva dela z umestnim spustom. Čez nekaj trenutkov se bodo pognali še Emirati s Tadejem Pogačarjem. Ni imperativ, da že danes prevzame rumeno majico, je pa imperativ, da dobro nastopijo in si dvignejo nekako samozavest pred nadaljevanjem. O tem je tudi razmišljal pred začetkom letošnjega tura.
2: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne, kdo bo prednost, kdo bo za stankom, ampak da si nekako nabijemo moralo za naslednje dni. Po mojem bo zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
1: Tadej Pogačar ima ob sebi odlično ekipo, ki pa morda nima toliko izrazitih kronometristov kot Netcompany Ineos, ki ima trenutno s Filipom Gano v rokah virtualno rumeno majico. Najhitrejši čas te današnje vožnje za zdaj je 21 minut in 55 sekund, ko se bodo Emirati pognali iz klančine. Torej, zdaj le bodo gledalci skočili na noge. Tadej Pogačar je brez dvoma največji zvezdnik svetovnega kolesarstva. Gledalci to enostavno prikažejo, kjerkoli se naš zvezdnik pojavi, tam je nepopisna gneča ljubiteljev, ki bi radi kakšno fotografijo, podpis ali pa samo, da se ga dotaknejo tega velikega šampiona svetovnega kolesarstva, ki ga nekateri gledalci gledajo skoraj da kot boga na njegovem kolesu. Emirati so startali, torej prvih 300-400 metrov je za njimi in kako se bo oblikovala tale formacija. Tadej Pogačar bo gotovo zaščiten pred vetrom v uvodnih kilometrih te preizkušnje. Prav tako je to verjetno za Mehičana Isaka Del Tora. Ta dva kolesarja pa bosta potem zagotovo po vsem ospredju svojih moštvenih barv, ko bodo zagrizli v Monžvik. Ali bosta družno kolesarila proti cilju, oba sta namreč tudi specialista za kratke eksplozivne spone, ali pa bo Del Toro pripravil nekakšen sprinterski uvod za pospešek v klanec za svojega kapetana Pogačarja. To bomo videli v zaključku etape. Na ogledu, na ogrevanju niso razkrili, kako bo šlo v zaključku, kaj so trenirali, kaj so si taktično zamislili, kaj ti vsa osmerica Emiratov je na ogledu skupaj prišla prek ciljne črte in iz tega nismo mogli ničesar sklepati, za kakšen finale se pripravljajo. Vedno se potem na trasi zgodi še kaj nepredvidenega, denimo to se je na nek način zgodilo britanskim osrednjim tekmecem Netcompany Ineos, ko je imel Kevin Vauclain, Francoz, ki je bil predviden, da bo potem sprintal v klanec in poskušal postaviti najboljši čas za svoje moštvo, tehnične težave. Vauclain je tako nekoliko pred koncem etape v bistvu odpadel iz boja za res vrhunski čas v tej uvodni etapi, potem pa sta njegovo vlogo prevzela Filippo Pogana in Tobias Foss. Ta dva sta imela največ moči v zaključku in Gana je potem nekako v polnem ritmu, čeprav smo mislili, da bo njegova vloga bolj po ravnini, mora odpeljati tudi zaključna dva klanca in postavil je čas 21.55, ki ga trenutno postavlja v rumeno. Seveda pa predvsem dve zasedbi ali pa tri, še čakamo, da pridejo v cilj in da dobimo končne čase tega kronometra, kajti ne dvomimo, da bo odličen čas postavila nemška Red Bull Bora Hansgrohe. Remko Evenepoel naj bi bil njihov zadnji mož, ki bo sprintal v zaključnem klancu. Belgijec si še kako želi, da bi vsaj po eni od etap letošnjega tura oblekel rumeno majico. Že danes je zanj odlična priložnost. Potem seveda Visma Lizabajk, ki bodo skušali postaviti čim boljši čas svojim dancem Jonasom Vingegorjem. In potem še seveda Emirati s Tadejem Pogačarjem. No, na cesti pa odlično dirkajo, celo bolje, kot smo pričakovali, člani zasedbe, ameriške zasedbe Lidl Trek, ki peljajo proti ciljni črti svojega kapitana, domačina Juana Ayusa, ki se je rodil v Barceloni, vendar ni veliko časa preživel v katalonski prestolnici, kajti njegov oče je dobil službo v Združenih državah Amerike in so se kot družina preselili, potem pa, ko so se vrnili, niso več živeli v Barceloni, tako da na nek način Ayuso je prebivalec Barcelone, po drugi strani tudi ne, vendar ne dvomimo, da bo imel izjemno podporo. Pri zadnjem merjenju mestnega časa Lidl Trek celo 4 sekunde hitrejši od Netcompany Ineosa in lahko se zgodi, da bi Juan Ayuso oblekel rumeno majico, ali jo lahko v zaključku etape strga z ramena Filipa Gane, vendar ko bo Ayuso v cilju, bodo številni favoriti, kot so Evenepoel, Vingegor, Pogačar še na cesti, tako da ne bomo mogli govoriti o čem dokončnem. Še 2 kilometra ima do cilja Juan Ayuso, ki mu za veter je dela moštveni kolega Čeh Matijas Vaček. Izredno dober je bil Čeh že v minulih sezonah in letos je tudi pomemben člen pripravlja zaključno izstrelitev Ayusa na tem klancu in domačin iz Barcelone Ayuso bi torej lahko bil kar nekako senzacija današnje uvodne etape. Prvi klanec sta že premagala, zdaj sta na spustu in na koncu sledi še 800 metrov vzpona s povprečnim naklonom 7%. Vaček je izredno močen in vleče za seboj Ayusa, verjetno pa bo potem nekje v začetnih metrih tega ciljnega klanca šel Španec oziroma Katalonec naprej. Še zadnji kilometer, zato dvojica, vsi preostali člani Lidl Treka so svoje že upravili in so zaostali in so tudi z odliko opravili dosedanji del etape, preden sta se tale dva izstrelila naprej. Mi pa mislim, da zdaj le gledamo verjetno vožnjo novega vodilnega, kajti še minuto ima časa, da prečka ciljno črto, da bi virtualno prišel v rumeno Juan Ayuso, medtem ko so približno polovico današnje trase opravili tudi člani zasedbe Visma Lizabajk in tudi oni so izjemno hitri, celo najboljši vmesni čas na polovici proge. Eno so papirnate napovedi, drugo pa je potem tista borbenost na cesti. Lidl Trek in Visma nista bila ravno v najožjem krogu favoritov za to uvodno vožnjo na čas, vendarle pa vidimo pri obeh, da se zaenkrat vozijo izjemno hitro in veliko hitreje od tistih papirnatih napovedi. Zdaj Juan Ayuso uporablja vse svoje atome moči, glasno ga spodbujajo gledalci na ciljnem vzponu na Montjuiku. Ima še 200 metrov do cilja, vendar samo še 12 sekund časa. Ali tole ne bo dovolj? Mislim, da je nekaj preveč metrov do cilja, da bi Ayuso prehitel Gano. Italijan je bil odličen kot kronometrist, ki je predvsem težko kategornik in odličen na ravnini, tudi danes na ciljnem klancu. Na koncu Ayuso zaostaja 8 sekund in je prišel cilj na drugem mestu. Njegov čas šteje seveda za njegov čas za generalno razvrstitev, obenem pa bodo po najboljših časih posameznih kolesarjev iz moštev določili tudi moštveni vrstni red po tej uvodni etapi oziroma rezultate te etape. Kljub temu, da so bili najhitrejši pri vmesnih časih, torej člani zasedbe Lidl Trek skupaj s Juanom Ayusom niso prevzeli vodstva v cilju. 8 sekund je zmanjkalo. Gana je še naprej virtualno v rumenem, medtem ko mi čakamo, da pridejo še Remko Evenepoel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar in njihove zasedbe Red Bull Bora Hansgrohe, Visma, Liza Bike in Emirati. Se spet slišimo čez nekaj minut na valu 202.
0: No, mi pa vmes skok na slovenske ceste. Nujna prometna informacija. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Marjeto in Zlatoličjem proti Podlehniku.

0: Zvalom 202 znova na španske, natančneje katalonske ceste v Barcelono, kjer kolesarijo najboljši kolesarji na uvodni etapi 113. dirke po Franciji. Igor Tominac, kako?
1: Pravkar je prek ciljne črte prišel Belgijec Remco Evenepoel za zasedbo Red Bull Bora Hansgrohe. Zelo se je boril, tako rekoč smo ga videli na robu telesnih zmogljivosti, toda ni mu uspelo premagati časa Filipa Gane, italijanskega kolesarja iz zasedbe Netcompany Ineos, ki je še vedno virtualno v rumenem. Na koncu je Evenepoel zaostal tudi za časom Juana Ayusa iz zasedbe Lidl Trek, tako da trenutno generalna razvrstitev posamična izgleda takole: prvi Gana, drugi Ayuso, tretji Evenepoel, ekipna pa takole: Netcompany Ineos, Lidl Trek, Red Bull Bora Hansgrohe. Zdaj pa čakamo še zadnji dve zasedbi danes na cesti. Najprej bodo v cilj prišli kolesarji Visme Liza Bike. Še vedno so štirje skupaj, ko so začeli. Pred zadnji vzpon, ki mu potem po kratkem spustu sledi še 800-metrski zaključni sprint v klanec. Medtem, ko so Emirati približno 4 km za njimi na cesti in pri Emiratih je še 6 kolesarjev. Seveda med njimi tudi Tadej Pogačar in njegov super pomočnik Isak Del Toro. Medtem, ko pri Vismi počasi že odpadajo na tem predzadnjem vzponu. Poglejmo, kakšni so vmesni časi. Visma Liza Bike je prav neverjetno hitra, nima v svoji zasedbi takšnih specialistov za vožnjo na čas, kot denimo Netcompany Ineos ali Red Bull Bora Hansgrohe, pa vseeno so po ravninskem delu odpeljali hitreje in pri zadnjem merjenju vmesnega časa, ko se ravno začne Montjuic, so bili 6 sekund hitrejši od Lidl Treka in še nekaj več od Netcompany Ineosa. Zdaj so še trije, ko so že prek prevoja pred zadnjega vzpona, trije v dresu Visme Liza Bike. Jonas ima ob sebi dva pomočnika, Američana Mateja Jorgensona in Italijana Davideja Piganzolija. Predvsem Piganzoli se je v letošnji sezoni nekako zelo, zelo spoprijateljil po brati z Jonasom Vingegorjem in mu je odločilno pomagal do zmage na Giro d'Italia v mesecu maju. Tudi na letošnjem turu vidimo, da bo Piganzoli še kako pomemben člen. Čeprav zdaj le je tudi on že zaostal in ostaja ta še dva. In sicer Američan Mateo Jorgensen pripravlja ciljni sprint Jonasu Vingegorju. Za ta ciljni sprint pa seveda si morate predstavljati, da je to 800-metrski 7-odstotni klanec. Ali so dovolj hitri? Še minuto in pol ima časa Jonas, da prečka ciljno črto. Zdaj se je Piganzoli vrnil iz ozadja in zdaj on pripravlja ta lead out, kot pravijo v kolesarskem svetu. Zdaj je on za sprintal ta klanec. Minuto in 15 sekund ima še Jonas nas časa za približno zadnjih 700 metrov. Zdaj tudi Piganzoli zmanjkalo moči, zdaj je Jonas sam in se bori še minuto, ima časa, do cilja pa je na tanko 500 metrov. Ali bo lahko privozil ta klanec, teh 500 metrov klanec v minuti? Potem bo Jonas novi virtualni v rumenem. Seveda pa z nestrpnostjo čakamo tudi, kaj nekaj kilometrov zadaj na trasi počnejo kolesarji Emiratov. Ko smo jih nazadnje videli na našem zaslonu, jih je bilo še 6 skupaj. Zdaj pa se počasi, torej verjetno že tudi drobi njihova enotnost. Še pol minute ima Jonas do cilja, ima pa še 200 metrov. Tole pa bi lahko zadostovalo. Jonas lovi na tej ciljni strmini nekatere zaostale člane nemške zasedbe Red Bulla. Prehitev je, mislim, da kar 2-3 kolesarje iz iz tiste zasedbe, ki so zaostali. Jonas pa je v cilju, novi vodilni, za 7 sekund hitreje od Filipa Gane in Netcompany Ineos se poslavlja z prestola vodilnega na tej dirki. Odlično, nad pričakovanji so odpeljali tole v nizozemski zasedbi Visma Liza Bike in kljub temu, da zdaj ob Jonasu ni več tako velikih šampionov v tej zasedbi, kot je bil recimo tudi naš Primož Roglič, so vseeno izredno močni in predvsem zelo specializirani od nekdaj za ekipne vožnje na čas. Jonas je v rumenem trenutno virtualno, ko so na predzadnjem vzponu člani Emiratov. Zaščitena sta v na zadnjih dveh položajih te četverice Isak Del Toro in Tadej Pogačar, medtem ko ritem narekuje ta Američan Brandon McNulty, ki je tudi dober v vožnjah na čas že od začetka svoje kariere, in pa Avstrijec Felix Groschartner. Avstrijec pa je na začetku tega predzadnjega vzpona na čelu te četverice. Groschartner, za njim torej pripravljen McNulty, da prevzame pobudo, ko bo Groschartnerju zmanjkalo moči, potem pa sta tu Del Toro in na koncu Tadej Pogačar. McNulty je prevzel zdaj vajeti od Groschartnerja, ampak samo za kakšnih 50 metrov Američana je potem takoj zmanjkalo in v zadnje 3 kilometre gresta sama Isak Del Toro in Tadej Pogačar. Mislim, da bomo tale prizor videli še kdaj na letošnjem turu, da bosta takole družno eden za drugim najmočnejša člana svoje zasedbe Pogačar in Del Toro. Mehičan torej reže veter slovenskemu šampionu v zaključku te etape. Imata še 2 km in 800 metrov do cilja, njun čas pa že pri 19 minutah in če vemo, da je ciljni čas 21.47 Jonasa Vingegorja, se mi zdi, da bo kar težko 2 km in 600 metrov, kolikor je še ostalo do konca, odpeljati tako hitro. Pravzaprav pa tudi se mi zdi, da mogoče celo nimamo pravega podatka na zaslonih, koliko imata člana Emiratov še do konca, kajti zdi se mi, da sta na trasi nekoliko dlje, kot kaže tale televizijska grafika. Isak Del Toro in Tadej Pogačar torej zdaj proti cilju in vsi preostali člani ekipe so odpadli, svoje delo so seveda dobro opravili in čakamo, kako se bo tole razpletlo. Jonas pa je na ciljni črti in ima vodilni čas 21 minut in 47 sekund. Zdaj sta na spustu že, ko se je končal za njo predzadnji vzpon Del Toro in Pogačar in čakamo, da bosta kaj kmalu vstopila v zadnji kilometer. Mislim pa, da bo razmeroma težko postaviti najboljši čas, toda pustimo se presenetiti hitro. Zdaj na spustu zbijata tele kilometre, metre do cilja pravzaprav in se bližata tistemu rdečemu jeziku za zadnji kilometer. Še minuto in 15 sekund ima časa Tadej Pogačar, da izboljša čas Jonasa Vingegorja. Tale del skozi hudičev jezik, torej v zadnji kilometer je bil še po ravninskem delu, po spustu, zdaj pa se je začel zadnji 800-meterski vzpon. Minuto ima še časa Tadej Pogačar, ki je šel za veterju Isaka Del Toro. Daj se bo izstrelil naprej. Mehičan zdaj še narekuje ritem, Pogačar pa gre zdaj mimo njega in naprej. Mehičan bo zaostal, Pogačar pa drvi proti cilju in skuša priti do prve rumene majice na letošnjem turu. Ima še 35 sekund časa, do cilja pa je še 500 metrov. Izredno tesen obračun bo med Pogačarjem in Jonasom Vingegorjem do zaključka današnje etape. Tadej Pogačar se bližuje cilju, toda sekunde se izredno hitro odštevajo. Še 18 sekund ima časa Tadej Pogačar, da obleče rumeno, koliko pa je do cilja. Zdaj ne vidimo teh tabel ob trasi, mislim, da bo nekoliko zmanjkalo. tako kot smo predvidevali, ja, še vedno ima Pogačar slabih 200 metrov do cilja in je že v rdečem, torej ta čas, da bi oblekel rumeno, je potekel, vseeno pa bo to odličen čas na uvodu letošnjega tura. Ne bo pa hitrejši od svojega večnega tekmeca Jonasa Vingegorja. Pogačar v cilju 11 sekund zaostanka, vseeno fantastična predstava, odličen čas Pogačarja in samo nekaj sekund za njim v cilj Mehičan Isak Del Toro, ki bo tudi že po prvi etapi zelo visoko v skupni razvrstitvi in to je ta taktična prednost Emiratov na letošnjem turu, da imajo poleg Pogačarja še enega kolesarja izredno močnega v skupnem seštevku. To je ta taktična prednost, ko lahko v vsaki etapi presenetiš in napadeš tudi svojim drugim kolesarjem in ker vsi vedo, da je izredno močen, morajo ta njegov napad pokriti in odbijati. Jonas Vingegor, morda kar nekoliko presenetljivo, prvi nosilec rumene majice na letošnjem turu. Zdelo se je na papirju, da so Netcompany Ineos in Emirati močnejši, toda Danec je danes vsem pokazal, kakšno zasedbo, kako močno moštvo ima tudi on na letošnjem turu in da je sam, kadar gre za zaključne vzpone, še kako močen in nič slabši kot v minulih letih. Spet bo moral Pogačar še kako paziti na Danca tja do 26. julija v Parizu. Torej Jonas v rumenem, drugi položaj v skupnem seštevku bo imel Netcompany Ineos z Italijanom Filipom Gano. Na tretjem mestu pa bo Pogačar po prvi etapi svojimi Emirati zaostal je 11 sekund. Medtem smo tudi izvedeli, da naj bi Matej Mohorič v dresu Bahrajna Victoriusa padel v tej uvodni etapi, vendar iz Bahrajna za zdaj sporočajo, da naj ne bi bilo kaj hujšega. Z najbolj izkušenim slovenskim kolesarjem na turu se ima letos že 8. nastop, medtem ko je Pogačar letos 7. začel dirko po Franciji. Izredno razburljiva preizkušnja je za nami, ogromno je bilo spodbude gledalcev in ogromno je bilo naporov kolesarjev. Ta novi format moštvene vožnje na čas zahteva od kapitanov, da gredo popolnoma do konca že v prvi etapi v moštveni vožnji na čas prej, ko so bila pravila nekoliko drugačna, ko je štel čas četrto uvrščenega, so v bistvu kapetani v zaključku takšnih etap moštvenih kronometrov pravzaprav morali nekoliko upočasniti in čakati svoje preostale člane. Po tem novem formatu pa gre v rdeče, gre popolnoma do konca, že v prvi etapi in to smo danes videli in pravzaprav si gledalci takšnega formata, torej favorite povsem na robu zmogljivosti, že želijo videti, pa če tudi je to že sama prva etapa dirke. Vingegor, Gana, Pogačar, vrstni red po uvodni etapi tura, uradni rezultati še preostalimi pa pridajo v nadaljevanju, kajti vemo, da so kolesari vseh moštvih posamično kapljali prek ciljne črte in zdaj je treba vse pravilno umestiti in potem bomo imeli dokončni vrstni red po današnji uvodni etapi. Mi pa iz Barcelone, iz olimpijskega Montjuica postrežemo v nadaljevanju še s kakšnim odzivom, predvsem iz slovenskih vrst po tej etapi.
0: Dogovorjeno.

Val 202 poslušate v sobotnem večeru. Za vse, ki potujete, naslednje informacije. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Marjeto in Zlatoličjem proti Podlehniku. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Cesta Šentjernej-Novo mesto je zaradi nesreče zaprta pri Malici Kavi. Obvoz je urejen po lokalni cesti. Srečno in varno pot vsem. Nadaljujemo z glasbo, ki jo za sobotni večer izbira Tomaž Purkart. Naslednji je znani, svetovno znani Bob Marley, Is This Love?

0: Val 202 poslušate. 27. v zgodovini dirke po Franciji se je ta začela zunaj francoskih meja in še tretjič v Španiji uvodna etapa 113. dirke po Franciji je bil moštveni kronometer, ki nam ga je na valu 202 pospremil Igor Tominac in obljubil izjave. In zdaj znova pozdravljam Igorja, živjo.
1: Živjo, lepo zdrav z olimpijskega Montjuica, kot obljubljeno odzivi po današnji etapi, po kateri so vsi srečni in veseli, tako rumeno obarvan Jonas Vingegor kot Tadej Pogačar, ki je osvojil tretje mesto. Morda so nekoliko razočarani le v ekipi Netcompany Ineos, kjer je Filippo Ganna osvojil drugo mesto in so nekako na papirju bili favoriti, da bi oblekli rumeno po današnji etapi. Še kaj več pa bomo o tej etapi strani Ineosa izvedeli v podcastu, ki ga snemamo danes zvečer s članom zasedbe Ineosa Markom Džalom. Zdajle pa bomo slišali iz ust Jonasa Vingegorja in Tadeja Pogačarja. Danes je po treh letih spet v rumenem na dirki po Franciji. Izredno se je razveselil tega danes po etapi in prisluhnimo Vingegorju po današnji zmagoviti vožnji njegovega moštva in njega same proti vrhu Montjuica.
2: We had a plan, maybe from the outside it could look a bit weird that there was only five guys rotating on the flat, but yeah, I think that was actually the best plan possible for us, because we had five big guys who can push a lot of watts, and we have three lighter guys who are not able to push the same power, so we cannot go as fast on the flat time trial, so yeah, I think it was the best possible. Oh, it's really amazing for me. It's something I dreamed of since 2023, and
3: yeah, we do there also.
2: I mean, it's only stage one, but yeah, even if it should only be for a short time, I would really enjoy being in the yellow jersey, and it's something special in cycling.
1: Jonas Vingegor je povedal, da se je morda na prvi pogled njihova taktika zdela nenavadna, ker je po ravninskem delu tega moštvenega kronometra se je izmenjevalo samo pet njihovih članov, trije tisti lahko kategorniki pa so se vozili v zavetrju zadaj, ampak Jonas pravi, to je bila danes najboljša možna taktika, kajti po ravnini lažji fantje ne morejo razviti toliko hitrosti, toliko vatov moči, tako da je bilo bolj smiselno, da po ravnini do konca izkoristijo svoje težko kategornike, potem pa so lahko kategorniki, ki Jonas Vingegor in še dva moštvena kolega, med katerimi je zablestel tudi Italijan Davide Piganzoli, dirkali proti vrhu in Jonas se je na koncu dokopal do rumene majice, za katero pravi, da jo ima prvič po letu 2023 in da je to fantastičen občutek, da je to nekaj, o čemer sanjaš in seveda si je želel te najbolj čislane majice v kolesarstvu in pravi, da tudi če je ne bo nosil dolgo, da je poseben občutek biti oblečen v to majico. Slovenski as Tadej Pogačar, ki je po prvem dnevu na tretjem mestu, 12 sekund za Jonasom, pa je bil prav tako preširno razpoložen s tem razpletom. Tur je še dolg, zaostanek na začetku je minimalen in Pogačar je torej v tej svoji vlogi favorita zelo dobro oddirkal že uvod letošnjega tura.
4: Ja, res smo lahko zadovoljni z našo preizkušnjo. Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Res je, ja, nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli z našo predstavo in ja, gremo s pozitivo naprej.
5: Hvala.
4: Hvala.
5: Ne bom več motil, bravo.
1: Zadju pa slišite tudi, kakšne podpore navijaške je deležen Tadej Pogačar, kljub temu, da je bil tretji v tej etapi, so ga preširno pozdravili navijači, ko je dajal izjave, tudi sam je bil tega izredno vesel in prisluhnimo zdaj še športnemu direktorju Emiratov Andreju Hauptmanu, s katerim se je pogovarjal Miha Trošt.
6: Ekipni kronometri so zmer nekaj posebenega, zmer nekaj ekstremno težkega. 8 členov je v verigi, tako da Zadovoljni smo, TD je super pripravljen, Del Toro je super pripravljen, tako da verjamem, da bo šlo naprej tudi vse tako. Ja, vse veste, nekje teorija, potem praksa, ampak nam je šlo kar v bistvu vse, nismo se nič kaj dost menjali, tudi prvih 3 km smo, 4 km smo štartali tako kot tiste najboljše ekipe, potem ta drugi del smo mogoče največ zgubili, pa potem na koncu po pričakovanju Del Toro in TD sta spet prišla bližje. Ne moram reči, da smo odpeljali danes naš najboljši kronometer. Nam je delovalo vse gledko, ampak vse veste, dnevna forma, 8 členov je bilo v rigi, z avta se ni videlo nič narobe, tudi skozi vse ovinke se mi zdi, da smo šli brez napakno.
1: Ja, včasih so začetki težki, zaradi tega se predvsem športni direktori, bolj kot kolesarji, bojijo, kako se bo vse skupaj začelo, ampak danes se je na zelo vrhunskem nivoju, praktično za oba osrednja akterja dirke po Franciji v zadnjih letih, torej Jonas Vingegor v rumenem, Tadej Pogačar na tretjem mestu. Jutri bodo kolesarji še vedno v Kataloniji, prva etapa bo že tista, oziroma druga etapa bo že tista prava od Tarragone do Barcelone, vendar zaključek bo tudi jutri na Montjuicu. Skratka, kdor bo jutri želel sprintati za etapno zmago, mora imeti močne noge tudi na kratkem zaključnem klancu. Tudi jutri bomo dogajanje spremljali na valu 202, za danes pa lep pozdrav iz katalonske prestolnice.
0: Hvala in lep pozdrav nazaj v katalonsko prestolnico Igorju Tomincu in Mihi Troštu, dežurnima valovcema na terenu na prizorišču 113. dirke po Franciji, ki jo bo val 202 spremljal vsak dan tja do 26. julija do Pariza, do Elizejskih poljan. Pa seveda vabljeni tudi k poslušanju naših podcastov z naslovom Tour 202.

0: Pozdravljeni, z vami sem Katja Podgoršek. V program se oglašamo z najnovejšimi informacijami glede požarov, ki sta popoldne izbruhnila na zahodu države. Zagorelo je v bližini Brestovice v občini Komen in nad Brnetiči v občini Koper. Pred nekaj minutami smo se po telefonu pogovarjali z vodjo intervencije na območju Brnetičev Alešem Glavino, ki je potrdil, da so ogenj uspeli pogasiti. O intervenciji je povedal.
1: V zaselku Brnetiči pod Marezigami je zgorelo 3500 kvadratov podrasti in vermiševja. Na požaru je sodelovalo 25 gasilcev z 10 vozili.
0: Glavina je dodal, da požarna straža ni potrebna, saj so pogorišče dobro zalili z vodo. Vzrok požara še ni znan. Da so gasilci uspeli pod nadzor spraviti požar na območju Brestovice v občini Komen, pa je za naš radio dejal tamkajšnji župan Erik Modic.
2: Gasilci so še vedno v akciji. Čez noč naj bi dobili nove osvežitve. To pomeni, da bo približno 140 gasilcev tukaj na terenu. In pač bojo mogli pač močiti teren in pač preprečiti, da bi ponovno zagorelo. Dejansko je pa res se zadeva močno izboljšala, tudi ni več zračne podpore ni potrebne.
0: V intervenciji na območju Komna so sicer sodelovala 4 letala za gašenje. Kot je dodal Modic, je požar po prvih ocenah zajel približno 20 hektarjev površine. Bolj natančno oceno bodo lahko podali, ko si bodo območje ogledali z dronom, kar naj bi se zgodilo že nocoj.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Doktor Simon Ličen raziskuje, kako se prepletajo mediji in šport. Ta se je v zadnjih desetletjih skoraj popolnoma podredil komercializaciji.
2: Gledalci lahko postanejo bolj potrošniki kot pa ljubitelji športa.
1: Šport ga prevzema že od otroštva, vseeno pa ostaja kritičen, saj pri njem zaznava tudi odklonskost.
2: In če mlade skozi šport naučimo, da je sprejemljivo goljufati, to se bo neizbežno poznalo tudi na višjih nivojih.
1: Pripoveduje o življenju v Združenih državah Amerike in o tem, kako se tamkajšnje univerze spoprijemajo s pritiski.
2: Živimo pa v kompleksnih časih in moram reči, da sem se letos več samocenzuriral kot kadarkoli prej.
1: Dr. Simon Ličen bo nedeljski gost Gašperja Andrinka na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10.45.

di primitividade. Gnor Dios mandano. Sì.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Gasilcem je uspelo omejiti požar na Brestovici pri Komnu, ki je zajel okoli 20 hektarjev površin. Ker še ni pogašen, na območju ostaja požarna straža. Je pa gasilcem uspelo pogasiti manjši požar v Brnetičih nad Koprom. Ukrajina zavrača navedbe, da je Rusija zavzela strateško pomembno mesto Konstantinovka. V ruskem napadu na Sumi so bili minuli dan ubiti najmanj 4 ljudje, napad na plinsko infrastrukturo v Poltavi pa je povzročil požar. Ukrajina je medtem z napadom povzročila izpad elektrike in oskrbe z vodo v Belgorodu, o požarih po napadih pa so poročali z Krima ter iz naftnih terminalov v Sankt Peterburgu in Visocku. V Teheranu se več tisoč ljudi poslavlja od vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja in več članov njegove družine, ki so bili februarja ubiti v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Oblasti med nekaj dnevno slovesnostjo pričakujejo okoli 10 milijonov ljudi. Pokojnemu ajatoli se je po navedbah Teherana poklonilo tudi več kot 70 tujih državnih delegacij. Marina Martinson in Dragomislej Mef sta skladbo Drugačna je le noč, velika zmagovalca 45. festivala Melodije morja in sonca. V auditoriju Portorož so med lovorikami podelili tudi nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca. Prejela jo je zasedba Runner, ki je dobila tudi nagrado za glasbeno bodočnost. Vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri, torej v ponedeljek, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V torek bo podobno.

Little Dragon in Paris. Dobro jutro. Nedelja je danes 5. julij. Lepo pozdravljeni v nočnem programu Radia Sinvala 202. Tako imenovan praznik slovenske pop glasbe, 45. festival Melodije morja in sonca, je postregel z novo popevko. Zmagala je pesem Draga Misleja Mefa in Marine Martinson z naslovom Drugačna je le noč. Družimo se z vami vse do jutra. Istok Nova, ki je izbral glasbo, Tilen Tromličtinac, sem pred mikrofonom. Z vami vse do jutra. 1:07 kaže ura.

0: Boxed in Foot of the Hill. Dobro jutro. 3 minute manjkajo do pol dveh in za nami je 45. izvedba festivala Melodije Morja in Sonca, ki je potekala v Portorožu. Letos sta slavila Drago Mislej Mef in Marina Martenson s pesmijo Drugačna je le noč. V glasovanju so enakovredno odločali glasovi strokovne žirije, radijskih postaj, občinstva, auditorijo in širše javnosti s telefonskim glasovanjem. Za veliko nagrado se je potegovalo 14 izvajalcev. Mef pa sicer ni prejel le glavne nagrade, letos so organizatorji podelili še posebne strokovne nagrade. Oto Pestner je prejel nagrado MMS Legenda zaradi preteklega uspeha ob udeležbi na festivalu v letih zatem. Zasedba Runner je prejela nagrado MMS Bodočnost za opazen preboj ali večji uspeh na slovenskem glasbenem prizorišču v preteklem letu. Prejeli pa so tudi nagrado Danila Kocijančiča, ki jo strokovna žirija podeljuje obetavnim glasbenikom. Slednji bodo zato nastopili na samostojnem koncertu v živo v oddaji Radio Life naših koprskih radijskih kolegov. Nagrado MMS Autor, ki je prav tako prejel MIF za večkrat nagrajenega ali zmagovalnega avtorja iz preteklosti festivala. Kot povsem novo priznanje pa so uvedli posebno nagrado idejnega očeta festivala Bertija Rotoška, ki jo po svoji izbiri podeljuje festivalski bend, poklonili so jo Leanu Kozlarju Luigiju. Zanimivost je, da so organizatorji letos v pravilniku med drugim izrecno prepovedali vsakršno uporabo umetne inteligence pri pisanju tekmovalnih skladb, s tem so namreč želeli, da se ohrani oziroma obrani in zaščiti človeška kreativnost. Povsem pa so prenovili tudi vizualno podobo festivala, ki je letos nosila slogan Bodi tam, ko nastane pesem poletja.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Policija zanika trditve, da je poročilo v zadevi domnevne vpletenosti Roka Snežiča v afero Dars na specializirano državno tožilstvo poslal novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so pojasnili, je bilo poročilo tožilstvu poslano 12. junija, torej pred nastopom novega vodje NPU-ja. V Združenih državah Amerike obeležujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. Več slovesnosti čez dan so bili zaradi visokih temperatur primorani odpovedati, med drugim parado v Washingtonu. Del dogodkov so odpovedali tudi v zveznih državah New Jersey, Pensilvanija, Maryland in Colorado. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa, ki je ena glavnih vstopnih točk migrantov skozi Sredozemlje v Evropo, pozval države na stari celini k strateškemu pristopu za zaščito in vključevanje migrantov. Položil je venec k umrlim in se domačinom zahvalil za solidarnost. Znana sta prva četrtfinalista svetovnega nogometnega prvenstva. Nogometaši Maroka so 3-0 izločili Kanačane, ki so tako prvi izpadli gostitelji